laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

Sees valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrndume täna paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samlal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu sea. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pea. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrndume täna

ja rõõm tumedana paitab tulena. Ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuulevaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suht leidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik. Me võime ühe päeva unistada,

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Ja. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt, need raega ja platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kui tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonatariga koos olles, sest ta on ull saiafän. Kui tihti? No, kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal naost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
4: Kord sinu suu

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult.
2: Meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammevõll. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Sina, Kalle, oled eriti nagu Sheffield riides ja kõik see ja see on väga...
2: Selline kompliment,
1: väga päikese brillid on, need on aviaator brillid, mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks, aga mis sai tuntuks 86. aastal Top Gunni filmis ja 86. aastal samamoodi Stallone Cobra, nii et kummaga sina rohkem samastad ennast, kas vaatad, et sa peeglisse ütled, et nagu Tom Cruise või nagu Stallone?
3: No ma, ja tahaks võib-olla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise jaoks ma olen natuke liiga arg, ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone jaoks ma olen natuke liiga paks, et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Aga Mikule kompliment, Lauri. Ega nii sa ei saa, et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone. Mis siin nagu seob siis?
4: No lihased ikka.
3: Vihased, lihased.
1: Seda mõtlesin mina ka, jah.
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
3: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi, ma arvan.
2: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
3: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
1: Ei ole veel ühendust.
2: Perekonna nimega on lihtne Smith.
3: Jah, Smith, jah.
2: Ja aga esimega kuidagi.
3: Aga mis see Kalle ei või olla siis?
2: Kalle Smith.
3: Ja.
1: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kalle Bond kõlab paremini.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: hästet mä armastan sinut.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmakko. Vaata pood.palmakko.ee.
3: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
4: Tere hommikust! Täna on Eestimaal pilves selgimistega ilme ja kohati võib vähest hoovihma sadada. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb ning puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 15-20 graadini ja rannikul kohati kuni plus 12.
5: Praegu on 6 graadi sooja Narvas, 11 Tallinnas ja Tartus, 12 Pärnus.

0: hommikuprogrammi toetab Hommipood. Suurin valik DAB plus raadioid Eestis.
1: Tere hommikust, ilusat uut päeva, ilusat esmaspäeva ja uut nädalat ja uut kuud ka.
2: Tere hommikust kõigile kalendrites, keerake julgelt juunikuu ette, tõmmake hommikul kopsud värsked suveõhku täis, sest ma ütlen, et see on kohal.
1: Suvekuu igal juhul on kohal, see on juuni ja selle aasta 23. nädal.
2: Ja kuivõrd on esmaspäeva hommik, on siin kohal Tiiu Sammer ja Lauri Herman.
1: Tänasele päeval on väga palju tähendust antud ja võtame nimekirja ette, kõigepealt siis täna on lastekaitsepäev.
2: Eks need pidustused algasid üle Eesti juba nädala vahetusel, aga usun, et jagub tänasessegi, et täna siis märgake neid väikseid, kes ikka elu edasi kannavad.
1: Ja siis täna on ka rahvusvaheline piimapäev, et ma mõtlesin ka, et mis siis nagu piimal selline nagu nii omane on. Minu arust on piimal nagu see valge värv, et kui tavaliselt öeldakse, et no mis asi on valge, öeldakse lumi ja piim.
2: Täna on ka paljajalu käimise päev. Ma ei ole hooaega alustanud, kui sa minu otsa vaatad. Ei ole.
1: Siis ei ole mõtet lauale vaadata. Nii. Täna on ka dinosauruste päev. Võib vaadata Jurassic Parki mõnda filmi. Neid on päris palju kokku tehtud.
2: Võib ennast ka dinosaurusena tunda selles mõttes, ikka väga vanana. Aegalt tapab see mind. Täna on küünelaki päev. Varbad on korras.
1: Siis veel on täna ka oliivide päev.
2: Jaa, kleidikandmise päev. Ma mõtlesin selle peale, aga kuna ma ikkagi hommikul liiga kaua mõtlesin, siis mul jäi nagu sättimiseks liiga vähe aega ja ma otsustasin, et kui on kleid, siis peab olema ka sätitud ja jäib üks kostüüm.
1: Et kõik need sellised päevad siin suuresti on täna nii,
2: mulle et ma vaatan kohe
1: Sammeri poole, et kas on.
2: Midagi aga on, aga midagi ei ole.
1: Kirjasõprade päev.
2: Mul oli küll kunagi.
1: Minul oli ka, mul oli Ameerikast kunagi kirjasõprade.
2: Mul oli Haapsalus.
1: Koolis saime,
2: ainult sõpras linguskilt. Rootsist ka oli, oli. Ja täna on ütle midagi ilusat päev. Katsume kuulajatele midagi kena
1: öelda. Katsume öelda, meil on 4 tundi aega.
2: No, kui nüüd praegu veel ei tulnud, siis varsti tuleb.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Kello on 6:15 minuutit ja nüüd siis läheme ajaloosündmuste juurde ja võtame luubi alla 1. juuni kuupäeva.
1: Ja kõigepealt aasta 1831, kui James Clark Ross avastas uurimisreisil Kanadas Adelaide'i neeme lähedal magnetilise põhjapooluse.
0: 1913. aastal Tallinnas toimus seltsi Lootus ajas Eesti esimene 10-võistlus ja Erkki Noolega Karel Tilga seal veel ei võistelnud.
1: 1919 kuulutati Soomes välja kuiv seadus, ehk siis alkoholi keeluseadus mõjutas Eestit väga palju.
0: Aastal 1920 tegevust alustas Eesti jalgpalliliit, nii et siis nüüd 106 aastat. Palju õnne kõigile jalgpalliliidu inimestele.
1: Täpselt 100 aastat möödub täna Norma Jean Mortensoni, Marilyn Monroe, USA filmistaari, seksisümboli sünnist.
0: Huvitav fakt, et ta ei olnud ju blond. Sellest on räägitud, aga minu jaoks oli huvitav fakt, mille milleti ära kuulsin kuskilt, et tegelikult Elvis Presley ei olnud üldsegi musta peaga.
1: Brünett.
0: Ei olnud brünett. Et oli ka põhimõtteliselt blond.
1: Eks nad lõid need oma tegelaskujud?
0: Firma Märk oli see tema see soeng. Mm-hmm. Mustapäine Elvis. Aga siis läheme edasi aastasse 1937 Inglismaalt saabus Eestisse allveelaev Kalev. 1940. aastal võttis laeva üle Nõukogude Liit ja laev ei naasnud sõja ajal patrullist ja on siiani teadmata kadunud.
1: Arvatakse, et ikkagi Jumindal sõitis sinna miiniväljale. Aga ei tea. 1954 jooksis Emil Zatopek Brüsselis esimesena 10 000 meetrit alla 29 minuti. Täpsed numbrid siis 28, 54,2.
0: Nii et 50-ndad möödunud sajandil ja ei olnud geeniapoisid seal esirinnas, et olid hoopiski valged jooksjad ja sama see Tšehhi, Tšehoslovakia jooksja. Tal oli siis maraton ja isegi 5000 ja 10 000 meetrit ja võitis sealt ka olümpiakulda nii mõnegi. Aastal 1980 tööd alustas Cable News Network, ehk siis CNN. CNN-iga mulle seostub see, et mees, kes tõi satelliittelevisiooni Eestisse õigemini, ta ehitas esimese sati vastuvõttu pea, oli Peter Wilborn. Tegi selle asja ära ja Peeter räägib praegugi veel sellist igasuguseid toredeid meenutusi on tal jagada ja üks oli ka see, et kui see kuuldus jõudis inimesteni, et on üks mees, kes suudab välisma televisiooni siia tulla, siis Edgar Savisaar võttis temaga ühendust, ütles, et mina tahan CNN-i.
1: Aga lähe.
0: Ja siis ta tõi Eestisse CNN-i.
1: Aga veel ühest algusest ja mäletame meiegi võib-olla sellised mehi, kellel olid salapärased kohvrid. Nimelt aastal 1991 alustas tööst Eesti mobiiltelefoni NMT450 mobiilsidevõrk.
0: Ja sealt alates siis need kohvermobiilid, et kõige kõvemad vennad, kes olid ja said ja kõigi tutvusringkonnas keegi selline oli, sest me oleme ju ise need kohvermobiiltelefonid ära näinud.
1: Tõsi.
0: Ja minul oli selleks üks koolivend, mõned aastad ees ja oli ka raadios Õlmes ja oli ka diskor Lauri Selberg. Ja teda hakati koolis kutsuma suureks Lauriks ja mind väikseks Lauriks, kui ma sinna tulin ka raadios Õlme.
1: Et sul ei olnud veel mobiiltelefoni?
0: Mul ei olnud veel.
1: Sellist.
0: Aga kokkuvõttes ma kasvasin tast nagu pikemaks veel, aga tema ikkagi jäi suureks. Tema on alatiseks jäänud suureks Lauriks ja mina väikseks Lauriks.

0: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
1: Nüüd ilmatabelis silmajam.ee, kell on 6:30 ja praegu on 10 kraadi. Elvas, Rakveres, Jõhvis, Põlvas, Otepääl, Jõgeval, Türil, Paides, Põltsamaal, Narvas ja Tõrvas. 11 kraadi on aga Viljandis veel ka Raplas, Kehras, Räpinas, Kundas, Mustvees, Võrus, Valgas, Keilas, Tallinnas ja Tartus. 12 on Kuressaares ja Haapsalus, veel ka Kihnus ja Pärnuse Virtsus ja 13 kraadi hetkel Heltermaal.
2: Täna tuleb pilves selgimistega ilm, kohati võib veidi hoovihma sadada. Õhtul aga pilvisus õreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Päeval on sooja 15-20, rannikul kohati kuni 12 kraadi.

0: Merlin Uusküla ja saksofon on hakanud kuidagi kokku käima. Sul küsin ma, siin siis sutsu vanem lugu, aga nüüd ju välja tulnud ka autopiloot, kus samuti seda samust saksofoni kuulda.
1: Aga kell näitab nüüd 6.38, teeme väikese visiidi koos tuberkuloitidega kõikide põhjamaa neidude juurde, alles siin oli blondide päev ka, kui hästi meelde tuletada vist nädalavahetusel ja siis juba läheme külla tänastele tähtpäevalistele.
0: Teie saate meile teada anda tähtpäevalistest ka, järgnevateks hommikuteks samamoodi. Meie suurima rõõmuga õnnitleme neid ka läbi raadio eeteri ja teeme seda argi nädalal kell 3.7 ning nädalavahetustel ja punasega kalendrisse märgitud päevadel kell 3.8.
1: Tänane südaöö on see piir, milleni võite jätta julgelt kohe homseid õnnesoove, aga veidi kaugemale kalendrisse võite teha seda õnnesoovid jätmist kogu aeg.

0: Tere hommikust, kell on 6:46 minuutit. Täna on 1. juuni ja aeg õnne soovideks.
1: Tänased sünnipäevalised, keda ka teie head kuulajad kindlasti tunnete, on kõigepealt tele- ja raadioajakirjanik laulja ja lugematute laulusõnade autor, üksi ainus Reet Linna.
0: Palju õnne sulle, Reet! Veel on sünnipäevalaps ka näitleja Raivo Rüütel.
1: Motosportlane Tanel Leok.
0: Näitleja, lavastaja ja helilooja Veiko Tubin.
1: Ja välismaal on ka väärikaid sünnipäevalisi, näiteks näitleja Morgan Freeman.
0: 89 siis tänasest. Veel laulja ja näitleja Austraaliast Jason Donovan.
1: Saksa supermodel Heidi Klum.
0: Lauljatar Alanis Morissette.
1: Ja inglise näitleja Tom Holland.
0: Üks ämblikmeestest. Ja loomulikult Eesti jalgpalliliit 106, palju õnne.
1: Aga nüüd õnne soovid meie toredatele kuulajatele. Ka siis, kui juuksed hõbehallid, õnn jäägu ikka sama kalliks. Armsad ema, Mailike ja isa Aavo, ilusat raud pulma aastapäeva, soovivad Ann, Anu, Mikk koos Kaia ja väikese Maiaga.
0: Kallis Virve! Igal aastal ühel ajal õnne sulle soovime, koos kõik paremad olla proovime. Õnne soovid samad siludes nii mõned jamad, lilledega sinus üles, tõstes klaasid üles. See, kes siiras, neid sa tead. Kahjuks hõrenevad sõprade read. Palju õnne, kallis sõber, soovivad sinu sõbranna Rusana ja Aavo.
1: Kallis Vaike Polli Haapsipea külast. Meie kõigi armas Vaike, sina oled meie päike. Sinule kuulub tänane päev ja meid kõiki sa laupäeval näed. Palju õnne ja tervist sul soovime ja usu, et sinust me hoolime. Tervitame sind ning soovime sulle palju õnne ja head tervist 85. sünnipäeval sinu kolm järel tulevat põlvkonda.
0: Kallid Kaidi ja Andrus Soobel! Elu on viis, mida luuakse koos, ühises naeru ja armastusloos, sarnased mõtted ja ühised teod, teine teiselt sooja otsivad peod. Õnnitlused pulma aastapäeva puhul Ene, Enno, Kristiina, Kristo ja Amira.
1: Meie poolsid Elmarist ka kõikidele tänastele tähtpäevalistele palju õnne!

0: Selline lugu siis võiks arvata ette, mine tea, ehk siis selle suve hit, kuigi seda hitti on juba päris pikalt siin olnud, et ehk oleks õigem hoopiski ja korrektse mõelda, et selle aasta kevade hit, kes sa laid.
1: Talvel tuli ta ju välja Eesti laulu finaalis.
0: Et isegi otsaga talve ulatus.
1: No ma arvan küll pigem, jah. Et ta andis nagu märku, et isegi sel aastal võib see kevad veel tulla ja ehk isegi suvi ja näed olemegi jõudnud 1. juunisse.
0: Ja siin lubatakse juba neljapäevaks kuni 26 kraadi ja ma ikka väga loodan, et ka Eesti artistid lubavad siin veel suve hitte, et mis võiks meie poolt siis hitiks mängida. Et antke aga ja tooge aga, et siin on nii mitu suurt bändi veel, kes ei ole veel oma selle aastase suvise looga välja tulnud.
1: Aga ma arvan, et ühe sellise lünga täidame täna ära ka. Sest Koit Toome on lubanud tulla ja esitleda oma uut laulu.
0: Ja seda siis kella 9. Tunnis juba. Aga meil tuleb nüüd kella 7. Tund õige pea siin peale ja sinna minna veel 8 minutit siis tänased esimesed uudised.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
2: Tere hommikust, Kuku raadio uudised alustavad. Täna tähistatakse rahvusvahelist lastekaitsepäeva. Päringud inimeste tervise andmete kohta on kordades kasvanud. Soome on jäähoki maailmameister. Ilm on pilves selgimistega, kohati võib vähest hoo vihma sadada, aga õhtul pilvisus õreneb ja saju võimalus väheneb. Sooja on täna kuni 20 kraadi. Kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Täna tähistatakse rahvusvahelist lastekaitsepäeva. Eestis on see ka lipupäev, mil lippu heiskavad kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Lippu on oodatud heiskama ka kõik teised, näitamaks, et iga laps väärib turvalist kasvukeskkonda, hoolimist tähelepanu ja võimalust oma andeid arendada. Eesti lipp sümboliseerib täna ühist vastutust hoida Eestit sellise riigina, kus lastel on hea elada. Päringud inimeste tervise andmete kohta on kordades kasvanud. Postimees kirjutab, et politsei uurijad on tänavu pärinud tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse TEHIK kaudu inimeste tervise andmeid üle 16 korra rohkem kui paar aastat tagasi. Lisaks on neil otse pääs tervisekassa andmekogusse ja retseptikeskusesse. Käesoleval aastal on PPA teinud 262 päringut. 2024. aastal oli taolisi päringuid terve aasta peale vaid 32. Lisaks on TEHIK-u teatel inimeste terviseandmete vastu huvi tundnud Terviseameti andmekaitse inspektsioon. Kõigi päringute arv kokku on paari aastaga suurenenud ligi 4 korda. TEHIK-u direktor Margus Arm rõhutab, et andmeid väljastatakse üksnes kehtiva õiguse alusel ning ametliku pöördumise põhjal ja võimalike kuritarvituste eest peab vastutama PPA, mitte TEHIK IT-asutusena. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud. Üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrval tööl käima, selgub Praxise uuringust. Küsitluses osales ligi 4000 üliõpilast ja selgus, et neist 51% ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata, vahendab ERR. Kolm aastat tagasi oli vastav näitaja 43%. Uuringu juht Sandra Haugas ütles, et töötamine ei ole enam paljudele tudengitele valik, vaid vajadus. Ta lisas, et kuigi kõrgharidus on tasuta ehk õpingute eest üldjuhul tasuma ei pea, siis tegelikult paljude üliõpilaste jaoks kõrghariduse omandamine sisuliselt tasuta ei ole. Ukraina president Volodymyr Zelenski leiab, et kõige tõhusam läbirääkimiste formaat Venemaaga kaasaks nii Ühendriike kui ka Euroopa partnereid. Kommenteerides USA välisministri Marco Rubio märkusi Ukraina ja Venemaa vaheliste seiskunud kõneluste kohta, ütles Zelenski CBS Newsile, et läbirääkimisi ei tohiks piirata vaid ühe vahendajaga. Maailma suurima laevalammutuse ettevõtte juht hoiatab, et enam kui pool sanktsioneeritud naftatankerite laevastikust kujutab endast tõsist keskkonnakatastroofi ohtu, vahendab Financial Times. Laevamaakler Clarksoni hinnangul kuulub nii nimetatud varilaevastiku umbes 1800 alust. Ja neist paljud on enam kui 20 aastat vanad. See on vanus, mil kaubalaev lammutamisele saadetakse. Pärast seda võivad vananenud süsteemid ja aastate pikkusest merel viibimisest tingitud korrosioon muuta nad merekõlbmatuks. Soome tuli jäähoki maailmameistriks. Finaalmäng Šveitsi vastu võideti esimesel lisaajal löödud Konsta Heleniuse väravast. Eelmisel aastal kaotas Šveits samamoodi lisaajal USA vastu. Ja Šveits on alates 2013. aastast jõudnud 5 korral MM-finaali ja kõik 5 korda kaotanud. Eilses pronksimatšis võitis suur üllataja Norra Kanadat lisaajal 3-2. Järgmisel aastal on jäähoki maailmameistri võistlused Saksamaal.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
3: Tere hommikust! Tänasel esmaspäeval on Eestis pilves selgimistega ilm kohati, võib vähest hoovihma sadada, õhtul pilvisus öreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul on täna muutliku suunaga kuni 7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 15-20 graadini, rannikul kohati kuni plus 12.
4: 11 graadi sooja on praegu Narvas ja Tartus, 12 Tallinnas, 13 Pärnus.

0: hommikuprogrammi toetab Homipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
1: Tere hommikust, ilusat juunikuud, kallid sõbrad!
2: Tere hommikust kõigile! On 1. juuni, tõesti kinnitan Lauri sõnu ja kell näitab 7.05.
1: Me oleme siin siis tõesti Tiiu ja Lauri ja sellised veidi unisevõitluses mõttes, et eile sai ikkagi see finaal ära vaadatud, ei saanud jätta ju nagu vaatamata ja et vaataks nüüd täna siis järel vaatamisest, sest muidu igalt poolt tuleb seda uudist peale, ma oleksin ikkagi seda tulemus ära kuulnud, aga tõesti eile läks isegi jälle taaskord lisaaja peale, nii et kui eelmisel aastal oli ka finaal jäähuki MM-il lisaajaga, siis sellel aastal samamoodi. Sveitsi südamed said murtud. Mul on nagu Sveitsi rahvast tohutult kahju, et nad nagu nii ootasid ja Sveits on ikkagi nüüd välja teenimas täieõiguslikult tiitlit igavene teine. Et nad ei ole number üks hokiriik olnud ja nüüd nad on nagu viimastel aastatel saanud hokiriigiks.
2: Mul ei ole enda vabanduseks mitte midagi öelda, sest ma ei vaadanud eile hokit, tunnistan ausalt, aga ilmselt see maksis mulle kätte, nii et mul läks täna öösel uni kuskil 2-3 ajal ära, siis ma pidin vaatama tagant järgi need hoki tulemused kõik üle, sest mida sa öösel ikka teed, loed ju ajalehti.
1: Ja tunnetundide arvestuses me oleme siis umbes nagu samal real täna.
2: Umbes nii, jah. Umbes nii.
1: Aga ei, eks siin Eesti muusikud aitavad meid turgutada nagu kõiki meie kuule ka ja rõõmustame siis soomlast üle ka ikkagi, et põhjanaavrid üldse mitte meist kaugel ja said siis üle pikema aja jällegi tunda seda võidurõõmu ka ja võidumaitset ja eks siis aasta pärast jälle saame kaas elada ja ikkagi meie oma kanalites.
2: Aga täna saame nüüd ja kohe praegu kaas elada tänastele nimepäevalistele. Need on praeguse õite ilu kohaselt Sireli, Sirelin, Sirle ja Sirli.

0: tänased veebileed.
1: 7.13 kell, stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman, väljas on oigu palju rohelust ja vanemuse tänavat mina praegu enam ei näegi, sest puud on ees, aga ega igal pool ei ole. Mitmel Tallinna tänaval vaatab kõndjale vastu vaatepilt, kus teeäärsed pikad puud on täielikult ära nuditud ja alles on jäänud üksnes pikad tüved ja kunagistest okstest taimu andvad lõikekohad. Kuidas sina reageeriksid, kui vaatad aknast välja ühel hommikul oma koduaeda ja näed, et kõik on ära nuditud?
2: Ootlen, kes tegi kõigepealt? Ja kui see on koduaed, siis on muidugi siin mingisugust vabandust ei ole ausalt, tuleb see süüdlane üles leida, aga linnas ma niivõrd närvi ei läheks, sest ma tean, et nii ikkagi aegajalt tehakse ja need puud vist on tihti peale ka paplid, millega niimoodi käitutakse, mis üpris maha nuditakse.
1: Ja. Sellised kunstilised kujundid jäävad alles need, siis näed, ja. Kuidas need oksad täpselt on loodus voolinud, aga jää, et siis kui see asi tuleb kasuks, keegi on sul töö ära teinud aias, mis siis ikka nuriseda.
2: Aga Õhtuleht tõesti nüüd uurib tõesti. Inimesed on ju uurinud, et aga mis siis juhtus, et kas on kellelgi selline kurikaval vandenõu muuta Tallinn veelgi hallimaks ja kuumutada suvised tänavad hästi-hästi kuumaks, no et saaks juba asfaltil isegi muna praadida. Ja tegelikult ei ole midagi nii dramaatilist. Tallinna Keskkonna ja Kommunaal Amet oli selleks küsimuseks valmis ja selle pressi esindaja Kadri Karnau räägib asjast.
1: Vesivõsud lõigatakse nudipeani, et hoida lõike haavad väikesed, see aitab neil kiiresti kinni kasvada ning vähendab mädaniku tekkimise riski.
2: Ja no, linnas on see mure ju ka, et sa ei saa lasta ühel puul kasvada taevani, sest seal võib tulla ette elektriliin, seal võib tulla ette teine maja, seal võib ette tulla parkimiskoht ja igasugused muid muresid ausalt öeldes. Ja, et noh, kui saab, siis jääb loomulik võrakuju alles, aga jah, tõesti nii mõnelgi tänaval on need hooldustööd praegu siis ära tehtud, noh, märtsis, aprillis. Tundub, et vist ka maisse on natukene seda lõikust jäänud, aga üldiselt tuleb hoolduslõikust teha väljaspool kasvuperioodi.
1: Siin mõni linnakodanik tunnebki muret ka, et kas ei ole võibolla hilja peale lõikustöödega jäädud, et puudele saaks tekida uued kevadised pungad ja siin jah, tänavu kevadel hooldatigi ligikaudu siis 800 puud ja seda hoolduslõikust tehaksegi väljaspool kasvuperioodi. Ja suuremusa töödes seal hulgas siis Õismäe tee puud lõigati märtsis osa objekte juba siis aprillis tõesti.
2: Kuule, mina käisin eelmisel nädalal Tallinnas ja ma sõitsin täiesti tavalist teed mööda, et kui sa ikkagi nagu Tartu poolt tuled ja hakkad Mustamäe poole näiteks minema, siis see Järvevana tee ja kui juba siis Pärnu maanteega kohtuv see liiklussõlm saab ületatud, siis ma vaatasin, appikene kui roheline siin on, et on küll suured majad, on vanemad paneelikad, on kõrget uued tornmajad, aga ikkagi nagu väga roheline oli ja see oli nagu kesklinna kant, ma ütleksin isegi, et ma tundsin nagu korraks head meelt, et ikka nii roheline on pealinlastel.
1: Ja seal tuleb kohe ju paremalt kätt varsti üks park ka ju veel.
2: Jah.
1: Ma ei teagi, mis selle pargi nimi täpselt on, aga on ka, et on Parki suured majad park. Ümber ringi ja siis tuleb park ja siis varsti tuleb see Mustamäe keskus.
2: Jaa. Ei, rohelus linnas on väga tore. Mina küll olen nüüd puutunud kokku ühe rohelusega, millega ma ei oska mitte midagi peale hakata, Lauri. Nimelt mu auto parkib ühe puu all.
1: Ja seal on auto peal, sul on mingit rohelist või?
2: Ei ole rohelist, see on Pärna puu ja see auto külje aken konkreetselt nagu kleebib, et see oleks nagu mesine. Sa tead, millest ma räägin?
1: Ma tean, millest sa räägid, jaa. Ja mul on avastasin rõdule on kuskilt tuul kannud, nii tugev tuul on olnud, et ma ei ole varem seda nagu kohanud, et oleks see rõdu kollaseks värvunud. Mingisugust õie tolmu, mingisugust kollast on kuhugi kandunud. Ma ei tea, kus kohas see tulnud on. Ja täitsa kollane on, et mõtlesin, et tuleb korralik rõdu pesu ette võtta.
2: Ilmselt tuleb, jah. Ja väga huvitav on ka see, et linnas liikudes näen ma, et kus on need kõrgemad tänavaservad või noh, kõnnitee kivi, eks ole.
1: Äärgivi.
2: Siis sinna on kogunenud sellist putsakad, mis alguses on nagu selline isegi natukene valge kirju ja hiljem läheb ära pruuniks, sest ta kuivab. Ja mõtlesin, mis asi see on. Ja ma kahtlustan, et need võivad olla need suured kastaniküünlad, sest kastanid õitsevad tohutu võimsusega sel aastal. Ja noh, kui need õied sealt maha puhutakse, sest ütleme nii, et see tuul on järjekindel ja seda on ikkagi jälle iga päev meeletult, et siis on sellised nagu suured padjad on ka.
1: See on nagu vati sellised tuustid
2: ja
1: sellised
2: õrnad
1: hästi
2: õhulised. Sel aastal.
1: Kas see ei tule ka paplilt või?
2: Ei, ma ei tea, ma ei tea. Me peame minema neid siis...
1: Me ei ole nii loodust.
2: Me peame sorteerima minema neid. Ega siin muidu teada ei saa ja proovid võtma ja...
1: Kust, mis tuleb ja ma tahaks teada, kus see kollane tuleb mulle rõdule näiteks.
2: Jah.
1: Aga et üks kindel selle kogu selle uudise moraal praegu, no. kui kokku võtta ilusesti otsad kokku sõlmida, on see, et ilma loata sommeri aeda ärge minge
2: ei.
1: Isetegevust korraldama.
2: Ja teine moraal on see, et inimestele meeldib rohelus.
3: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
4: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: Kello on nüüd 7:28 minutit. Portaal tarktee.ee annab teada, et Harjumaal Tallinn-Pärnu Ikla teel jälgime ja Ääsmäe vahelisel lõigul. See on päris pikalt, need on siis selle maante kilomeetrid 15-27. Jätkatakse kuni 5. juunini geoloogiliste uuringutega. Töölõigus on üks sõidurada suletud ja kehtib ka kiiruspiirang.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
3: Kell nüüd seal maal, et heidame pilguga värskesse ilmatabelisse ja abiks meile ilmajaam.ee. Praegu on 10 kraadi õhusoo ja Jõhvis ja 11 on Rakveres Jõgeval, Türil Paides Elvas Põltsamaal ja Narvas ning 11 on ka Põlvas, Otepääl Kundas, Räpinas ja Raplas ja Kehras. 12 kraadi praegu Tõrvas ja Mustvees, veel ka Tallinnas ja Tartus, Keilas ja Kuressaares ja Viljandis Valgas Haapsalus ning 13 kraadi on Võrus, Virtsus, Kihnus ja Heltermaal ja 14 on Pärnus.
0: Täna tuleb pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest hoovihma sadada. Õhtul pilvisus õreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, sooja tuleb täna 15-20, rannikul kohati kuni 12 kraadi.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab e-luks Peetri Ooks juba sel pühapäeval.

0: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka Piirideta peole.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
3: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee Vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
4: Juba sellel laupäeval Tartu laululava alal tasuta kogu pere suvela Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada Lotterii. Õhtu jätkub Summer Start festivaliga Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10.00. Piletid festivalile piletilevi.ee.
5: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Haukalaat, Laada pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
10: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
11: Raadio
12: 7.40 kell, esmaspäev täna 1. juuni. Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Kui sa peaksid oma nime ära muutma,
13: ja.
12: Kui sa nagu pead muutma,
13: ja.
12: Siis mis suunas sa mõtleksid?
13: See oleks väga keeruline, Lauri. Üks variant oleks muidugi eestindamine. Sul ka, eks ole? Me siin kanname veel sellist.
12: Lauri härrasmees näiteks.
13: Jah, ma oleks lihtsalt suve Tiiu võibolla või midagi sellist.
12: Tiiu suvi.
13: Jah. Aga selline on juba olemas, ma tean, ja minu mõelest maitseb ajakirjaniku leibagi, nii et äkki meid hakatakse siis segi ajama. Aga kui võiks nagu vabalt mõelda, siis ma ei tea, kuhu see võiks minna. Siis oleks midagi väga-väga peent, ma arvan. Ikka mitu eesnime ja mitu perekonna nime side kriipsuga ja võtaks mõne tiitli ka veel endale. Vürstinna või midagi sellist, kui saaks.
12: Ma võtaks mingi sööri näiteks sinna.
13: On ju.
12: Aga see, et pigem läheks nagu vahetusse perekonna nimi kui et eesnime.
13: Ei, ma tahaks ikkagi perekonna nime jätta endale. Aga võib-olla ma peidaks selle siis selle uue nime sisse. Aga ma arvan, ma ei pea kunagi sellel teemal päriselt pead murdma, et see jääbki nüüd siia hommikusse.
12: Peidaksid nime sisse, kas paneksid midagi nagu juurdetuks?
13: Ikka.
12: Et Tiiu Sommerhummer või midagi sellist.
13: Nagu Mountbatten Windsor või midagi sellist, vaata, võimast.
12: Selliseks?
13: Ja.
12: Et ikka suuremaks ja võivsemaks?
13: Ikka loomulikult, loomulikult.
12: Ja siis paneksid sinna veel mingi kolmas või mingi sõike...
13: Kui saab.
12: Esimene.
13: Kas sa lubad?
12: Tiiu Sommerhummer esimene. Kuule, olgu, aga me ei räägi nüüd praegu siin sinu nimest, et me räägime hoopiski ühest teisest ja tema mees hoopiski, keda kõik tunnevad nime all Nicolas Cage, aga nagu me teame, maailma suurimatel staaridel, ega need sellised kõlavad ja soravad ja säravad nimed tihti lugu polegi enda päris passi nimed.
13: No täna on ju 100. Sünni aastapäev Marilyn Monroe,
12: just nimelt.
13: Kes sündis Norma Jean Mortensonina.
12: Kes sündis näiteks Maurice Joseph Micklewhite'ina?
13: Ära hakka, sul on need peas kõik. Sa küsid ka mitu korda aastas mu käest, aga ma ei tea, kes see on.
12: Michael Caine.
13: Aha.
12: Ja siis, no mis siin tuleb kohe meelde, meil oli siin üks päev rääkida ka Madonnast, kes jaa. On siis hoopiski...
13: Selle ma tunnen, et Ciccone või midagi sellist Itaalia pärane nimi oli tal.
12: Neid on palju, vähesed on oma päris nimedega. No Michael Douglas on, aga näiteks Michael Keaton ei ole, sest Michael Keatonil oli just antud selline ilus sõrav nimi nagu Michael Douglas. Aga kuna teine Michael Douglas oli ees, siis pead ka muutma hakkama, sest tuntud inimest seas on nii, et sa pead ikkagi erinema.
13: Aga Kroonika kirjutas eile, et 62-aastane näitleja Nicolas Cage hülgas möödunud aastal ametlikult oma nime ja siis ma hakkasin kohe mõtlema, et okei, et oli nüüd siiamani Nicolas Cage, et kas ta sai ka mingisuguse ilmutuse, vaata eestlaste hulgas on ka neid, kes saavad järsku mingisuguse uue hingamise ja valivad endale sellise äärmiselt spirituaalse nime ja noh, mis sa nendest Hollywoodi staaridest ikka nagu muud loodad, et võibolla nendel on ka kolmas silm avanenud ja tunnevad midagi muud ja nüüd on tal mingisugune väga ilus selline ingli nimi, aga ei, võta näpust.
12: et ei ole hea selline sen nimi pandud.
13: Ei ole, ei ole.
12: Et on, nimeks on Nicolas Cage, nüüd siis passis ka, et enne oli ju, ta on ju sellest väga suurest filmi tegijate perekonnast, Coppolate perekonnast, sealt on tal ju... Sugulane Coppola üks on ju see Talia Shire ka, kes siis Rocky filmides seda Rocky naist Adriani kehastab ja tema onu ju Francis Ford Coppola, ehk siis ristiisa.
13: Jaa, see on väga-väga põnev, et ta ongi ju sündinud siis Nicolas Coppola ja tal on olnud eluaeg häda teadmise asjaga, H-tähega. Sest inimesed on kogu aeg lisanud tema eesnime sinna keskele Nicolase juurde, sinna C juurde veel selle H tähega, aga see ei kuulu sinna ja keegi ei tea seda ja see on teda kogu aeg niimoodi närvi ajanud.
12: Või no täpselt see, et kui sa lähedki, näiteks Sherilyn Sarkazian läheb siis, tahab ennast registreerida hotelli.
13: Jah.
12: Ütleb, et ma olen... Sarkazian, siis ei ole sa seeri, siis hakka seda tõestama seal, et, no, et päriselt sa ju ei ole seeri, et sa oled tegelikult hoopiski Sherilyn Sarkazian.
13: Aga selle H-tähega on minul ka ilmast ilma üks häda, et kui on vaja kas kirjutada kuskile üles, et tuleb külla selline mees nagu Henrik Norman või tuleb külla selline mees nagu Henrik Saller, et kummal siis on see D-täht seal keskel ja kummal ei ole ja ma pean alati üle googeldama.
12: Mul on.
13: Alati. Ma tean, et sul on nipp, aga mulle ei jää see nipp meelde, palun
12: see
13: korda.
12: See nipp on väga lihtne.
13: Nii.
12: Normalis see Saller on nagu pikem.
13: Jah. Nii, ja siis?
12: Et Saller on pikem ja siis temal on see...
13: On pikem,
12: ja temal, ja. Ja,
13: me siis, ei ole neid kõrvuti pannud.
12: Ja siis on see, et temal on pikem ja siis on tal see nimi ka pikem on D-ga nagu.
13: Aha.
12: Aga on Henrik Norman ja Hendrik Saller.
13: Aha.
12: See on minu oma sükke mingisugune
13: ma saan aru see loogikast jah, et ma saan isegi sellest liitest aru, kui on Saller ja siis peab seal veel eesnimes ka boonus olema
12: on ka boonuseks on see tee seal vahel
13: Hendrik, katsu nüüd meelde jätta katsu meelde jätta
12: ja Henrik Norman
13: ja siis muidugi mulle muresid ka sidekriipsudega aegajalt, et Taukari eesnime ma pean ikkagi ka jälle alati dinosaurusena üle googeldama et on seal siis sidekriips või ei ole seal seda sidekriipsu
12: kui me praegu hakkame siis mul läheb täitsa sassi see kõik, et ma nüüd vaatan see playlistist, on küll seda kriips.
13: On.
12: Ja mis veel tuli meelde, et Tom Cruise ei ole Tom Cruise.
13: Kes ta on?
12: Ta on, ma vaatan nüüd täpselt, et mul täpselt see päris pikk nimi ka ei olnud meeles, et mul oli see Mapother oli meeles, aga ta on Thomas Cruise Mapother 4.
13: Wow.
12: Aga siin on üsna loogiliselt tuletatud selline lühend ikkagi, et Thomas Cruise on siis võtud Tom Cruise.
13: Jaa,
12: neid on, uurige vahepeal, kui mõtlete ka, et kes teile meeldivad näiteks siin Hollywoodi näitlejad eeskätt just, et siis vaadake, googeldage, et mis neil päris nimed on.
13: Aga kui need asjad on googeldatud, siis tulge ja mängiga meiega kaasa tänast hommikumängu. Auhinnad on igal hommikul erinevad, sest auhinnad panevad välja erinevad Eesti linnad ja vallad, nii et me teeme väikese sellise ringsõidu sel nädalal.
12: Nüüd tasuks siis googeldada või siis chatu käest küsida Valga kohta.
13: Sest just nimelt Valga vald paneb välja rikkaliku meenekoti ja kaks tasuta pääset juba 12. juunil toimuvale suurüritusele piirideta pidu. Ja sealt meenekotist leiate täpselt need asjad, mida vajate, et tunda end Lõuna-Eestis nagu kodus.
12: Mm-hmm. Seal on siis pusa ja multifunktsionaalne pleed ja siis veel ka paketis restorani kinkekaart korraliku kõhutäie jaoks ka. Ja tõesti Valga ja Valka tähistavad taas oma ühist sünnipäeva ja sellel puhul kutsuvadki siis Valga ja Valka osa saama aasta kõige erilisemast festivalist.
13: Ja piirid kaovad, kaks linna saavad üheks suureks, nii et teil on võimalik nautida suve algust just nimelt meie toredas kaksik piirilinnas, suurepärane muusika, maitsev toit, et te saate hõngu või see aimu sellest kohapealsest kogukonna tundest ja suur osa festivali programmist on muide üldsegi tasuta, aga jah, meie võitja saab siis ikkagi piletid ka sinna täpselt kuhu vaja on ja kogu festivali programm selle leiate Valga valla veebilehelt www.valga.ee, ekselt juba need bännerid juhatavad õigesse kohta ka, aga kes kohe tahab maanduda, siis kaldkriips ja festival veel sinna otsa.
12: Tom Cruise on 63-aastane.
13: See ei ole võimalik.
12: Igavesti noor, tema on üks nendest, kes ei vanane. Aga tänasel päeval on vanust 7:48.
13: Ma teen sulle kiire soojendusülesande ka, kui sa siin juba aastate juurde läksid. Mitu
12: palun mitte matemaatikat.
13: Ei. Mitu aastat möödub sel aastal Valga ja Valka linnade esmamainimisest?
12: Mm-hmm, see on hea küsimus.
13: No paku.
12: Huupi niimoodi arvad, et pakun
13: täppi. No paku. Sul enam tagasi teed ei ole, ise alustasid siin Tom Cruise'iga.
12: See peab olema esmamainimine. Ja. See ikka vast mingi...
13: Ei, no mitu aastat tagasi, ütle mulle selline ilus ümmargune number. 200. On suht ilus. Rohkem, kõvasti 500. Rohkem. Veel rohkem. Pane need kaks asja kokku ja liida
12: 1000.
13: Veel. Ei.
12: Sa ütlesid ümmargune.
13: Peaaegu ümmargune. 740 aastat.
12: See ei ole ümmargune. 1000 on ümmargune.

0: Lugu nimega Sinuta, kell on 7:52 minutit ja ei saa me täna hommikul rutita.
1: Ja tema tuleb juba 8 minuti pärast ja võtab Eetri korraks üle, aga praegu veel muusikat. Siit algab Antilugu, kui sind pole.
0: Me kohtume teiega uues tunnis ja vaatame siis ka liiklust.

0: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalilleseemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalilleseemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile. -20%. Tule Sunorekki.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa. Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussi pihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Nutikad hinnad ka raudtes. Tomoletti riptool 99, aiamööblikomplekt vaid 399 ja Tomoletti aiakiik 139 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
15: Päringud inimeste tervise andmete kohta on kordades kasvanud. Täna tähistatakse rahvusvahelist lastekaitsepäeva. Zelenski leiab, et kõige tõhusam läbirääkimiste formaat Venemaaga kaasaks nii Ühendriike kui ka Euroopa partnereid. Ilm on pilves selgimistega ja kohati võib ka vähest hoo vihma sadada, aga õhtupoole pilvisus õreneb ja sajuvõimalus väheneb. Sooja täna kuni 20 graadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Päringud inimeste tervise andmete kohta on kordades kasvanud. Postimees kirjutab, et politseiuurijad on tänavu pärinud tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse TEHIK kaudu inimeste tervise andmeid üle 16 korra rohkem kui paar aastat tagasi. Lisaks on neil otsepääs tervisekassa andmekogusse ja retseptikeskusesse. Käesoleval aastal on PPA teinud 262 päringut. 2024. aastal oli taolisi päringuid terve aasta peale 32. Lisaks on TEHIK-u teatel inimeste terviseandmetest huvitatud Terviseamet ja Andmekaitse Inspektsioon. Kokku on kõigi päringute arv paari aastaga kasvanud ligi 4 korda. TEHIK-u direktor Margus Arm rõhutab, et andmeid väljastatakse üksnes kehtiva õiguse alusel ja võimalike kuritarvituste eest peab vastutama PPA, mitte TEHIK IT-asutusena. Täna tähistatakse rahvusvahelist lastekaitsepäeva. Eestis on see ka lipupäev, mil lipu heiskavad kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Lippu on oodatud heiskama ka kõik teised, näitamaks, et iga laps väärib turvalist kasvukeskkonda, hoolimist ja tähelepanu. Eesti lipp sümboliseerib täna ühist vastutust hoida Eestit sellise riigina, kus lastel on hea elada. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud. Üha rohkem tudengeid pea õpingute kõrval tööl käima, selgub Praxise uuringust. Küsitluses osales ligi 4000 üliõpilast ja selgus, et neist 51% ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata, vahendab ERR. 3 aastat tagasi oli vastav näitaja 43%. Uuringu juht Sandra Haugas ütles, et töötamine ei ole enam paljudele tudengitele valik, vaid vajadus. Kuigi kõrgharidus on tasuta, siis tegelikult paljude üliõpilaste jaoks see sisuliselt nii ei ole. Tallinna, Vanalinna ja Kesklinna piirkonnas alustab tööd kiirabi jalgratta brigaad. Nende varustusse kuulub kõik vajamine erakorralises situatsioonis abi andmiseks. Ratta brigaad on 2-liikmeline, kasutatakse elektrirattaid, mida laetakse Tallinna kiirabi katusel olevatest päikesepaneelidest. Rattabrigaadi keskmine reageerimisaeg jääb alla 5 minuti. Eluohtliku seisundi puhul saadetakse paralleelselt välja ka autobrigaad. Ukraina president Volodymyr Zelenski leiab, et kõige tõhusam läbirääkimiste formaat Venemaaga kaasaks nii Ühendriike kui ka Euroopa partnereid. Kommenteerides USA välisministri Marco Rubio märkusi Ukraina ja Venemaa vaheliste seiskunud kõneluste kohta, ütles Zelenski CBS Newsile, et läbirääkimisi ei tohiks piirata vaid ühe vahendajaga. Maailma suurima laevalammutusettevõtte juht hoiatab, et enam kui pool sanktsioneeritud naftatankerite laevastikust kujutab endast tõsist keskkonnakatastroofi ohtu, vahendab Financial Times. Laevamaakler Clarksoni hinnangul kuulub niinimetatud varilaevastikku umbes 1800 alust ja paljud neist on enam kui 20 aastat vanad. See on vanus, mil kaubalaev lammutamisele saadetakse. Pärast seda võivad vananenud süsteemid ja aastate pikkusest merel viibimisest tingitud korrosioon muuta nad merekõlbmatuks.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
16: Aitäh uudiste toimetusse Rutile, nüüd aga kaeme üle ka Eestimaa tänase ilma ja see on meil täna pilves selgimistega. Kohati võib vähest vihma sadada, õhtul pilvisus õreneb ja saju võimalus väheneb. Puub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, sooja antakse täna 15-20 kraadi, rannikul kohati kuni plus 12.
17: Praegu on Narvas 11 kraadi sooja, Tartus 12, Tallinnas 13, Pärnus 14.

0: hommikuprogrammi toetab Omi pood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
1: 5:08 kell. Tere kõigile hääd kuulajad, et viskab täna sellist rahvalikku sõnakõlksu sisse mulle, et siin kaeme ilma ja et, asi võib olla muidugi sellest ka, et ega see täis kuu vist veel päris ära kadunud ei ole.
2: Eile oli. On.
1: Sina oled väga selle kuu inimene.
2: Kuidas
1: siis eile oli tähelepanekuid eilsest täis kuu päevast?
2: Ma liikusin nii vähe inimeste seas, aga ausalt öeldes terves eelmine nädal muud kui kruvis ja ma arvan, et eks ta nüüd hakkab vaikselt jälle vinti lahti laskma, et, aga see kõik võtab aega. Ükski asja ei sünni üleöö, ma ütlen sulle.
1: Mina panen täis kuud tähele liikluses, et seal inimesed hakkavad ka sellised naljakad manöövreid tegema.
2: Ikka hakkavad. Aga Tallinna liikluses ma ei ütleks, et midagi väga imelik on, täitsa selline tavapärane esmaspäev.
1: Isegi mitte naljakad.
2: Kummalisel kombel küll, aga on väike ummik seal... Seal Tallinna tagaotsas, eks ole, kus saavad kokku Laagna tee, Peterburi tee ja Lagedi tee, see võimas suur liiklussõlm, te teate küll seda ringi seal ja Laagna teelt just nimelt suunaga siis sellele ringi peale on mingisugune ummik. Linname tee algus on umbes ja siis Lasnamäel muidu ikkagi enam vähem niimoodi roheline tuli, aga siis sellised juba tuntud paigad Sigupilli kandis, Peterburi tee ise, siis sellega haakuv, mis see väike tänav siin on, väike Paala tänav ja veel ka suur Paala tänav, nemad on siis sellised paraleelid, eks neid püütakse korraga läbida, mis seal muud olla saab ja siis kesklinnas ikka need vanad head paigad kaasa arvatud ka Hobujaama tänav täna, oho, ja mis seal siis nüüd on ja jagub seda värki ka Laikma tänavale ja Kontsjari tänav, nagu nii, seda te kõik juba ju teate.
1: No küll sul ikka seda juttu siin Tallinna liikluse kohta päris palju, ma vaatasin luubiga, ma ei leidnud Pärnust ummikut täna hommikul ja ega Tartuski palju naha ei ole. Narva mägi on hetkel ummikus ja siis miski pärast... Täiesti punatab see liiklus ka idaringi teel ja seda siis just nende jaoks, kes tulevad ihastest. Et seal kandis see on päris pikalt punast jutti. Rohkem hetkel silma ei hakka, nii et Tartu on ka täitsa läbitav ja rahulik.

0: kell on täpselt 8:15 ja Ott Kiivikas on üks nendest tuttavatest, kelle iga sõna ma põhimõtteliselt usun, et on see kõik nagu asjalik ja vaata spordimehelik ka ja ajab alati õiget asja. Ei kujuta ette, et ta võiks mingisugust jampsi suust välja ajada.
1: Ja isegi siis, kui ta oma sünnipäevaks alati tellib veel Orumetsa, las mööduvad aastad, on selles alati tõetera sees, sest me oleme seda talle mänginud ja ei ole teps mitte ka keelanud. Kuidas on aga saates, kelle suu suitseb, et mida Ott seal räägib tõtt või valet, saate nüüd ise otsustada.
2: Kanal 2 esitleb, kelle suu suitseb.
3: Ott, ole hea, võta kaart ja annan teada, mis seal kirjas on.
4: Olen tellinud takso ja seda siis ise juhtima pidanud.
5: kus see siis juhtus?
4: See juhtus Tallinnas.
5: Tallinnas?
6: Ja. Kas see oli veel see aeg, kui ei olnud Bolti ja
4: Pärki? Enne seda, jah.
6: Enne, siis kui pidi niimoodi tellima takso?
7: Aga kas tänapäeval saab juba takso tellida nii, et ta tulebki ilma juhitele?
8: Põhimõtteliselt ju, lõppude lõpuks lähed, võtad tänavalt ja sõidad sinna, kuhu sa tahad.
5: Aga millega sa siis selle taksoga ära ehmatsid?
4: Ei ehmatanudki. No. Lihtsalt selgus, et ei osanud sõita. No.
7: Ei osanud sõita?
5: Kas sa pidid ise talle selle märkuse tegema, et võtaks üle, sõbrakene. Sest tundub, et sa sõbrakene ei oska siin praegu, ei tule hästi välja.
4: No lihtsalt inimene tuli maja ette ja...
5: Nii? Ja?
4: Tagur pidi... Ei oskan välja sõita, no.
6: See on välja tagurdatud, okei.
4: Okay. Ei, no nagu tupikusse, no maja ees tellisin takso ja maja on täis pargitud, aga no sa pead enam-vähem sellise võnksu sisse sõitma, et no saaks seal tagurpidi saad välja, sa ei saa selle ümber pöörata.
5: Oda, mis maja? See on, see on suur maja, väike maja?
4: Korter maja ees, jah.
5: Mul on üks küsimus sulle, aga ma pean seda küsima niimoodi, et siin daamid ei kuule. Küsin seda ennast ruttura siin.
6: Sassja!
4: Kas see taksojut oli mees või naine?
6: See oli mees.
4: Okei.
6: Täiesti ebavajalik küsimus.
5: Ega te ei kuulnud ju?
6: Ei, me ei kuulnud, sest meil ei ole kõrvu ega ajusid. Eks ole?
8: Ta ju küsis, kas see taksojut oli sees või kaine.
6: Sees või kaine. Aga muide väga küsimus. Aga ta oli täitsa kaine tavaline taksojut, lihtsalt see tagurdamise osa jäi kuidagi.
4: Jah, ütleme tagurdamise osa jäi soovid, jah.
5: Takso jõuab sulle hoovi.
4: Just.
5: Sa tõstad asjad pagasnikusse või kuhugi oli asju ka?
4: Ja,
5: nii. Just. Mis siis juhtus järgmine asi?
4: Tema juhtus ütleb, see, et istun kõrvale ja takso juhtleb autust välja.
7: Aha, ise astus välja.
4: Ise astus välja.
5: Nii. Läks ja. Vaatab, kui...
4: Ja jalutab siis esimese aha. nurgani. No, ja siis... Mõõdab nagu maad nagu. Mõõdab nagu maad. Hommikul on kott pime, vaata. No, hommikul on kott pime ja mõõdab. No, mina vaatan, mida te mõõdab nagu.
8: Otsis midagi võibolla.
4: Ja tuleb istub sisse tagasi. Auto ei liigu. Ma küsisin, et hakkame sõitma ka. No, lennujaama minek, et me miljaks, et lähme. Ja siis ütleb, et ma ei oska sõita nagu. Siis ma küsin ise, et sul load on või?
8: Loogiline
4: küsimus. Ja. Tuleb, ei oska sõita tagurpidi. Kuulge. Ei ole.
5: Kuulge.
4: Ma küsin, et kuidas sa siis taksot saad sõita? Tõtsa, aga keegi pole muult lube küsinud kunagi.
8: Õige.
5: Oot, siin on nüüd kaks asja. Esiteks, ega load ei sõida.
4: No, just esiteks. Mäletate seda lugu, seda lenduri lugu pealt nägijas, mis oli, kus meis ilma lenduri...
5: Täpselt.
4: Loodi selleta lendusel.
5: Teiseks, kuidas meie saaksime hoopis Otti nüüd kaasa aidata, et ta selle jama räägiks kuidagi loogiliseks? Sest hetkel on see ju täielik jama. Mis mõttes takso juhti see välja tagurdatud?
6: Kellel ei, no ja kellel ei ole juhi luba välja, kuidas see...
5: Kas sa tagurdasid siis välja?
4: Jaa, ma ütlesin, et hästi sõber, et me ei saa siit muidu liikuma, ma keeran auto otseks. No kuna ma igapäeva ise ju oma autoga keerasin selle nurga peal auto otseks. Sõitsin, keerasin auto edasi, ma ütlesin, et ma sain aru, et kui sa siia edaspidi oskasid sõita, siis sa oskad siit edaspidi nüüd lennujaamaga sõita.
5: Vau, wow. Nii, okay. Mart, kuidas teie tiim tunneb ennast?
7: Ebareaalne.
5: Aga see on nii haige. See on nii
6: et
5: haige
6: on
5: lugu.
7: Äkki on tõsi, jah.
5: Taksojuht ei oska tagurdada lugu.
8: Tal ei ole lube, come on, loogiline.
5: No ei usu. Ei usu. Eks siis ikkagi vale.
6: Mina ikkagi päriselt ei usu.
5: Inimesed ümber ei usu. Nii, Ott, kas see lugu on vale või on see tõde?
4: Tõde!
5: Ebareaalne.
6: Ei ikkagi professionaal.
5: Oit, see ei ole normaalne lugu.
4: See oli päris lugu ja noh, tol hetkel ka ma ei mäleta, kas oli Marabu takso või Krooni takso. Tavaliselt ma helistasin sellist.
5: Mõlema pankrotis tänase.
4: Jah, ma tangi.
6: Seita, muidugi nad on pankrotid.
3: Oti lugu taksost, mida tuli vahepeal ise juhtida, oli täiesti tõsi. Ja kuigi tegelikult oleks ju muidugi, Ott oleks jaksanud selle taksoga lihtsalt tõsta ninaga õigesse sõidusuunda. Oleks üldse probleemi, aga ilmselt mees ei tahtnud taksojale piinlikust valmistada ja ajas asja korda nii nagu mehed. Mina istu rooli, sina korra oota ja nii teemegi.
2: Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika. Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee. Tallinn kutsub 44. Vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub Vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee.
9: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
10: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
11: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
12: Nüüd, 6 nädalat järjest, võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
15: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
16: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
1: Tere hommikust ja ilmajaamalt.ee ehk siis ilmajaam.ee-lt on tulnud meile ilma infot ka ja hetketemperatuuri näidud. 11 kraadi on Jõhvis ja Jõgeval ja Narvas ja 12 on Põltsamaal, Rakveres, Türil, Paides, Tartus ja Otepääl, Kehras ja Põlvas ja Kundas ja Elvas ja Raplas ja Räpinas ja Tõrvas ja 13 kraadi on Mustvees, Keilas, Tallinnas, Haapsalus, Valgas, Viljandis, 14 on Virtsus, Eltermaal, Võrus, Kihnus, Kuressaares ja 15 on Pärnus.
2: Täna tuleb pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest hoovihma sadada. Õhtul aga pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, sooja on 15-20, rannikul kohati kuni 12 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Tõsi ta on, meil on avatud teie jaoks sõnumi postkast ja ikka nende jaoks, kes tahavad mängus kaasa lüüa ja täna on väga paljudel võimalik mängida, sest meil on 1. juuni, mis tähendab seda, et kuu piirangud praegu hetkel ei ole. Et need, kes juunikuus veel võitnud ei ole, teie võite mängida.
2: Ehk siis kõik kuulajad, absoluutselt kõik kuulajad, öösel mitte ühtegi salamängu ei toimunud, see ongi juunikuu 1. mäng. Õnneks on see hommikumäng, kus vahva auhind Valga vallavalitsuselt ja no tõeliselt selline äge, et on nagu käega katsutavat asja ja on ka midagi sellist, mida te saate ise nautima minna. No käega katsutav kõigepealt siis Valga valla rikkalik meenekott ja seal on näiteks mõnussoe pusa, selline multifunktsionaalne pleed, ideaalsed kaaslased juhuks kui suveõhtu peaks olema jahedam. Ja kui te lähete nüüd Valgat avastama või lähete piirideta peole rokkima, sest kaks tasuta pääset just nimelt 12. juunile sinna samma suurüritusele on ka auhinnakotis, siis võib ju juhtuda, et enne tahaks nagu kõhukorralikult täis süüa või siis järgmisel päeval minna ja nautida, siis on paketis ka restorani kinkekaart korraliku kõhu teie jaoks.
1: Valga ja Valka tähistavad tõesti taas oma ühist sünnipäeva ja sellel puhul siis kutsuvad Valga ja Valka teid osa saama aasta kõige erilisemast festivalist, kus kaovad piirid ja kaks linna sulavad kokku üheks suureks linnaks ja nautige niimoodi suve algust ja suurepärast muusikat loomulikult ka ja maitsvat toitu ja piire ületavad kogukonna tunnet ja suur osa festivali programmist on tõesti tasuta. Erandiks on eraldi piletiga või siis kutsetega mõned sündmused ka, aga kogu selle festivali programmi leiate ka Valga valla veebilehelt, see on www.valga.ee/festival, nii et minge sinna, kogu info seal ka käega katsutab või.
2: Ja mina juba näen seda oma silma ees, kolmapäevast hakkab juba peale 10. juunist, siis tehakse sporti, avatakse näitusi, avatakse see festival ise, on muusikakoolide kontsert Valga kultuurikeskuses, aga ja põhirõhk siis ikkagi nädalavahetusel ja reed õhtul ongi piirideta pidu, seal on asjad korraldatud nii, et on mitu ala, mitu elamust ja nautida saab Smillersit, saab nautida Nancy muusikat ja Hunt on ka kohal.
1: Seda ma ütlen kohe, et selles tunnis mängin nii Nancyt kui ka Smillersit, anname ka kuulajatele veel selle tunni muusika valikus. Aga nüüd ootame meie sõnumeid ja nagu siis öeldud sai, 1511 on meil sõnumikeskuse lühinumber, sinna kirjutage oma ees nimi, sellest täiesti piisab ja tal on võimalik saada selline kift komplekt ja miks mitte minna siis Lõuna-Eestisse, kes võibolla põhjapool meid kuulab või hoopiski idas või läses.
2: Ja kaks linna ühe paketiga, see võiks olla küll praegune hüüdlause, ehk siis piirideta pidu ja üldse see Valga-Valka festival väga-väga ootab teid, et saab nii peole, saab ka restorani kinkekaardi, saab selga, saab endale mõnusaks ära olemiseks veel pleedi ka ja kui mõnus, tulge nüüd mängiva.
1: Kas päike tõuseb läänest või lääsest?
2: Antud juhul Valgast ikkagi.

0: hommikuprogrammi toetab Hommipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril

0: kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
5: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile miinus 20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
6: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja ahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja toalettpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl alati väärt!
7: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
8: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
11: Elmari hommikumäng.
12: Hommikumängu ja oma valitsusi ühendab Eesti Linnade ja Valdade Liit.
13: Mida ma siin kokku lubasin, et mängime selles pooltunnis Nansit ja Smilersit ka ja no ega see Smilers ka tulemata jää, seda võib juba öelda.
14: Aga Valga valla rikkalik meenekott on meil küll ühele võitjale ära anda. Seal on 2 tasuta pääset juba 12. juunil toimuvale suurüritusele piirideta pidu ja seal just nimelt Nansi, Smilers ja Hunt ongi. Ja meenekottis on veel soe pusa, multifunktsionaalne pleed, no pusa ei ole seal.
13: Pusa
14: on ja restorani kinkekaart ka korraliku kõhutäie jaoks, nii et Valga ootab teid.
13: Ja üldse seal lõuna pool on siuksed pehmed need häälikud. Ma tean, et need, kes on Setomaal, need ütlevad ka plus 3+5 näiteks.
14: Mul tuli kogemata, ma väga täpselt ei tea, kuidas Valga inimesed räägivad, aga seda saabki just nimelt minna vaatama.
13: Küsi, rääkige nendega.
14: Neil on suur festival tulemas, Valka kaksik linnade festival ja see algab juba kolmapäeval 10. juunil.
13: Aga meil on üks põnev mäng tulemas siin Elmaris kohe ja see on selle juunikuu esimene hommikumäng, üleüldse esimene mäng meil siin juunikuus. Tere hommikust!
15: Tere hommikust!
14: Kes seal on?
15: Elina.
14: Rõõm kuulda teid.
15: Tartust.
14: Ja läheksite hea meelega Valka?
15: Miks mitte? Pole ju käinud mõni aeg, nii et...
14: Tasub minna muidugi aegalt jälle üle vaadata, mis seal üle vahepeal toredad kohalikud teinud on.
13: Soovitan rongiga minna. Jube kifte elamus on rongiga sõita ka, et siis...
14: Üks boonus veel juurde.
13: Üks boonus juurde.
14: No vaatame, kuidas nüüd minema hakkab, siit tuleb kõigepealt esimene küsimus. Ansambel Revals andis eelmisel reedel välja uue loo. Väidan, et nende uusim lugukanna pealkirja Esmaspäeva hommik.
13: Õige või vale, mida te kostate selle peale, Elina?
15: Vale.
14: Muidugi on vale, see laul on Reede hommik, te saate siit punkti.
13: Teine on aga selline, et Valga ja Valka linnade, linnad, täna mingisugune või te välta teema ja sõike kõik on meil siin ühesõnaga natukene pahupidi. Ma hakkan otsas peale.
14: Hakkan otsas peale, jah.
13: Valga ja Valka linnade esma mainimisest möödub sel aastal just nii mitu aastat. Variant A 740, variant B 690, variant C 434. A, B või C?
15: Esimene, A.
13: Kus te teate nii täpselt need asju?
15: No, kodutööd tehtud.
13: Sommer hommikul rääkis ka, andis mul ülesande, et millal mainiti, et ümar aasta arve, et mitu aastat tagasi.
14: No, suhteliselt on
13: ju. Ma pakasin 1000. 740.
14: Suhteliselt ümar ikkagi.
13: Ei ole.
14: Võrreldes 434 ikka tunduvalt ümar.
13: Jaa, no olen, millega võrreldeks.
14: Aga näed, Elinal kodutöö tehtud, teine plusspunkt.

0: ka. Seda siis juba laupäeval.
1: No,
0: no usun, kes pani kirja ja ei võta praegu telefoni toru?
1: Kes pani? Ma küsin ka, et kes pani, et kui sõnumi saadate, siis tuleks olla ikkagi ilusesti ka telefoni juures, sest võibolla Lauri elistab siit ja Tiiu.
0: Ja, meil peaks telefon ikka numbrit ka näitama. Et
1: eks
0: ei ole
1: näitab,
0: selline
1: ja,
0: midagi
1: pärast inimene ise kiruga, et kus ja. Ma siis olin, et miks ma ei vastanud.
0: Ah, Elmar helistas
1: ju. Ja läkski jälle ära aina see võimalus.
0: Aga ei ole hullu midagi, siis just musta
1: meil on
0: hobusena järgmine mängija, aga siin mingit pääsa ei ole. Sõnumikeskus aga valib järgmise ja
1: sõnumikeskus
0: nii see mäng
1: juba,
0: läheb.
1: Juba valis.
0: Juba valis, jah.
1: Juba valis. Ja minul ka number valitud ja nüüd siis...
0: No.
1: Halloo, no tere hommikust.
2: Tere, tere.
1: Kuidas teie nimi on?
2: Tiina olen.
1: Ja kus kohas teie asute?
2: No, olen Krabuliklast, olen Ida-Virumalt.
0: Meie helistame teile raadiost Elmar ja tahame mängida tänast hommiku
2: mängu. Oh, Jerm!
0: No, no
2: nii.
0: On ju, aga te saatsite sõnumi ju, kõik
1: aga
0: on
1: nüüd
0: õige.
1: Nüüd alles saite olema raadiost helistama. Mõtlesin, et te lihtsalt mingisugune okay. mees ja naine helistavad teile üheksalt räägivad.
2: No, eks ole.
0: Ja, aga te olite väga viisakas selles mõttes, et praegu nende tundmatute kõnedega ei tea ju, mis võib juhtuda ju.
2: No jah, ma no, püüan olla vähemalt.
0: Jah. Ei, kõik, meil kõik asi aus, te saatsite ise meile sõnumi ja me tahame teiega tõesti selle hommikumängu teise poole ära mängida. Nii, aga Tiina, siit tuleb siis esimene küsimus. Eile, 31. mail oli tubaka vaba päev, mil statistika amet vaatas tubaka tarbimise andmeid 16-64-aastaste hulgas. Ma väidan, et selles vanuserühmas tarbiti aastal 2024 tubakat vähem kui aastal 2000. Õige või vale?
2: No, olen ja suitsetaja, ei ole üldse sellest infot. No ütleme, et... Ei, oota.
0: Väidan?
2: Ma arvan, et rohkem.
0: Aha, ehk siis te tahate öelda, et see väide on vale?
2: Jah.
0: Mm-hmm. Panen kirja.
1: Teine on selline, et tänane suur Valga vald moodustati 2017. aasta haldusreformi käigus ja mitu endist iseseisvat omavalitsust linna ja valda siis toona ühinesid, et moodustada praegune Valga vald. Variant A 3, variant B 5, variant C 7. A, B või C.
2: No ütleme B.
1: B ja 5 ütlete, lambist.
2: Jah.
1: Ja see lamp tõi praegu teile õige vastuse, ehk siis punkti ja see on tõesti õige. Viis tükki ühinesid Valga linn ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Hõru vallad. Plus siia ja punkt käes.
0: Aga mina rääkisin tõtt. Ehk siis läks ikkagi nii, et tubaka tarbimine vähenes lausa 17%. Nii et
2: no nii tore.
0: Ja on, see on tore küll.
1: Tore,
0: see fakt on väga tore, et see niipidi oli.
1: Tore, et sommer oletas.
0: Aga Tiina, teie seal punkti ei saa, mis tähendab, et esimene mängija Elina võtab täna võidu. Aitäh mängimast, Tiina!
3: Elmari hommikumäng. Hommikumängu ja oma valitsusi ühendab Eesti Linnade ja Valdade Liit.

0: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas. Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
1: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Mis sulle Prismas meeldib?
5: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
6: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
7: See on 24/7 lahti.
8: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
9: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
4: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
10: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
11: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
13: Kuule korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
14: Haapsalus on hea.
15: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
16: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. /stipendium.
17: Raadio Täistund raadios Elmar.
18: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
19: Kultuuriminister algatas kunstnike liidus haldusjärelevalve. Päringud inimeste terviseandmete kohta on kordades kasvanud. Täna tähistatakse rahvusvahelist lastekaitsepäeva. Ilm on pilves selgimistega, kohati võib sadada vähest hoovihma, aga õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Sooja on täna kuni 20 graadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Kultuuriminister algatas Eesti Kunstnike Liidus haldusjärelevalve loometoetuste ja stipendiumite maksmiseks eraldatud toetuste kasutamise üle. Kunstnike liit langes iljuti ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni arvelduskontodelt välja ligi 700 000 eurot. Sellest summast enamus oli ERR-i andmetel ministeeriumi sihtfinanseering, mis oli mõeldud selle aasta kunstniku palkade maksmiseks ning loovisikute ja loomeliitude seaduse järgi toetuste maksmiseks. Päringud inimeste terviseandmete kohta on kordades kasvanud. Postimees kirjutab, et politsei uurijad on tänavu pärinud tervise- ja heaolu infosüsteemide keskuse TEHIK kaudu inimeste terviseandmeid üle 16 korra rohkem kui paar aastat tagasi. Lisaks on neil otse pääs tervisekassa andmekogusse ja retseptikeskusesse. Käesoleval aastal on PPA teinud 262 päringut. 2024. aastal oli taolisi päringuid terve aasta peale 32. Lisaks on tehikuteatel inimeste terviseandmetest huvitatud Terviseameti andmekaitse inspektsioon. Kokku on kõigi päringute arv paari aastaga kasvanud ligi 4 korda. Tehikudirektor Margus Arm rõhutab, et andmeid väljastatakse üksnes kehtiva õiguse alusel ja võimalike kuritarvituste eest peab vastutama PPA, mitte tehikiite asutusena. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud. Üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrval tööl käima, selgub Praxise uuringust. Küsitluses osales ligi 4000 üliõpilast ja selgus, et neist 51% ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata, vahendab ERR. 3 aastat tagasi oli vastav näitaja 43%. Täna tähistatakse rahvusvahelist lastekaitsepäeva. Eestis on see ka lipupäev, mil heiskavad Eesti lipu kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Lippu on oodatud heiskama ka kõik teised, näitamaks, et iga laps väärib turvalist kasvukeskkonda, hoolimist ja tähelepanu. Eesti lipp sümboliseerib täna ühist vastutust hoida Eestit sellise riigina, kus lastel on hea elada. Ukraina president Volodymyr Zelenski leiab, et kõige tõhusam läbirääkimiste formaat Venemaaga kaasaks nii Ühendriike kui ka Euroopa partnereid. Kommenteerides USA välisministri Marco Rubio märkusi Ukraina ja Venemaa vaheliste seiskunud kõneluste kohta, ütles Zelenski CBS Newsile, et läbirääkimisi ei tohiks piirata vaid ühe vahendajaga. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas, et võttis sihikule baasi, mida USA sõjavägi kasutas Iraani territooriumi ründamiseks. Baasi asukohta ei täpsustatud. Varem teatas Kuveidi sõjavägi, et nende õhutõrjesüsteemid reageerivad drooni ja raketirünnakule. Kuku Raadio kutsub juba 30. korda osalema selge grupijuhi kampaanias ja olema Jaanikol kaineks sõbraks kõigile, kel abi vaja. Tuua meedia raadiote juhi Priit Vare sõnul hoiab selge grupijuht jaanipühadel kainet joont ja sekkub vajadusel ka siis, kui keegi tahab alkoholi või mõnuaineid tarvitanna rooli istuda. Selge grupijuhina saab end kirja panna kuni 18. juunini Kuku veebilehel ja 8 registreerimispunktis üle Eesti.
14: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
20: Tere ilusat hommikut! Meil on ilmast rääkida täna pilves selgimistega ilm kohati võib vähest hoovihma sadada ja õhtul pilvisus õreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 15-20 graadini ja rannikul kohati kuni plus 12.
21: Hetkel on 12 graadi Narvas, Tartus ja Tallinnas on 13, Pärnus 16 graadi.

0: hommikuprogrammi toetab Omi pood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
1: See nädal algab meil ikka eriti vingelt, sest üks eriti vinge külaline on meil kohal siin samas Raadio Elmar hommikuprogrammis. Selleks on Koit Toome, tere sulle Koit!
2: Tere hommikust, tere tere!
3: Kule reede oli ikkagi suur päev, siin uus laul Maa põgenen jõudis Elmarisse ka, mängisime.
2: Oi, väga tore, kui tore kuulma.
3: Tekkis korraks küsimus, et Ei. Põgenen uh-huh. ja kaugele siit ja uh-huh. no kuhu kisub?
2: Kuhu kisub? Tead, see on puhas juhus. See on täitsa puhas juhus, sest et selle looga oli nagu esimese asjana tuli mulgi selle loo, nagu see refrään on ju, hakkas mul kummitama peas ja ma mõtlesin, see on päris catchy on ju, et peaks nagu loo tegema ja siis tegelikult Jaana Allas tegi nagu sõnad ja Jaana teebki mul praegu uutele lugudele sõnu, terve albumi täie lugudele, nii et hakkab lugusid järjest siin tulema nüüd uut muusikat, aga korra mõtlesin, et mul on kunagi olnud 2010 oli kaugelesi plaadi peal oli ka üks lugu põgenen, on ju Birgit õige meelega sarrapiga täna, siis oli veel õige meel. Aga mõtlesin, et ei hakka kunstlikult nagu muutma seda, see nagu toimis ja mõtlesin, et ei ole nagu probleemi. Äkki keegi mäletagi, et siuke laul kunagi oli ja siis mõtlesin, aga siin see kord on siis 16-17 aastat hiljem on Maa põgenen, nii et niimoodi ta lõpuks jäigi.
1: Ja. Sina oled boss oma lugude tegemisel, et mille järgi sa selle otsustad ära, et kes nüüd võiks hakata sõnu kirjutama, et tead, nüüd tahaks seda inimest, et tal on head sõnumid.
2: Ma tegelikult otsisin sellist ju, olen tükaga otsinud sellist uut lahedat tiimi, mis toimiks nagu koos hästi on ju, et ma ise teen nagu demod, ise mõtlen viisid asjad on ju, et aga produtsent õnneks sain eelmine aasta tuttavaks Karl Killinguga on ju, kes viis meid üks boybandi projekt meid kokku. Nii et ja siis vaatasime, et meil nagu hästi sarane maitse on, meil juba hästi kuidagi klappist nii proovides kui stuudios nagu jämmides. Ja siis me proovisime minu kodustuudios teha ühe demo ja see tegime sükse jämmi päeva. Ühesõnaga, hakkasime lihtsalt nagu koos midagi musa tegema ja kuidagi klappis. Siis ma otsingi, et kaasprodutsent. Mul on alati olen otsinud kaasprodutsenti, kunagi oli Vahur Valgma ja need on erinevad, on Sven Lõhmus. Ja siis tundus, et siukene värske sound ja uus tiim ja siis maatsime, et Vallo Kikas ju on Eesti üks parimaid miksajad, et tema võiks ju miksida ja masterdada ja siis ma mõtlesin, kes sõnu võiks teha. Et ma võin ise anda mingi idee nagu ette. Aga mõtlesin, et Jaana Allas on ju siiani endiselt väga hea vormis, teeb super hästi sõnu, tõesti, et oleme teinud terve albumi jagu nüüd uusi laule ja Jaanaga ka juba hästi klappis, nii et mul on see natuke nagu võiks öelda Dream Team on nii praegu hetkel, et sellega on praegu väga hästi toiminud see asi.
3: Unistuste tiim on koos, mis kuupäeval see plaat siis välja tuleb?
2: Me mõtlesime seda, et me kohe kõiki laule korraga ei anna välja, aga hakkame üks aaval lugusid andma, et järgmine lugu võiks tulla kusagil suve lõpus. Me mõtlesime, et äkki siis aasta lõpus kolmanda singliga annaks, siis paneks nagu kõik lood ülesse, nii et siis saab juba tervet albumid kuulata.
0: Hommik!

0: Elmari hommikujutt.
1: Sa oled kogu aeg koit nii pop ja selline noortepärane, et nii muusikas, kui ka ma vaatan nagu sind alati nagu see riietumistiile kõik, et ma mõtlen kohe, et tahaks ka nagu koidu moodi rohkem olla, et ma praegu vaatan, kus sellist kella saaks või juba kifti püksid on sul. Kelle järgi sa ise joondud?
2: Kule, mina ei joondu.
1: Kelle sa malli
2: võtad? Täpselt samamoodi, nagu ma tegelikult muusikat olen teinud, et tegelikult täiesti usaldun oma sisetunnet, et oma mingit oma maitse on välja kujunud ilmselt, et kui ma lähen poodi, siis ma vaatan, kui mingi asi kõnetab, mingi asi nagu mulle meeldib, siis nii on ja no muidugi telesaadetis ja seal pannakse, pannan igasugused Karolin Kuusikud ja muud, kes panevad on juriidesse, ütlevad, et pane see selga ja see, aga muidu ega oma igapäeva, isegi töö, argipäeva esinemised ja oma igapäeva riided, asjad ja kõik see ühes, kogu see vibe on ju see, kuidas sa nagu oled ja mida sa postitad ja kuidas see, et see on üldiselt ikkagi, eks ma kuidagi panen oma kõhutunde järgi, et oma, usaldan oma sisetunnet ikkagi.
3: No mina jälgin sind sotsiaalmeedias.
2: No,
3: ja puhkusel käisid, ma jume on sul ka võimaseks ole.
2: Kuule, ma olen juba 4 nahka juba maha ajanud. Ma kujut ette, milline ma olin. Et ma olen tõesti see üldiselt see tüüp, kes mitte kunagi ei puhka. Kuidagi juhtus täiesti jälle juhuslikult selline asi, et meil lepsime juba pool aastat tagasi kokku, et okei, et lähme lapsega väikse, noh, pojaga lähme Türki, natukene lihtsalt võtame, noh, väikest ja oleme passu ääres ja niisama. Ja siis selgus, et me läksime külla, mingi ja 2 nädalat hiljem selgus, et me kutsuti Hispaaniasse külla tuttavate juurde ja nüüd oli 2 nädalase vahega, olime nädala Türgis ja siis läksime, nüüd käisime just tulime Hispaaniast ja nüüd on tõesti, mina, kes ma muidu kunagi ei puhka, nüüd on juhtunud elus esimest korda selline lugu, et ma olen 2 korda järjest puhkamas käinud, nii et jõudsin just kõik Türgi need nahad maha ajada just sain uue jälle šoki peale, nii et olen igalt poolt jälle päike oli, muidugi kevadine päike oli armutu, aga tore oli, väljas oli 28 graadi ja päike paistis ja meil oli siin vist tollel ajal mingisugune vihmad ja tormid, nii et oli kohe tore vaadata neid uudiseid, et me, aga noh, loodame, et nüüd tuleb ikkagi, mina ootan seda ilusat Eesti suve ka, et tundub, et hakkab vaikselt, hakkab looma.
1: Kuna saad veel mitu nakka ära vahetada siin, et Eesti mu suvi alles algab ja need kuumalained ja asjad veel tulevad. Just. Aga mis sul nagu tõises plaanis on nüüd siin suvel ees veel, et ega siin suvekuu ju käes alates tänasest?
2: Eesti suvi on tore, aga kahjuks väga lühikene, et need kõik need odala vahetused ja kõik on ju loetud, on ju, ja eks meil ongi, esineme niimoodi paras jagu, et iga nädal kusagil ikka ja nädalavahetustel, et aga saab ise ka suve nautida ja puhata ja äkki maale minna ja sõbrale külla ja sauna teha ja aga muidugi igasugused mingid tõrva operipäevadel James Bondi kaala, kus ma laulan seal mingite välismaa, mingite solistidega seal mingid Bondi lugusid ja siis sellel aastal 26. juunil astunme üles erikavaga Retro Bestil Anna retrovärki, aga lai bändiga ja noh, ikkagi niimoodi kaasaegselt.
3: No siin kõrvalt vaadates on jäänud küll selline mulje, et sa nagu kogu aeg lähed elus edasi, mis on väga äge, kogu aeg tuleb nagu midagi uut, aga palju sinust seda nostalgiat on, sest Eesti inimestes neis on nagu tohutult seda nostalgiat ja vana muusikat.
2: Eks me kõigis on, et aga noh, mõnes mõttes ikka elu läheb edasi ja vaata ei saa nagu, noh, muidugi oleks hästi lihtne ju visata jalad seinale ja tegelikult lihtsalt on ju
3: ainult vikerkaart laulda.
2: Ainult jah, on küll hiljate vikerkaart laulda ja niimoodi. Aga noh, elu läheb edasi ja ajad muutuvad ja tegelikult endal tekib ka, mul ei olnud aasta, et seda kihku, et tahaks uut muusikat uutsalt teha, aga praegu mul on õnneks nagu tagasi ja mul on alati just vaja olnud seda läbi aastakümnete seda tiimi ümber, et ma üksi ei ole siuke üksi nokitseja nagu Sven Lõhmus võib olla või selline, et mul peab olema hea, ma ise sõnu ju tekste ei tea, mul peab olema hea teksti kirjutaja, kellega mul klapib, et muusika tema paneb sinna sellised sobivad sõnad ja kindlasti kaasprodutsent, kes suudab sellele sellise kaasajakse ja moodsa sellise värvi kõla, noh, soundi kõla ja selle tekitada, nii et mul on enda asjad, mida ma ka kuulan ja mis mulle meeldivad ja uued asjad, mis tulevad peale, mõtlen, no, see on mingi lahe, siis ükkast asja võiks proovida kunagi midagi sarnast, nii et see tiimi, ma arvan, töö, mina on selline tiimi töö mees, et mulle meeldib nagu teistega teha, kui sul on õige meeskond ümber.
1: Nii et mingi osa ikkagi on nostalgiat sinus ka ja
2: ikka.
1: Mida sul näiteks kodus on sellist nostalgilist vanast ajast, ma ei tea, kas see olümpiarekati, see viigeri vigri kuju või mingi vana puffet 80-tatest?
2: Seda mul ei ole kunagi olnud, et ma olen üldiselt see, kes kõik oma vanad asjad olen kas ära jaganud või ära visanud või kuskile pannud muuseumi mingisugused vanad Eurovisiooni pinsakud annud ära. Aga ei, mul üldiselt, ma ikkagi vist pigem olen selline, kes tegelikult ei jää väga sinna mineviku nii kinni, et ma pigem lähen nagu ajaga kaasa ja tulevad uued põnevad välja, kutsud uued asjad ja uued asjad hakkavad ka meeldima. Muidugi soe koht on ikka kuuled mingit vana 90. Lugu või teeme Maarjaga, oleme vahel teinud kuskil esinemisel kohtumist mingit sikust vana lugu minu bändiga ja see on nagu tore. Või vahel on isegi Saara käinud vanu Code One'i laule minuga laulmas kusagil niimoodi. Ikka muidugi on tore ju. Tuleb kohe mingi pilt, tuleb mingi 7 soprast ja Eesti televisioon. Ja, aga noh, see on muidugi hullu kreisi mõelda, et täna ikkagi setis on laulud laule, mida ma laulan, mis on tegelikult 31 aastat vanad, et see ei mahu mulle, see ei mahu mulle vähem muidugi.
3: Kuule, uutest asjadest rääkides sina ja uued ägedad autod, need käivad ikkagi nagu ju käsi käes, et ma ei ole küll märganud, et see on mingisugused uuniku, me armastaksid. Millega sa praegu sõidad?
2: Millega? Tead, minul on, mul on...
1: Kas ma pakun? No see ratti?
2: Ei ole.
1: Ferrari?
2: Ei.
1: Lamborghini?
2: Ei. Ma ütlen ausalt, et tegelikult mul on pigem see asja, et...
3: Siis on Mersu.
2: Mul on... Ei. Ei ole
1: Porsche
2: mul
1: ühtegi ikka. Vastust.
2: No jah, jah,
1: jah. On Porsche?
2: No jah. Yes. Et millegi peab inimene sõitma, on ju. Mul on nüüd selline rahulik, selline, kuhu esimene auto vist teised naarsid, et üle mingi, ma ei kujuta, et 10 aasta, kuhu mahub terve pere peale, et lapsed mahuvad kada. et sellega me saame tõesti terve perega sõita. Nii et see on selline rahulik Porsche Panamera, et sellega saame nagu... Ja, ma olen terve perega täpselt, 4 kohta on seal autos.
3: Kas ma pakun roheline?
2: Ei ole,
1: on tume hall.
2: Pruun.
1: Kuulikas tume hall.
2: Ja selline kuldne pruun.
1: Ja ma olen analoogselt
2: autot näinud.
1: Ja, väga ilus. Valge nahk sisu.
2: Ja. Vastab tõele.
1: Ma nüüd pilti vaadan.
2: Aga ma ise vaatan, minu jaoks on tegelikult auto siuke tegelikult, ma ju ise, ma ei käi esinemistele, aga niimoodi ei käi oma autoga, juba ma arvan seal 2010. Aastast, et tegelikult meil on bändi buss ja autojuht ja nii ja ma ise tõesti oma autoga teen sisuliselt ainult lõbusõite, et väike sut siia te sinna, et väinekord sõidan, tulen Lõuna-Eestisse, tuleme pojaga, me käime iga järve ääres siin tuttavatel külas ja naudime Eesti suve ja võt siuksed asjad, et või teeme poistega ühe roadtripi kuskil Euroopas, iga suvi üritame ühe teha. Nii et aga sellist, no, tegelikult ka praegu tulime Tallinnast, tulime bändi bussiga ja selles mõttes, et jah, et mul ei ole sellist väga palju, aga ma sõidan täna suhteliselt vähe autoga ise.
3: Aga kui sa vanaks saad, mm-hmm. me kõik üks kord vanaks saame.
2: Nagu hakkad... Keter ütles, jah?
3: Ja.
2: Nagu laulis.
3: Aga kas sa siis hakkad igatsema midagi oma noorusest, et ostaks kulli või tahaks kitti omale?
2: Mul ei ole vist, mis sa arvad, millega mina kunagi sõitma õppisin isaga. See, vaata, Moskvitsi käru oli see, sükke kastikas, mille oli taga, sükkene kast oli taga, vaata, see sükkene pirukas või kuidas see
1: nimelt? Jah, see oli pirukas.
2: Sellega mind õpetati kunagi sõitma ja muidugi mingite siis juba mingid ladade ja sigullidega ka hiljem. Aga ei, mul seda vist ei ole. Ma olen küll näinud, mul on paar tuttavat, oli selline, tuli nendel mingi retro tuhi peale ja putitsid üles mingi vana Žiguli, et see oli täitsa nunnu ju vaadata, kui mingi 01 korda tehtud 01 Tallinna linnas sõidab, on ju. Aga ei, mul vist ei ole, siukest ei ole pigem. Minu jaoks on alati lihtsalt, ma naudin nagu siukest head disaini, siukest üldse lihtsalt meeldib. Elus peab kõik nagu ilus olema, on ju. Et kuidagi mulle meeldib, kui on asjad nagu ilusti disainitud, tehtud, nad on mingisugune oma mingi vaib ja hing ja siukene, see on nagu tore. Et ma olen alati selle koha pealt, kui on natuke kirglik vist olnud, et mul meeldivad ilusad kohad, lokatsioonid, siuksed asjad on ju. Et nii, et eks igal ajal on omad kiksud, et mina siis proovin oma moodi hakkama saada.
1: Auto on see, et ta peab olema nagu vastavalt vajadustele ja ta peab ka meeldima reaalselt.
2: No jah, et ta ei ole minu jaoks ainult nagu külmkapp või rööster, et ta on minu jaoks nagu midagi rohkemat. Ta on nagu minu iseloomu kudagi võibolla osa või mingi minu kudagi selline vaibi pikendus. Ta on või noh, mitte see, et on nagu, see räägib ka minust midagi.
1: Täpselt, nagu need sinu püksid.
2: Ja, no täpselt, et on nagu ja mitte ainult punktist taab, ta ei ole minu oks nagu külmkapp või rööster, ta on minu oks nagu tõige enam, et tal peab mingi oma mingi lugu olema või oma mingi hing või siukene asi.
1: Et selle Mosse sellega enam ei näe sindega.
2: Enam, see kulli, see jääb sinna mineviku, et see lasse mälestus mul jääb, kuidas ma sellega Saarema seal kruusa tee peal harjutasin õppisin sõitma.
1: Otsiga uhked Porset ja lehvitega Koidule ja öelge, et äge uus lugu on sul.
3: Ja oluline on see lugu ära kuulata. Me siin praegu Elmaris ka kohe teeme ja sul on Koit hea võimalus see sisse juhatada.
2: Ja, et siis minu uus laul, mul on hea meel uue tiimiga uus laul, et mina olen siis muusika teinud sõnad Jaana Hallas ja kaasprodutsent Karl Killing, Vallo Kikas siis ka aidanud miksida ja masterdada ja siit tuleb minu uus laul, ma põgenen.

0: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
1: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
2: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
5: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
6: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Iisakus tuleb jälle külalaat. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laada kaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
9: Juba sellel laupäeval Tartu laululava alal tasuta kogu pere suvela Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada Lotterii. Õhtu jätkub Summer Start festivaliga Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10.00. Piletid festivalile piletilevi.ee.

0: Kell on 9.31. Politseist antakse teada, et pühapäev tõi kaasa ühe raske liiklusõnnetuse, kui Tartus sai vigastada mootorrattaga kukkunud mees ja roolist tabati ööpäeva jooksul 17 joobetunnustega sõidukijuhti.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
3: Nüüd värsk ilmateate juurde ja abiks ilmajaam.ee ning hetkeseisuga 12 graadi sooja Jõhvis ja Narvas ja 13 on Rakkeres, Mustvees, Tartus, Kundas, Põltsamaal, Jõgeval, Elvas, Raplas, Kehras, Põlvas, Otepääl ja Tõrvas ja 14 on Viljandis, Räpinas, Keilas, Tallinnas, Heltermaal, Haapsalus, 15 on Türil, Paides, Valgas, Kihnus, Pärnus, Virtsus ja Võrus ja 17 on Kuressaares.
0: Täna tuleb pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest hoovihma sadada. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, sooja 15-20, rannikul kohati kuni 12 graadi.
3: Ostetakse teie auto, mille tehniline seisukord ei oma tähtsust ja telefoni number 5630-4306. Nii et ostan teie auto ja telefoni number 5630-4306.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Eluks Petrioks juba sel pühapäeval.

0: Eluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
1: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
2: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
4: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Iisakus tuleb jälle külalaat. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laada kaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
9: Haapsalus on hea.
10: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
11: Raadio
12: Elmar. Horoskoop.
13: Õige kellaaeg on 9.43. Meil ees Mari Angeli tänaseks koostatud päevahoroskoop.
14: Jäär, mõtted liiguvad kodusoojuse ja perekesksuse suunas. Loo enda ümber hubasust ja usalda sisetunnet, mis juhib sind täpselt õigete otsusteni.
13: Sõnn, suhtlus muutub emotsionaalsemaks ja soojemaks ja suurepärane aeg jagada oma mõtteid ja kuulata teisi südamega. Märka argipäeva ilu.
14: Kaksikud, tasub keskenduda rahaliste asjade korrastamisele. Sinu vaist on finantsides tugev, seega usalda sisemist häält ja tee vajalikud plaanid.
13: Vähk, Merkuur jõuab vähimärki, tuues kaasa haruldase mõtteselguse. Sinu sõnadel on suur jõud, väljenda end julgelt, kuid säilita hinges soojus.
14: Lõvi, aeg suunata pilk sisse poole ja lubata endale pisut rohkem rahu. Unistused ja intuitsioon on eredad, nii et kuule oma hingesosinaid.
13: Teitsi, sõbrad ja mõttekaaslased toovad sinu päeva rõõmu, jagatud ideed kannavad vilja, seega ole avatud koostööle ja siirastele jutuajamistele.
14: Kaalud, tööalased sihid nõuavad emotsionaalset pühendumist. Usalda oma pikaajalist visiooni ja astu samme, mis toetavad sinu sisemist kasvu.
13: Skorpion, sinu maailmapilt avardub läbi uute teadmiste ja filosoofiliste arutelude, hea aeg õppimiseks või tulevikuplaanide seadmiseks.
14: Hambur, päev sobib sügavateks sisemisteks muutusteks. Vabasta see, mis sind enam ei teeni ning tee ruumi uuele ja palju hingestatumale energiale.
13: Kaljukits. Suhted partneriga on esiplaanil avatud ja emotsionaalselt aus vestlus aitab luua teie vahele tugevama silla, kingi teistele oma aega.
14: Veevalaja, keskendu igapäevasele rutiinile ja heaolule. Väikesed tervislikud valikud ja meeldiv töörütm toovad hingesoojust ja rahulolu.
13: Kalad, loobus voolab vabalt ja loomulikult. luba endal särada ja tegele asjadega, mis panevad silma särama ja toovad südamesse rõõmu. Ma tean, mis mul silma särama paneb.
14: Räägi.
13: Täna on rahvusvaheline piimapäev, aga silma paneb särama see, et mul on kodus mannavahtu ja ma lähen valan selle piimaga üle ja tähistan rahvusvahelist piimapäeva.
14: Aa, see on päris ilus mõte tegelikult. Ma olen natukene nagu rivist välja löödud selle horoskoobi peale ja mulle tundus, et lihtsalt, et juuni algas, õues oli juba suvelõhtu ja kõik on ilus ja tore, aga siin räägitakse mingisugusesse endasse vaatamisesse, mis seal oli hinges osinatest ja... Ma ei tea, ma veidi olen rivist väljas, aga see vist on esmaspäeval täiesti selline normaalne seisund, jah? Et siit on, kuhu minna edasi.
13: Mina ei tea.
14: Lohuta mind, palun.
13: Ma lohutan sellega, et täna on midagi ilusat ütlemise päev ka ja ma vaatan ka enda sisse ja tead, mitte on päris ausalt hingest tuleb see nüüd otse siiralt. Väga tore hommik oli sinuga koos täna siin.
14: Samad sõnad, Lauri, teeme homme jälle.

kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Eluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
1: No, mis nüüd?
2: Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga. Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
3: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
4: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Juba sellel laupäeval Tartu laululava alal tasuta kogu pere suvela Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada Lotterii. Õhtu jätkub Summer Start festivaliga Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10.00. Piletid festivalile piletilevi.ee.
10: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
11: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
12: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadamelu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
2: Kultuuriminister algatas kunstnike liidus haldusjärelevalve. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud. Iraani kaardivägi teatas USA-ga seotud baasi ründamisest. Ilm on pilves selgimistega, kohati võib sadada vähest hoo vihma, aga õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Sooja on kuni 20 graadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamõn. Kultuuriminister algatas Eesti kunstnike liidus haldusjärelevalve loometoetuste ja stipendiumite maksmiseks eraldatud toetuste kasutamise üle. Kunstnike liit langes hiljuti ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kantsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni arvelduskontodelt välja ligi 700 000 eurot. Sellest summast enamus oli ERR-i andmetel ministeeriumi sihtfinanseering, mis oli mõeldud selle aasta kunstniku palkade maksmiseks ning loovisikute ja loomeliitude seaduse järgi toetuste maksmiseks. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud. Üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrval tööl käima, selgub Praxise uuringust. Küsitluses osales ligi 4000 üliõpilast ja selgus, et neist 51% ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata, vahendab ERR. Kolm aastat tagasi oli vastav näitaja 43%. Uuringu juht Sandra Haugas ütles, et töötamine ei ole enam paljudele üliõpilastele valik, vaid vajadus. Kuigi kõrgharidus on tasuta, siis tegelikult paljude tudengite jaoks see sisuliselt nii ei ole. Tallinna vanalinna ja kesklinna piirkonnas alustab tööd kiirabi jalgratta brigaad. Nende varustusse kuulub kõik vajaminev erakorralises situatsioonis abi andmiseks. Ratta brigaadi keskmine reageerimisaeg jääb alla 5 minuti. Eluohtliku seisundi puhul saadetakse paralleelselt välja ka autobrigaad. Ukraina president Volodymyr Zelenski leiab, et kõige tõhusam läbirääkimiste formaat Venemaaga kaasaks nii Ühendriike kui ka Euroopa partnereid. Kommenteerides USA välisministri Marco Rubio märkusi Ukraina ja Venemaa vaheliste seiskunud kõneluste kohta, ütles Zelenski CBS Newsile, et läbirääkimisi ei tohiks piirata vaid ühe vahendajaga. Maailma suurima laevalammutusettevõtte juht hoiatab, et enam kui pool sanktsioneeritud naftatankerite laevastikust kujutab endast tõsist keskkonnakatastroofi ohtu, vahendab Financial Times. Laevamaakler Clarksoni hinnangul kuulub nii nimetatud varilaevastiku umbes 1800 alust ja paljud neist on enam kui 20 aastat vanad. See on vanus, mil kaubalaev lammutamisele saadetakse, sest pärast seda võivad vananenud süsteemid ja aastate pikkusest merel viibimisest tingitud korrosioon muuta nad merekõlbmatuks. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas, et võttis sihikule baasi, mida USA sõjavägi kasutas Iraani territooriumi ründamiseks. Baasi asukohta ei täpsustatud. Varem teatas aga Kuveidi sõjavägi, et nende õhutõrje süsteemid reageerivad drooni ja raketirünnakule. Kuku Raadio kutsub juba 30. korda osalema selge grupijuhi kampaanias ja olema Jaanikol kaineks sõbraks kõigile, kelle abi vaja. Tuua meedia raadiote juhi Priit Vare sõnul hoiab selge grupijuht Jaani pühadel kainet joont ja sekkub vajadusel ka siis, kui keegi tahab alkoholi või mõnuaineid tarvitanuna rooli istuda. Selge grupijuhina saab end kirja panna kuni 18. juunini Kuku veebilehel ja 8. registreerimispunktis üle Eesti.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
4: Ilm on täna pilvine ja kohati sajab vähest hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb ning päeval puhub muutiku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 15 ja 20 soojakraadi vahele. Narvas on hetkel 12 ja Tartus 13, Tallinnas 15, Pärnus 16, Kuressaares 17 graadi.
0: Elmari päevapüüdja.
4: kell on 9:05, mis tähendab, et päevapüüdi alustab ja saame üheskoos teiega alustada uut nädalat ja ka uut kuud. Ilusat 1. juunit kõigile ja loomulikult kõikidele lastele ja noortele ka toredat päeva. Üks päev aastas, mis tõepoolest pöörab ka neile natukene rohkem tähelepanu, loodetavasti on sellest kasu ja mõnigi noor tunneb ennast tänases Eestis siis oluliselt paremini ja tahab siin elada ja oma elu veta. Lastekaitsepäev ja ühtesi ka nädala 1. päev sel kuul on hea neid päevi ka kenasti arvutada kuus, et kui on esmaspäev, siis on 1., teisipäev on 2. ja nii edasi. Esmaspäevast reedini teiega koos siin Tambet, nii nagu alati ja nii nagu alati on meil olemas ka Karl-Erik Taukar. Silmad pärani kinni.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Liis Lemsalu, tere sulle kallis Liis.
2: Tere. Kas sul Tallinna tingimustes on mingi variant, näpud mulda pista rõdu või midagi?
3: On, jaa. Mul on täitsa maitse taimed seal, mul on piparmik, mul on till, mul on petersell. Mul on hortensia just panin kasvama, lavendel hakkab varsti õitsema, et mulle meeldib selline looduselu nii palju, kui saab seda endale koju tuua.
2: Kas sul hortensiad ära ei sure, ma olen kogu aeg hädas sellega, nad lillepoodides on nagu nii ilused ja siis nad varsti nikastavad ära.
3: Tead, see on esimene kord, kui ma 7 aasta jooksul julgen neid proovida, sest et ma olen alati võtnud teisi taimi. Ütleme nii, et ma annan endast parima päriselt.
1: Ma ei saa üldse aru, millest te räägite teisi hortensiad. Et ma nüüd liitun ka selle vestusringiga.
2: Tule liitu.
3: Esi juurde tagasi.
1: Ma sain aru, et sulle meeldivad tüütud asjad, et nagu rohimine ja põnased kartuli koorimine meeldib sulle ka.
3: Ja võt see mulle ei meeldi, sest et ära seda isegi too välja.
2: Seda võib mina teha. Mul on super koorija ja ma olen harjutanud. Ma üks päev just mõtlesin, et ma olen tõenäoliselt tonne kartuleid on ma elu seal juba ära koorinud.
1: Liis tuleb rohima su juurde ja siis koorin. Sina lähed kooritama kartuleid näiteks.
3: Jah, siis kuule mu
2: lugu. Lauri lihtsalt sööb.
1: Ja, mina sööb.
3: Ja. Ei, sina võiksid mu laulu Kirssi laulda. Või siis isegi kehastada äkki Villem Trillemiks ja räppida, Lauri, kuule.
1: Ei ole proovinud. Või ma oskan räppida, ei ole proovinud. Muidugi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Ansambel Black ja laul pealkirjaga Veidi. Kell on 10 ja 17 minutit ja nüüd kuulame ühte lauljat, kes on küll omaaegne lapstäht. Eestis on kindlasti üsnagi vähe neid, kes on lapsest saadik laulnud, kes on lapsest saadik olnud tuntud ja jäänud ka muusika juurde. Ott Tepland vaieldamatult üks nendest vähestest on ja temal on ju ette näidata päris mitu albumidit muusikat ka varasemast ajast, siis kui ta oli veel väike poiss. Otti suvelaulud või Otti jõululaulud ja kindlasti mäletavad paljud ka seda 7 vapr saadet, kus ta esitas Lambarokki. Teie suureks kurvastuseks Lambarokk nüüd hetkel kõlama ei hakka, aga Ott Lepland ja Ime töö tuleb küll.

0: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
1: Kevad! See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
2: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Südamlikud raama. Viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
4: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!

0: töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . Meie aia kangelane .
1: Kell on minut jagu üle 10:30 ja hetkeseisuga ilmaja.ee andmetel on 13 kraadi Narvas ja Jõhvis. 14 Tartus, Rakveres ja Otepääl ning Raplas ja Elvas, 15 Türil, Paides, Põlvas, Põltsamaal, Jõgeval ja Haapsalus, Tallinnas ja Räpinas. 16 kraadi Viljandis, Keilas ja Virtsus ning Võrus ja Valgas ja 17 kraadi on Pärnus ja Kuressaares. Ilm on täna pilvine, paiguti sajab vähest hoovihma ja puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis. Sooja kuni 20 kraadi.

0: ansambel Tuberkuloited ja nende kõige värskem lugu tõeliselt hiti staatusesse tõusnud Maa peale tagasi. Kell on 10:39 minutit ja tuleb lugu laulust ja täna viib see meid Jamaika radadele. Eestikeelset versiooni esitab ansambel Eldorado. Kohe kuulete laulust paari sõnaga lähemalt ka.
1: Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. 2 päeva laadam elu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale! Hoiame elu Võrumaal! Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
7: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pitsa singi ja juustuga, 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

1964. aastal Kingstonis sündinud Sophia George on Jamaica lauljatar. Oma karjääri jooksul on ta 1985. aastast alates jõudnud välja anda 5 stuudioalbumit, millest viimane Sexy Dum Dum ilmus üle 20 aasta tagasi. Üsna mitmed lauljatari singlid jõudsid Jamaica edetabeli etteotsa. Kuid peamiselt tuntakse Sophia George'i ikkagi tänu 1985. aastal ilmunud singlile Girly Girly, mille autoriks reggae-muusika laululooja Anthony Sangi Davis. Tollal Inglismaal õpetaja ametit pidanud Sophia salvestas laulu Sonic Sounds tütarfirmas ja sellest sai suur hit, mis ilutses 11 nädalat Kingstoni raadiojaama edetabeli tipus. Hiti staatuse sai laul ka Inglismaal, jõudes Briti tabelis 7. kohale. See andis Sophia George'ile võimaluse esineda kõrgelt hinnatud Briti telesaates Top of the Pops. Seega on tegu siiski nii nimetatud ühe hiti imega. Eestikeelse kaveri sellest kuulsast regelaulust on salvestanud ansambel Eldorado. Laulu pealkiri on Mitu Girlie.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maiku lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
6: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
8: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
12: Riigikohtu otsusel tuleb riigimetsa raietööde kavandamisse kaasata ka kohalikud elanikud. Kultuuriminister algatas kunstnike liidus haldusjärelevalve. Iraani kaardivägi teatas USA baasi ründamisest. Ilm on pilves selgimistega, kohati võib sadada vähest hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Sooja on täna kuni 20 graadi. Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Riigikohtu otsusel tuleb riigimetsa raietööde kavandamisse kaasata ka kohalikud elanikud. Riigikohus selgitab oma otsuses, et RMK ja Keskkonnaamet peavad asula lähistel plaanitud metsatöödes teavitama kohalike elanike ja andma neile ka mõistliku aja reageerimiseks. Arutusel olnud kohtuasi puudutas metsateatisi ehk raielube, mille Keskkonnaamet andis 2024. aastal riigimetsa majandamise keskusele, et teha lageraieid Võru maakonnas Sõmerpalu aleviku ja Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja vahele jääval alal. Kultuuriminister algatas Eesti kunstnike liidus haldusjärelevalve loometoetuste ja stipendiumite maksmiseks eraldatud toetuste kasutamise üle. Kunstnike liit langes hiljuti ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni arvelduskontodelt välja ligi 700 000 eurot. Sellest summast enamus oli ERR-i andmetel ministeriumi sihtfinanseering, mis oli mõeldud selle aasta kunstniku palkade maksmiseks ning loovisikute ja loomeliitude seaduse järgi toetuste maksmiseks. Eesti elanike valmidus kaitsetegevuses osaleda püsib valdavalt kõrge, selgub Kaitseministeeriumi tellitud uuringust. 81% elanikest arvab, et Eesti riik peaks igal juhul osutama relvastatud vastupanu, kui mõni riik ründab. Kaitsetegevuses on oma võimete ja oskuste kohaselt valmis osalema 62% Eesti elanikest. Käesoleval nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende seal hulgas madallende Balti riikides paiknevad NATO õhuturbe hävitajad. Lennud toimuvad üle Eesti kella 10-22. On võimalik, et lennud mööduvad lähedalt asulatest või üksikutest taludest, kuid võimalusel püütakse asustatud alasid vältida. President Emmanuel Macron teatas, et Prantsusmaa koostöös liitlastega pidas Atlandi ookeanil kinni sanktsioonide all oleva Vene naftatankeri. Alus peeti kinni rahvusvahelistes vetes, see oli teel Murmanskist Kameruni. Macroni sõnul on vastu võetamatu, et laevad hoiavad kõrvale rahvusvahelistest sanktsioonidest, rikkuvad mereõigust ja rahastavad Venemaa sõda Ukraina vastu. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja kaitseminister Israel Katz teatasid, et andsid korralduse rünnata Liibanoni pealinna Beiruti lõunapoolset piirkonda, mis on Iraani toetatud Shia liikumise Hisbollah tugiala. Põhjuseks terroriorganisatsiooni korduvad relvarahu rikkumised Liibanonis ja rünnakud Iisraeli linnade ja kodanike vastu. Kuku Raadio kutsub juba 30. korda osalema selge grupijuhi kampaanias ja olema Jaanikol kaineks sõbraks kõigile, kell on abi vaja. Tuo meedia raadiote juhi Priit Vare sõnul hoiab selge grupijuht jaanipühadel kainet joont ja sekkub vajadusel ka siis, kui keegi tahab alkoholi või mõnuaineid tarvitanuna rooli istuda. Selge grupijuhine saab end kirja panna kuni 18. juunini Kuku Raadio veebilehel ja 8. registreerimispunktis üle Eesti.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
14: Ilm on täna pilvine ja paiguti sajab vähest hoovihma, õhtul pilvisus hõreneb. Päeval puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur püsib 15 ja 20 graadi vahel. Narvas on 13 ja Tartus 14, Tallinnas 15, Pärnus ja Kuressaares 17 graadi.
10: Elmari päevapüüdja.
14: Ilusat 1. juunit kõigile. Kell on 5 minutit üle 11 ja kuulate ikka raadiot Elmar. Ja kindlasti kuulavad ka paljud Eesti artistid ise meid, selles olema päris veendunud ja küllap on praegu näiteks hea meel ansamblis Miners meestel, kui nad kuulevad, et raadios mängitakse taas nende lugu. Kõik mängu on selle loo pealkirjaks.

0: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkade Pelak. Tervisekassa annab teada, et ravijärjekordade pikenemine mõjub rahva tervisele positiivselt. Uuringud nimelt näitavad, et osa patsiente ei vaja ravile pääsemisajaks enam arstiabi, kuna nende tervislik seisud on vahepeal iseseisvalt paranenud. Pikemad ravijärjekorrad annavad organismile täiendava võimalus oma probleemidega iseseisvalt toime tulla ja vähendavad seeläbi ka survet tervishoiusüsteemile. Tegemist on kulutõhusa lahendusega, mis ei nõua täiendavaid investeeringuid ega personali juurde palkamist. Tervisekassa andmetel väheneb osa järjekord aja jooksul loomulikul teel, kuna patsiendid, kes paranevad, kohanevad oma tervisemurega või unustavad, miks nad algselt arsti juurde üldse soovisid pöörduda. Ekspertide hinnangul võiks tulevikus kaaluda ka ravijärjekordade käsitlemist ennetava ravimeetmena. Arst kirjutab patsiendile välja raviva järjekorra, ehk siis ravijärjekorra, olenevalt vajadusest kas 8 nädalaks või 8 aastaks. Ja veel innovaatilist. Valitsuses on laual Eesti majanduselu hoogustamise põhjapanev programm, mis näeb ette teise Eesti ehitamise. Projekt on valmis ja teist Eestit hakatakse Hiiumaa kõrvale ehitama hiljemalt aasta pärast. Teise Eestisse pannakse püsti tuulikud, tuumajaam, selluloosi tehased, kaitseväe harjutusväljakud, kanala, Rail Baltic, süstlavahetuspunktid, sotsiaalmajad, päikeseparkid, kaevandused. Nimekirjast jääb hetkel välja veel enam kui 60 vajalikku rajatist ettevõtted, milliseid ei ole praegusesse Eestisse vastuseisude tõttu võimalik ehitada, kuid milliseid on ühele riigile väga vaja ja kergem ongi selle vajaduse tarbeks teine Eesti ehitada. Teine Eesti tuleb samasuguse kujuga, aga tõenäoliselt kokkuhoiu mõttes ka natukene väiksem, sest kõik ära põlatud asjad ehitatakse tihedalt üksteise lähedale. Eesti ei ole kunagi koloniaalriik olnud ja ees ootav on kindlasti rahvusliku identiteedi piire avardav, märgitakse pressiteates. Ja veel tuleviku vaatavad. Kliimaministeerium valmistab ette pilootprojekti, mille eesmärgiks on rajada Eesti eri piirkondadesse tuulevaruhoidlad. Projekti kohaselt kogutakse tugevama tuulega päevadel kokku kasutamata jääv tuul ja suunatakse see spetsiaalsetesse hoidlatesse hilisemaks kasutamiseks. Ametkondade hinnangul aitab lahendus vähendada olukordi, kus elektrit on vaja rohkem kui tuult parasjagu saadaval on. Seni on märkimisväärne osa tuulest jäänud kasutamata ja see on liikunud kontrollimatult edasi naaberriikide suunas. Tuulevarude kogumine võimaldab suurendada energiajulgeolekut ja vähendada sõltuvust ilmastiku tingimustest. Tuule tagavara kogumiseks kutsub valitsus edaspidi regulaarselt kõik inimesi tuult tallama. Riigi infosüsteemi amet annab aga teada, et Eesti e-teenuste turvalisus on viimaste uuenduste järel jõudnud uuele tasemele ja süsteemide kaitsevõime on märgatavalt paranenud, kuna järjest suurem osa kasutajaid ei pääse enam teenustesse nii lihtsalt sisse kui varem. Kus ligipääs süsteemile on piiratud, vähenevad automaatselt ka võimalikud turvariskid ja pahatahtliku tegevuse võimalused. Sisse ei saa kasutaja ja sisse ei saa ka häkker. Tegemist on loogilise arengu suunaga, kus küberturvalisuse tagamiseks vähendatakse esmalt võimalus süsteemiga üldse suhelda. Järgmises etapis kaalutakse lahendusi, kus kasutajatel ei ole enam üheselt selge, kas nad on süsteemi sisse logitud või ei ole, ja see aitab suurendada üldist turvatunnet. Selline lähenemine kujuneb eeskujuks ka teistele riikidele, kuna siiani on küberturvalisust püütud saavutada nii, et samal ajal süsteemid ka toimivad. Selline suhtumine on aga eilne päev, rõhutab amet. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised.
2: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
3: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51-52011 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
4: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
6: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
1: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani, laua või riiuli järele. Maiku lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
7: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

aastal 2008 sai laulu kohta, mida kohe-kohe kuulama, hakkame lugeda järgmist infot. Traffiku uue plaadi teine singel Kesköö Disco. Viis Stig Rästa ja Fred Krieger sõnad Heiti Kender ja Fred Krieger ka Andres Agasild. Videorežissööriks oli Ove Musting, stilistideks Triin Jalakas ja Kaia Triisa, koreograaf Alisa Schmerling, monteerija Jaan Laugamõts, produtsent Fred Krieger ja videos löövad kaasa tantsuõpetajatena näitleja Tanu Lamp ja Tõnu Aja ja saatejuhina telenägu Mati Talvik. Saatekülalisi kehastavad bändikitarristid Robert Vaigla ja Stig Rästa, solist Silver Laas mängib režissööri, basskitarrist Tõnis Kivisild vanem operaatorit ja trummar Ivo Priilin noorem operaatorit. Ei ole palju laule, millega nii palju vaeva nähakse ja videoid ka ilmselt ei ole palju, mille nii põhjalik videopilt oleks tehtud. Oli olemas lausa eraldi Maxi singel sellest laulust, seal peal on algupärane versioon sellest loost, tantsuõhtu variant, Paul Oja versioon, veel Questi interpretatsioon ja ka Kesköö Disco movie versioon.

0: töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane .
1: kell on 12 ja hetkel on 14 kraadi Narvas ja Jõhvis , 15 Türil ja Paides , Jõgeval , Tartus , Tallinnas ja Rakveres , Keilas ja Põltsamaal ning Otepääl . 16 kraadi Raplas ja Tõrvas , Räpinas ja Viljandis ning Haapsalus , Võrus , Valgas ja Põlvas . 17 Virtsus ja Pärnus ja Elvas ja 18 kraadi Kuressaares . ilm on täna küll pilvine ja sajab vähest hoovihma , kuid õhtul pilvisus hõreneb . puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis , soojakraade kuni 20 .

erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Elux Petrioks juba sel pühapäeval.

0: Eluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadame elu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
3: Haapsalus on hea.
4: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja ahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja toalettpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl, alati väärt!
6: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga! Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga. Isegi koera ilmaga.
7: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Kes? Mis? Kus?
10: Kell on 3.12 ja Siseministeerium on ka pööranud tänasel päeval rohkem tähelepanu lastele. Suvel võib lapse mure jääda varju, märka ja aita. Algavad pikka koolivaheaega on lapsed pikisilmi oodanud, kuid paraku ei tunne kõik end sellel turvaliselt. Koolivaheajal väheneb kontakt õpetajate, treenerite ja teiste tugivõrgustiku liikmetega, kes sageli märkavadki esimesena, kui lapsel on raske. Suvel veedetakse rohkem aega kodus ja internetis ja nii võib osa muresid jääda senisest rohkem varju. Viimase 5 aasta jooksul on lastekaitse päeval registreeritud keskmiselt 55 lähisuhte vägivallaga seotud väljakutset või kõnet. Ja suvisel koolivaheajal, ehk siis perioodil juuni kuni august, laekus eelmisel aastal üle 4900 lähisuhte vägivallaga seotud kõne. Ehk siis 6 keskmiselt rohkem kui 1600 kõnet, see teeb 53 kõnet tööpäevas suve jooksul. Seda on liiga palju. Statistika näitab, et suvekuudel suureneb ära jooksnud laste arv, mitmes piirkonnas kasvab ka lähisuhte vägivallaga seotud väljakutsete hulk ja puhkust ajal ollakse rohkem koos. See tähendab, et pinged võivad kasvada ja abi küsimine võib olla samas keerulisem. Samal ajal suureneb laste internetis veedetud aeg, sest kool ja huviringid on pausil. Vägivald ei puhka suvel. Laps ei pruugi ise abi küsida ega osata oma olukorda sõnadesse panna. Sageli märkab esimesena hoopis keegi kõrvaline isik, et midagi on valesti, nii lisas siseminister. Kui miski tundub vale, tasub seda tunnet usaldada. Ja kutsutaksegi suvel lapsevanemaid ja teisi täiskasvanud ka lapsi rohkem märkama ja reageerima. Millised võiks olla ohumärgid? Laps on muutunud vaikseks või siis ärevaks. Laps, kes hoiab teistest eemale. Laps, kes veedab väga palju aega üksinda või siis internetis. Laps, kes ei taha koju minna. Või laps, kes ütleb vihjamisi, et kõik ei ole hästi. Ja vahel võibki üks lihtne küsimus, kuidas sul päriselt läheb, anda lapsele tunde, et ta ei ole oma murega üksi. Abi küsimine või siis abi pakkumine ei ole peale kaebamine. See on hoolimine ja lapse aitamine. Ja meil kõigil on vastutus märgata ja kohustus reageerida, kui laps võib olla hädas. Märkamine ei tähenda kellegi ellu sekkumist, vaid hoolimist. Meil kõigil on vastutus märgata, kui laps võib vajada abi ja kohustus ka reageerida. Lapse abivajaduses tuleb anda teada lasteabile või siis omavalitsuse laste heaolu spetsialistile. Kui laps on hädaohus, tuleb loomulikult helistada politseisse. Vahel võib üks tähelepanelik täiskasvanu, kes õigel hetkel reageerib, muuta lapse elu. Abi ja nõu saab ööpäevaringset lasteabi telefonil, selleks on 116 111 ja samas ka lasteabi.ee veebivestlusest. Pöörduda võivad kus juures nii lapsed ise kui ka täiskasvanud ja kui on hädaolukord, siis loomulikult on esimene valik ikka 112. Aga lasteabi telefon märkige üles 116 111 või siis lasteabi.ee.
9: Kes? Mis?

piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas. Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala.

0: Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
1: Elux Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika.
2: Professionaalsed töötajad valivad postprofessional tööriistad. Ostes postprofessional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Postprofessional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo post-professional.com.
3: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi. 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta. Whitening või fluoride. 75 milliliitrit. 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Täistund raadios Elmar.
9: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
10: Riigikohtu otsusel tuleb riigimetsa raietööde kavandamisse kaasata ka kohalikud elanikud. Kultuuriminister algatas kunstnike liidus haldusjärelevalve. Netanyahu andis korralduse rünnata Beiruti eeslinna. Ilm on pilves selgimistega ja kohati sajab täna vähest hoovihma. Sooja on kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Riigikohus rahuldas MTÜ Meie Nursipalu taotluse tühistada raieload RMK-le, kuna kohalike ei olnud piisavalt kaasatud. Riigikohus selgitab oma otsuses, et RMK ja Keskkonnaamet peavad asula lähistel plaanitud metsatöödes teavitama kohalike elanike ja andma neile ka mõistliku aja reageerimiseks. Arutusel olnud kohtuasi puudutas raie lube, mille Keskkonnaamet andis 2024. aastal riigimetsa majandamise keskusele, et teha lageraieid Võru maakonnas Sõmerpalu aleviku ja Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja vahele jääval alal. Ehk selle konkreetse metsa raie ei olnud vajalik harjutusvälja laiendamiseks. Päringud inimeste tervise andmete kohta on kordades kasvanud. Postimehe andmetel on politseijuurijad tänavu pärinud tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse TEHIK kaudu inimeste tervise andmeid üle 16 korra rohkem kui paar aastat tagasi. Lisaks on neil otsepääs tervisekassa andmekogusse ja retseptikeskusesse. Käesoleval aastal on PPA teinud 262 päringut. 2024. aastal oli taolisi päringuid terve aasta peale vaid 32. TEHIK-u direktor Margus Arm rõhutab, et andmeid väljastatakse üksnes kehtiva õiguse alusel ja võimalike kuritarvituste eest peab vastutama PPA mitte TEHIK IT-asutusena. Kultuuriminister algatas Eesti Kunstnike Liidus haldusjärelevalve loometoetuste ja stipendiumite maksmiseks eraldatud toetuste kasutamise üle. Kunstnike liit langes hiljuti ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni arvelduskontodelt välja ligi 700 000 eurot. Sellest summast enamus oli ERR-i andmetel ministeeriumi sihtfinantseering, mis oli mõeldud selle aasta kunstniku palkade maksmiseks ning loovisikute ja loomeliitude seaduse järgi toetuste maksmiseks. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud. Üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrvalt tööl käima, selgub Praxise uuringust. Küsitluses osales ligi 4000 üliõpilast ja selgus, et neist 51% ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata, vahendab ERR. Kolm aastat tagasi oli vastav näitaja 43%. Uuringu juht Sandra Haugas ütles, et töötamine ei ole enam paljudele tudengitele valik, vaid vajadus. Kuigi kõrgharidus on tasuta, siis tegelikult paljude üliõpilaste jaoks see sisuliselt nii ei ole. President Emmanuel Macron teatas, et Prantsusmaa koostöös liitlastega pidas Atlandi ookeanil kinni sanktsioonide all oleva Vene naftatankeri. Alus peeti kinni rahvusvahelistes vetes ja see oli teel Murmanskist Kameruni. Macroni sõnul on vastu võetamatu, et laevad hoiavad kõrvale rahvusvahelistest sanktsioonidest, rikuvad mereõigust ja rahastavad Venema sõda Ukraina vastu. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja kaitseminister Israel Katz teatasid, et andsid korralduse rünnata Liibanoni pealinna Beiruti lõunapoolset piirkonda, mis on Iraani toetatud Shia liikumise Hezbollah tugiala. Põhjuseks terroriorganisatsiooni korduvad relvarahu rikkumised Liibanonis ning rünnakutega Iisraeli linnade kodanike vastu.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee.
12: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
13: Ilma täna pilvine ja paiguti võib sadada hoovihma, kuid õhtul pilvisus areneb. Päeval on tuul muutiku suunaga, puhudes kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 20. Narvas on 14, Tartus 15, Tallinnas 16, Pärnus ja Kuressaares 18 kraadi.
14: Elmari päevapüüdja.
13: Head esmaspäev kõigile ja toredat juunikuud ja head lastekaitsepäeva. Kell on 5 minutit üle 12 ja tuleb ära mainida, et täna on selle nädala kõige jahedam päev. Vähemalt prognoosid küll lubavad nii, et lähipäevadel temperatuur järk-järgult tõuseb ja neljapäeval lubatakse juba kuni 26 kraadi sooja. Varsti tuleb kindlasti vastuse teine äärmus, kus paljud ütlevad, et liiga palav on. Nii et olge siis tänases päevas rahul, olge homses kaalumalikult rahul, ega ilma muuta ei saa. Ja vahel ongi nii, et ei teagi, kus sa parasegu oma elu ja asjadega oled ja kuhu suunas tuleks liikuda, ehk siis oled nagu ristteel ja kuhu küll minna.

0: võõras keeles.
1: Kell on 12 ja 12 minutit ja järgmisena võtame ette ansambli Röövröövik albumi pealkirjaga Ringrada. Sellel on olemas lugu Kids Stuff Rock. See oli ka Kanal 2 näidatava seriaali Ühikarotid tunnus meloodia ja minu teada see Ühikarotid vist on internetis siiani järel vaadatav. Küllab paljudele selline tore taasavastamisrõõm, aga kindlasti kellegi jaoks ka midagi ootuks uut, kes seda varem näinud pole. See selleks. Aga Kids Stuff Rock selle loo koht öeldakse, see on pigem elektrooniline. Kaasa teeb külalislauljana ka Lotte Jürjendal. Laulu video valmis Veiko Õunpuu ja Jan-Erik Nõgiste poolt. Ja see oli esikohal nii MTV Baltic Zen, MTV Balti Top 20 kui ka MTV Eesti hittide edetabelist nimega World Chart Express.

0: võõras keeles.
1: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
3: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
4: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
5: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
6: Tallinn kutsub 44. Vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub Vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palpino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Juba sellel laupäeval Tartu Laululava alal tasuta kogu pere suvela Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada Lotterii. Õhtu jätkub Summer Start festivaliga. Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10.00. Piletid festivalile piletilevi.ee.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Kell on pool üks ja veidi praktilist infot kõikidele liiklejatele. Tarktee.ee veebilehelt Harju maakonnas Tallinn-Pärnu-Ikla teel Jälgimäe ja Ääsmäe vahelisel lõigul jätkatakse kuni 5. juunini geoloogiliste uuringutega. Töölõigus on üks sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang. Ja homne liikluspiirang Valga maakonnas Koorküla Tõrva Jeti Valgjärve teel suletakse homme remondiks Veskisild. Ümber sõit on korraldatud Patküla, Savi, Kiinimäe ja Jeti kaudu ja sild avatakse uuesti alles novembri kuu lõpus. Veisirakendus näitab kätte pealinna liikluse kitsaskohad. Tammsaare tee mitmel lõigul on hetkel palju autoliiklust, sama lugu ikka Suur-Sõjamäe ja Peterburi tee algusega, ehk siis rohkem liiklust. Pallasti tänaval palju autosid ka kesklinnas Tartu maantel, Türnpuu tänaval taas ummikud, kesklinnas Pronksi tänaval on palju liiklust ka Laikma tänaval ja ka merepuiestel on pikku ummik tekkinud. Ohutud teekonda!
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
0: Ilmaja.ee andmetel on 13 kraadi hetkel Mustvees, 15 Jõhvis, Türil, Paides, Jõgeval, Rakveres. 16 kraadi Tallinnas, Viljandis, Haapsalus, Keilas ja Põltsamaa ning Otepääl, Narvas, Tartus ja Virtsus. 17 Räpinas, Valgas ja Raplas, 18 Põlvas, Võrus, Kuressaares ja Pärnus ning Elvas ka. Ööl vastu homset on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta kohati teki pudu. Öösel on tuul taas muutliku suunaga puhudes kuni 6 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 6 ja 12 kraadi vahel. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja võib sadada hoovihma, puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade aga juba kuni 23.

0: Soovitaks osta seismäänud või remonti vajamuru traktor, sobib igasugune seisukord, ka rikkis või osadena masin ja tullakse ise järel üle Eesti. Kõik pakkumised oodatud numbril 58 613 600. Soovitaks osta seismäänud või remonti vajamuru traktor ükskõik millises seisukorras üle terve Eesti. Telefoni number 58 613 600. Ja soovitakse osta auto, mille tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefon 56 304 306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Eluks Peetri Ooks juba sel pühapäeval.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Nutikad hinnad Kaarautas. Brunderi elektriline kõrgsurvepesur 89,90. Brunderi akutrimmer plus aku 39,90. Ja Brunderi bensiinimootoriga muruniiduk 179 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2 eurot 95 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Iisakus tuleb jälle külalaat. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laadakaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
5: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
6: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Ärka kaunis maa.
11: Hommikuprogrammi toetab Oomipood. Suurim valik DA plus raadioid Eestis.
13: Õhus on mõte.
14: 95% noorte tervis on ohus. Nii kirjutab nädalavahetuse Postimees. Milles on mure? Noored magavad liiga vähe, sedastab uneekspert ja psühholoog Kene Vernik. See on sümbioos bioloogilistest muutustest teismeas ja üha süvenevast nutisõltuvusest. Viimane hoiab noori õhtuti ohtlikult kaua ärkvel ja kurnab nende aju, mis aga varajase äratuse tõttu seejärel piisavat puhkust ei saa. Noore seas rikutud unerežiim võib aga jätta ränga pitseri kogu hilisemale elule, tekitades probleeme nii vaimse kui füüsilise tervisega. Viimased 15 aastat on noorte unevõlg meeletud kasvanud, praegu on see paraku 95% ja see tuleb otseselt nutiseadme kasutamisest. Noored magavad nädala sees vähem kui 6 tundi ööpäevas, lapsed on väga väsinud, neil ongi tähelepanu probleemid, keskendumisprobleemid, mäluhäired. Selle kurnatuse juures on loomulik, et nad on impulsiivsed, neil on keeruline luua seosid ja see on juba epideemia. Unevõla tagajärg on see, et noor inimene jääb kiiresti kroonilistesse haigustesse. Veresoonkonna haigused on number 1. Meil on 20-aastased juba südamehaigustega ja kõrge vererõhutablettidega. See on muutus, millest on vaja rääkida. Ja lisaks meie kognitiivne võimekus langeb. Isegi kui sa oled sündinud väga intelligentsena või vaimselt võimekana, aga sa ei maga, siis sellest ei ole mingit kasu, sest aju on üle kuhjatud mürkainetega ega saa tööd teha. Ta on aeglane. Ja kui me tuleme nüüd kooliaja juurde, siis tundide varane algus on vastuolus noore bioloogiaga. Ja mis juhtub inimesega, kes piisavalt ei maga? Kõik trenni tulemused tehakse uneajal. Kõik, mida sa õpid, omandad uneajal, ka emotsionaalne taastumine käib uneajal. Ja päriselt nüüdseks on see kinnitus leidnud fakt, inimene surebki varem ära, kui ta ei maga. Kene Verniku mõte on selline. Mul on nii kahju, et ikka veel on inimesi, kes ei hinda magamist. Uni ei ole antud meile niisama. Inimene kasvab, taastub ja areneb ainult uneajal. Päeval ainult kulutab. Jätke see meelde, ainult kulub. Kui sa ei maga, siis sa ainult kulud ja vananed kiiresti ja sured palju kiiremini ära.
13: Õhus on mõte.

0: ma ei ole kunagi sealt kommikaardist raha leidnud või, või siis kuskilt noh, mingi midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuaks.
1: Ja ilmselt oli lihtsalt kotti teis sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kotti oli toodi lavale.
0: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga-väga erinev.
1: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
0: Minul pole midagi.
2: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon. Vale või

0: võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamed panevad südamele. Ohutus on märkamine.
1: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
2: Suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine. Puumarket.ee Puumarket. Puu ja muu.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus. Raadio
7: Elmar. Täistund Raadios Elmar.
8: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
9: Ungari peaminister ähvardab presidendi ametist tagandamiseks kohtuteega, kui too ise tagasi ei astu. Serbia kaalub Euroopa Liidu saamise nimel Venemaaga viisavabadusest loobumist. Kultuuriminister algatas kunstnike liidus haldusjärelevalve. Täna võib kohati vähest hoovihma sadada ja soojan kuni 20 kraadi. Tere, kell on üks ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Ungari peaminister Peter Magyar teatas täna, et algatab president Tamás Sulioki ametis kõrvaldamise menetluse, kui riigipea ise tagasi ei astu. Magyari juhitud paremtsentrist Lektiisa partei võitis aprillis toimunud valimised ja lõpetas Viktor Orbani erakonna Fides 16 aastat kestnud võimu. Uus valitsus on lubanud vahetada välja mitmed Orbani ajal tähtsatele ametikohtadele nimetatud isikud. Magyar süüdistab presidenti suutmatuses esindada rahvuslikku ühtsust, ja senise võimu huvide teenimises. Sulioki, kes valiti presidendiks 2024. Aastal erakonna Fidesi toetusel, on tagasiastumises keeldunud, vahendab Reuters. Serbia kaalub viisavabaduse lõpetamist Venemaaga, et viia oma viisapoliitika kooskõlla Euroopa Liidu nõuetega ja edendada riigi liitumist Euroliiduga. Brüssel on viimastel aastatel suurendanud survet Belgradile, nõudes muuhulgas Vene kodanikele väljastatavatele elamislubade vähendamist ja ka tihedamate sidemete piiramist Moskvaga. Euroopa Liit on ühtlasi külmutanud osa Serbiale mõeldud toetusrahadest, mis on seotud liitumiseks vajalike reformidega. Serbia eurointegratsioon on takerdunud eelkõige see tõttu, et riik ei ole ühinenud Venema vastaste sanktsioonidega. Serbia esitas Euroopa Liiduga liitumise taotluse 2009. Aastal ja sai kandidaatriigi staatuse 3 aastat hiljem. Prantsuse merevägi pidas Atlandi ookeanil kinni rahvusvaheliste sanktsioonide alla kuuluva Vene naftatankeri, teatas president Emmanuel Macron. Macroni sõnul viidi operatsioon läbi koostöös mitme partneriga, sealhulgas Ühendkuningriigiga, ning selle käigus järgiti rangelt rahvusvahelist mereõigust. Prantsusmaa on Venema varilaevastiku tankereid pidanud kinni ka varem. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja kaitseminister Israel Katz teatasid, et andsid korralduse rünnata Liibanoni pealinna Beiruti lõunapoolset piirkonda, mis on Iraani toetatud Shia liikumise Hezbollah tugiala. Põhjuseks terroriorganisatsiooni korduvad relvarahu rikkumised Liibanonis ja rünnakutega Iisraeli linnade ja kodanike vastu. Riigikohus rahuldas MTÜ Meie Nursipalu taotluse tühistada raieload RMK-le, kuna kohalik ei olnud piisavalt kaasatud. Riigikohus selgitab oma otsuses, et RMK ja Keskkonnaamet peavad asula lähistel plaanitud metsatöödest teavitama kohalike elanike ja andma neile ka mõistliku aja reageerimiseks. Arutusel olnud kohtuasi puudutas raieluba, mille Keskkonnaamet andis 2024. aastal Riigimetsamajandamise keskusele teha lageraieid Võru maakonnas Sõmerpalu aleviku ja Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja vahele jääval alal, ehk selle konkreetse metsaraie ei olnud vajalik harjutusvälja laiendamiseks. Kultuuriminister algatas Eesti Kunstnike Liidu saldusjärelevalve loome toetuste ja stipendiumide maksmiseks eraldatud toetuste kasutamise üle. Kunstnike Liit langes hiljuti ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni arvelduskontodelt välja ligi 700 000 eurot. Selles summast enamus oli ERR-i andmetel ministeeriumi sihtfinanseering, mis oli mõeldud selle aasta kunstnike palkade maksmiseks ja loovisikute ning loomeliitude seaduse järgi toetuste maksmiseks. Kuku Raadio kutsub juba 30. korda osalema Selge grupijuhi kampaanias. Tuo meedia raadiote juhi Priit Vare sõnul hoiab Selge grupijuht jaanipühadel kainet joont ja sekkub vajadusel ka siis, kui keegi tahab alkoholi või mõnuaineid tarvitatuna rooli istuda. Selge grupijuhina saab end kirja panna kuni 18. juunini Kuku veebilehel ja 8. registreerimispunktis üle Eesti.
7: Rohkem uudiseid postimees.ee.
10: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
11: Öösel peaks ilm olema vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub muutiku suunaga tuul kuni 6 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 6 ja 12 graadi vahele. Homne päev on vahelduva pilvisusega ja lubatakse paiguti hoovihma. Homme puhub läänetuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade kuni 23. Hetkeseisuga Tallinnas 15, Pärnus ja Tartus 16 ja Kuressaares ning Pärnus 18 graadi.
7: Elmari päevapüüdja.
11: Esmaspäev ja 1. juuni, kell on 5 minutit üle 1. Ja lastekaitsepäeva puhul olen välja otsinud ühe kogumiku, kus on lastelaulud. Ja kui on plaat laual, siis tuleb plaadit muusikat ka mängida. Peagi see juhtub, enne veel kuulema ära 2 muusikapala. Üks neist on Kesselaid, teine on Muinastu mets.

0: kohtumine kogumikuga.
1: Tänase lastekaitse päeva puhul on meie kogumik ka lastele pühendatud ja lapsed sellel kogumikul laulavad. Kuivõrd CD-versioonis anti see kogumik välja aastal 1998, siis just nimelt sellest aastasse me hetkel tagasi läheme. See oli see aasta, kui 19 Euroopa riiki keelustasid inimese kloonimise. Ford Motor Company teatas, et ostab ära Volvo. Toimusid taliolümpiamängud Jaapanis Naganos ja film Titanic võitis 11 Oscarit. Veel autuudiseid tollest ajast Mercedes ostis ära 40 miljardi USA dollari eest Chrysleri ja moodustati Daimler Chrysler. Apple Computer avalikustas iMaci. Siis me veel ei osanud ette kujutada, mida see kõik tulevikus tähendab. Prantsusmaal vermiti esimene metalleuro. Asutati ettevõtte Google. Hansapank ja Hoiupank teatasid, et leivad pannakse ühte kappi. Rootsi annetas Kadrioru lossi remondiks 60 miljonit krooni. Koit Toome esitatud laul Merelapsed sai Eurovisiooni lauluvõistlusel Suurbritannias Birminghamis 12. Koha. Siis me veel aimanud, et mõne aasta pärast me võidame Eurovisiooni lauluvõistluse. Tartus valmis 1998. aastal kohalik suurim büroohoone, ehk siis Emajõe ärikeskus, mida rahvasuu kutsub siiamaani pläskuks. 1. septembril avati Tartus purskaev ja skulptuur nimega Suudlevad tudengid. Raadio Elmar alustas küll tegevust aastal 1997, 1. detsembril, aga üle Eesti hakkas see levima aprillist 1998. Ja Postimees on ka kunagi kirjutanud Elmari kohta nii, suurima kuulatavusüppe tegi raadiojaam pool aastat hiljem, mille võõrartistidest loobuti ja Elmari eeter täitus ainuüksi eestikeelse muusikaga. 1998. aasta lõpul pälvis raadio ka Tartu linna ja Postimehe aastapreemia. Ja sellest, kui kiiresti aeg lendab, saab aru ehk siis, kui ei mõelda, kes on sündinud tol ajal. Praegu paljud tegelased omal alale tipus, kuid sünniaastaks 1998 on näiteks mehel, kel nimeks Karel Tilga, sportlane, Ralf Aron, Eesti autosportlane, Johannes Erm, kümnevõistleja või ka Hans Christian Aavik, tuntud viiuldaja. Temagi tol aastal sündinud. Millised laule me kuulasime, kes armastas Eesti muusikat, teadis kindlasti peast Smilersi laulu Tantsin sinuga taevas. A-rühma popmuusik oli populaarne, Chuckie Starti teine pool, Terminaatori ajateenija ja Müürsepp ja Sõbrad sõbra laul. Kuid, kes oli kursis sellega, mis toimus mujal maailmas, teadis, et Savage Gardeni Truly Madly Deeply on tõeline hitlugu ja loomulikult on 98. aastast pärit ka Celine Dioni My Heart Will Go On. Ja siin ei saa mainimata jätta seda, et Celine Dion esialgu ei tahtnud üldse seda laulu sisse laulda. Lõpuks oli kuidagi mitte nüüd vägisi, aga pool rõõmuga valmis selle loo sisse laulma ühe jutiga ja näete, milline hit sellest sai. Aerosmithi I Don't Wanna Miss a Thing, Madonna Frozen ja lisaks veel Backstreet Boysi erinevad laulud. Ja nüüd jõuame me selle CD-plaadini, mis anti välja 98. aastal Entel Dentel Trikadrei. Plaadifirma Melodia andis vinüülina esimese Entel Denteli plaadi välja aastal 1971. Uuesti anti sama vinüül välja veel 1987. ja 89. aastal ja siis 1991. aastal ka kassetina. Need laule on muidugi erinevates variantides esitatud oigu palju kordi, erinevatel kogumikel ka kindlasti olemas, kuid selle plaadi sissejuhatuse on kirjutanud Onu Kalmer ise. Ja algab see õigupoolest Juhan Liivi luuleridadega. Kui mina olin veel väikene mees, üks helin mul helises rinnasees. Ja siis lisab Onu Kalmer. Oleme püüdnud selle helina talletada järjekordsele plaadile. Siin on esindatud laululapsed üle kogu Eesti. Iga pisipõnn on oma lauluga kaasa toonud kodukandi hinguse. Siit õhkub Viru ranniku paekallast, meie saarte kadakast karjamaad ja laidude laine viirge. Siit kummardavad teile Haanjama kuplite kuusetukad ja kuulete Laanemetsa tammiku kohinat. Lõuhõisked kutsuvad kuldsetele nurmedele ja haljasilmsetele järvedele. Tule sõber sinagi laulupärga punuma, Onu Kalmer. CD-le on mahutatud kokku 43 muusikapala ja kuulame siis ära kohe selle avaloo pealkirjaga Entel Dentel. Ja toredat lastekaitsepäeva jätku!

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maigu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
5: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
6: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
7: Professionaalsed töötajad valivad postprofessional tööriistad. Ostes postprofessional tööriistu saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Postprofessional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo boss-professional.com.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Riptool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Ärka kaunis maa.
10: Hommikuprogrammi toetab Oomipood, suurim valik DA+ raadioid Eestis.

0: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . Meie aia kangelane .
1: Kell on 13:31 ja ilmajaam EE andmetel on 14 kraadi hetkel Kundas ja Kihnu saarel . 15 Jõhvis , Tallinnas ja Türil ja Paides ja ka Rakveres . 16 kraadi Narvas , Viljandis , Jõgeval , Raplas , Räpinas ja Otepääl . 17 Keilas , Põltsamaal ja Virtsus ning Valgas ja Tartus ja Põlvas , 18 Haapsalus , Võrus , Elvas ja Kuressaares ning Pärnus . Ööl vastu homset on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega , kuid sajuta ja kohati tekib udu . Puhub muutika suunaga tuul kuni 6 meetrit sekundis , soojakraad öösel kuni 12 . Homne päev on vahelduva pilvisusega ja paiguti sajab hoovihma , puhub läänetuul kuni 8 meetrit sekundis ja sooja kuni 23 kraadi .
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Eluks Peetri Jooks juba sel pühapäeval.

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes, päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
2: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
3: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja.
7: Jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
8: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
9: Südamliku draama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1,000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Raadio Elmar.
12: Rannainfo.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: Kell on täpselt 3.2 ja tõepoolest Rannainfo, sest on alanud meil suveprogramm ja kuigi praegu võib-olla vesi veel väga soe ei ole, mine tea, kellegi jaoks on see piisav, et ikkagi varbad kuskil vette pista. Ja praegus hetke seisuga peaks olema vee soojaga nii, et Riiska järves ja Viljandi järves on vesi 16 kraadi. Lehvimas kollane lipp, aga nagu öeldud, ega vee äärde minna võib ikka ja seda ilusat lainetust ka vaadata. Ja kui vaadata ilmaprognoosi, siis tõenäoliselt nädala pärast on lood seal veekogudes kaeba sootuks teised.
12: Rannainfo.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: Ja päris kindlasti loob suve meeleolu ka 2-6, ehk siis Veiko on peagi teiega suvejuttudega või mitte, see on juba teema enda otsustada. Suve muusikud tuleb kohe päris kindlasti ja tuleb ka selles tunnis ja sisuliselt saab iga looju siduda ka enda jaoks suvega, kui endal on vastav looga näiteks suvemälestused. Laura 581C. Tambet tänab kõiki ja uute kohtumisteni.

0: Triooks pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika.
1: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Noh, mis nüüd?
4: Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad.

0: asjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte.
1: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Täistund Raadios Elmar.
4: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
5: Riigikohus tühistas MTÜ meie Nursipalu taotlusel RMK raielaad. Sotsiaaldemokraadid tahavad muuta 1. juuni riigipühaks. Serbia kaalub Euroopa Liitu saamise nimel Venemaaga viisavabadusest loobumist. Täna võib kohati väest vihma sadada ja sooja on kuni 20 graadi. Tere, kell on 2. Kukuraadi uudistega on stuudios Karin Aule. Riigikohus rahuldas MTÜ meie Nursipalu taotluse tühistada keskkonnameti antud raieload riigimetsa majandamise keskusele, leides, et kohalike polnud piisavalt kaasatud. Arutusel olnud kohtuasi puudutas metsateatisi ehk raielube, mille keskkonnamet andis RMK-le 2 aastat tagasi, et teha lageraieid Võru maakonnas Sõmerpalu aleviku ja kaitseväe Nursipalu harjutusvälja vahele jääval alal. Meie Nursipalu taotles halduskohtult lubade tühistamist. Muuhulgas viitasid nad oma kaebuses sellele, et riigi kaitseinvesteeringute keskus oli 2023. aastal kohtumisel rahvaga lubanud, et metsa jäetakse harjutusvälja mürapuhvrina võimalikult palju alles. Haldus- ja ringkonnakohtus jätsid kaebuse rahuldamata. Riigikohtu halduskolleegium otsustas aga raieload tühistada, sest RMK ega keskkonnamet ei kaasanud metsatööde kavandamisel nõuetekohasel kohalike elanike. Sotsiaaldemokraadid teevad täna riigikogule ettepaneku nimetada 1. juuni lastepäevaks ja muuta see riigipühaks ja ühtlasi vabaks päevaks. Tanel Kiige sõnul aitaks riigipüha tõsta ühiskonna tähelepanu laste heaolule ja annaks peredele rohkem võimalusi ka ühiseks ajaveetmiseks. Samuti aitaks lastepäeva tunnustamine riigipühana tema hinnakul väärtustada laste õigusi ja rõhutada nende märkamise ja toetamise olulisust. Sarnase ettepaneku on varem teinud ka 36 laste õiguste ja heaolu ees seisvat organisatsiooni eesotsas Lastekaitseliiduga. Riigikogu rahanduskomisjon saatis 1. lugemisel eelnõu, mis täpsustab maksu- ja tolliameti ning rahapesu andmebüroo õigusi saada maksukontrolli ja rahapesu tõkestamise eesmärgil pangakonto andmeid. Samuti lühendatakse andmete säilitamistähtaegu, et vähendada sekkumist inimeste eraellu. Muudatuste eesmärk on muuta andmete kasutamine läbipaistvamaks ja viiev seadus kooskõlla õiguskantsleri tähelepanekute ja Euroopa Liidu nõuetega. Rahanduskomisjon otsustas saata eelnõu Riigikogu täiskogu ette 8. juunil ettepanekuga selle 1. lugemine lõpetada. Ungari peaminister Peter Madjar teatas täna, et algatab president Tamás Ulioki ametis kõrvaldamise menetluse, kui riigipea ise tagasi ei astu. Madjari juhitud paremsentristlik Tiisa partei võitis aprillist toimunud valimised ja lõpetas Viktor Orbani erakonna Fides 16 aastat kestnud võimu. Uus valitsus on lubanud vahetada välja mitmed Orbani ajal tähtsatele ametikohtadele nimetatud isikud. Suliok on tagasi astumises keeldunud, ta valiti presidendiks 2024. aastal erakonna Fidesi toetusel. Serbia kaalub viisavabaduse lõpetamist Venemaaga, et viia oma viisapoliitika kooskõlla Euroopa Liidu nõuetega ja edendada riigiliitumist Euroliiduga. Serbia esitas liitumise taotluse 2009. aastal ja sai kandidaatriigi staatuse 3 aastat hiljem. Venemaa ja Serbia vahel kehtestati kahepoolne viisavabadus 2009. aasta juulis. See võimaldab mõlema maa kodanikel vabalt viibida teises riigis ilma viisata kuni 30 päeva. Serbia välisministeerium on teatanud, et Belgrade sünkroniseerib oma viisapoliitika Euroopa Liidu omaga selle aasta lõpuks. Hiina saadab Kongo demokraatliku vabariigi oma meditsiiniekspertide meeskonna, et aidata ohjeldada piirkonnas levivat Ebola puhangut. Hiina välisministeeriumi teatel annab Peking Kongole ka humanitaarabi ja on valmis jätkama toetuse pakkumist vastavalt vajadusele. Ebola puhang tuvastati mai keskel Kongo kirde osas. Aafrika haiguste terje ja ennetamise keskuse andmetel on praegune epideemia põhjustanud ligi kaudu 250 surmajuhtumit. Ebola on raske viirushaigus, mis võib põhjustada ulatuslikke puhanguid ja mille suremus on sageli väga kõrge.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
6: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
7: Ja ilmast ka ning ööluvast homset on vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm ja vaid kohati öösel udune. Muutliku suunaga tuul puhub 1-6 meetrit sekundis ja sooja 6-12 kraadi. Homme päeval sajab kohati hoovihma. Valdavalt puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhtuks tuul pigem nõrgeneb. No homme on juba päris viisakalt sooja kraadi oodata 18-23. Räänikul siiski jahe kohati 12 kraadi. Hetkel on ilmajaam punkti andmetel Tallinnas Narvas 16 kraadi, Tartus Viljandis 17, Pärnus praegu 19 kraadi.
0: Kahest kuueni.
7: Tere kena päeva, head nädala algust, head juunikuu algust ka, seda kõike saab siin täna soovida, oleme siis jõudnud suvekuudesse välja selle 2026. aastaga. Ja kas midagi, ma arvan, et paljudele juba siin ongi jaanipäev järgmisena sihikul ja noh, tühised 3 nädalat ju sinna ainult aeg on. Jaanipäevast jõuame meiega päris mitmel puhul juba täna rääkida ja konkreetsel põhjusel, sest selle nädala sõnamängudes just nimelt jaanikontserditele, jaanipidudele me siin pileteid jagame. Aga sinna on aega päris paras 2 tundi veel sõnamänguni. Enne kuulame head muusikat ja alustame õige peaga muusikaliste rubriikidega. Vaata mulle silman tunni avalauluku suvistelt, mina soovin kõigele kena esmaspäeva pärast lõunat Elmari saatele.

0: 2-1. 2-1.
1: 14:15 on õige kell, me kuulame täna kahte erinevat versiooni, mis ka päris aastate kümnete lahutatud sellisest meie jaoks väga tähtsast loost, ma arvan eestlastele tähtsast loost nagu Maa tuleb täita lastega. Loautorid on Vello Toomemets ja Ando Runnel ja loomulikult see esimene originaalversioon siis sealt 80-ndate, no teisest poolest pärit justamendi esituses ja aastat... Mis ta siis nüüd oli 8 tagasi Eesti Vabariigi 100. Sünnipäeva puhul valmis südamlik projekt, kus ka Eesti tuntud lauljad esitasid selle loo koos oma peredega.

0: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
1: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Tule Sunorekki.
4: Haukalaat, Lauda pealinnas Antslas. Kaks päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
5: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . Meie aia kangelane .
1: jah , kell sai 2:30 . ilmajaam.ee andmetel on hetkeseisuga Mustvees sooja 13 kraadi , Kihnus , Kundas , Jõhvis 15 , Narvas , Põltsamaal , Kehras ja Jõgeval 16 . Tallinnas , Keilas , Heltermaal , Raplas , Türil , Paides , Otepääl , ka Tartus , Viljandis , Rakveres , Räpinas ning Valgas , Haapsalus , Võrus 17 kraadi , Põlvas , Virtsus , Pärnus , Kuressaares praegu 18 , aga Elva 11 ja Tõrva on praegu 20 kraadiga . Öösel ilm vahelduva pilvisusega ning sajuta , kohati tõesti on udune küll öösel . Muutliku suunaga tuul puhub 1-6 meetrit sekundis , sooja öösel 6-12 kraadi . Homme ka vahelduva pilvisusega ilm , kohati saab hoovihma . Tuul puhub valdavalt läänekaarest 2-8 meetrit sekundis ja õhtuks tuul pigem nõrgeneb . Sooja tuleb homme 18-23 , rannikul siiski kohati vaid 12 kraadi .

0: Kiirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka Piirideta peole.
1: Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
2: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja ahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja toalettpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl, alati väärt!
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

no Liis Lemsalu laulis meile kehakeelest Espresso Macchiato, selline on Tommy Cashi lugu järgmisena. Aga paras aeg on rääkida nüüd juba Jaani tuledest. No Jaani päevani on tegelikult veel 3 nädalat aega, ütleme, laias laastus. Aga sel nädalal jagame me sõnamängudes, see on siis esmaspäevast reedini välja, pileteid Jaani tuledele. Ja neid on päris mitu, teil on valiku variante. Kui te täna näiteks võidate või võidate Tomme, vahet pole, võitja saab 4 piletit enda valitud Jaani tulele. Valikus on 3 pidu. Üks on Intsi Kurmu, Jaani tuli 21. See on muidugi Põlvas Intsi Kurmus, kus termikas Anne Veskis on respekt. Teine Valgeranna Jaani tuli, see on siis päev hiljem 22. ja kohal taas Anne Veski, aga ka Tšugik Starts on Hellad Velled. Ja Saarema Jaani tuli on Kuressaares loomulikult 23. juunil ja sealgi loovad meeleolu Anne Veski Terminaator, meie mees ja näiteks Hunt. Piletile vist saab muidugi pileteid. Aga reklaamime ka väidetavalt selle suve suurimat Jaani pidu. Tuleb ta taaskord. Kõik on juba teavad seda pidu. See on Rae valla Jaani tuli. Ja see on, no sinna pileteid ei ole vaja, sest sissepääs on kõikele tasuta. Ja see toimub juba võibolla nii, et kõige esimesena 20. juunil siis Jüris Rae vallas. Ja Harjumaal loomulikult. No eks sealgi kõik, mis vajalikud on, legendaarsed artistid, suur lõke, hea söök, meelelahutus, mõnus melu seal olemas ja ka seal on siis Jam, Anne Veski, Tšugik Start ja rapper Sam, vot õhtu juht Arle Palmiste. Aga pileteid jagame siis neile Jaani tulele, nii nagu mainitud Intsi Kurmu, Valgeranna ja Saarema. Te peate valima ühe. Aga sinna saab 4 piletit. Vaat selline väike tutvustus. Ma arvan, meil on, saavad need asjad üsna pea selgeks. Mänguni on esialgu veel aega, vaatad pea 1,5 tundi, nii et olge lihtsalt 16-15 kuuldel, kui need lauluread kõlavad. Ja siis tuleb sõnum saata.

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on Yes! Vau! Wow!
3: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskaro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
4: Haukalaat. Laada pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info

0: postimehefond.ee /stipendium. Täistund raadios Elmar.
1: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
2: Riigikogu rahanduskomisjon saatis lisaeelarve eelnõu teisele lugemisele. Prantsuse merevägi peatas Vene varilaevastiku tankeri. Serbia kaalub Euroopa Liidu saamise nimel Venemaaga viisavabadusest loobumist. Homme sajab mitmel pool hoovihma ja on näikest. Soojakraadid tõusevad aga kuni 24. Tere, kell on saanud 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Riigikogu rahanduskomisjon vaatas läbi ja saatis teisele lugemisele selle aasta lisaeelarve eelnõu, mille üks olulisemaid muudatusi puudutab üksikvanema lapse toetuse tõusu 80 eurolt 100 alates septembrist. Komisjoni esimehe Anneli Akkermanni sõnul tähendab see tänavu riigieelarvele ligikaudu 600 000 euro suurust lisakulu, mis kaetakse Sotsiaalministeeriumi IT-investeeringute arvelt. Lisaks suunatakse ligi 11 miljonit eurot Eesti tehisintellekti arendamise projektidesse ja 17 miljonit idapiiri väljaehitamiseks. Samuti loobutakse kavandatud kütuseaktsiisi tõusust, mis vähendab riigitulusid 36 miljoni euro võrra. Lisaeelarve teine lugemine toimub Riigikogu täiskogus 8. juunil. Riigikogu rahanduskomisjon saatis esimesele lugemisele aga eelnõu, mis täpsustab maksu- ja tolliameti ja rahapesu andmebüroo õigusi saada maksukontrolli ja rahapesu tõkestamise eesmärgil pangakonto andmeid. Samuti lühendatakse andmete säilitamistähtaegu, et vähendada sekkumist inimeste eraellu. Muudatuste eesmärk on teha andmete kasutamine läbipaistvamaks ja viie seadus kooskõlla õiguskantsleri tähelepanekute ja Euroopa Liidu nõuetega. Riigikohus rahuldas MTÜ Meie Nursipalu taotluse tühistada keskkonnaameti antud raieload Riigimetsa majandamise keskusele, leides, et kohalike polnud piisavalt kaasatud. Arutusel olnud kohtuasi puudutas metsa teatisi ehk raielube, mille keskkonnaamet andis RMK-le 2 aastat tagasi, et teha lageraieid Võru maakonnas Sõmerpalu aleviku ja kaitseväe Nursipalu harjutusvälja vahele jääval alal. Meie Nursipalu taotles halduskohtult lubade tühistamist, kuid nii haldus kui ka ringkonnakohus jätsid kaebuse rahuldamata. Riigikohtu halduskolleegium otsustas siiski raieload tühistada. Prantsuse merevägi pidas Atlandi ookeanil kinni rahvusvaheliste sanktsioonide alla kuuluva Vene naftatankeri. President Emmanuel Macroni sõnul viidi operatsioon läbi koostöös mitme partneriga, sealhulgas Ühendkuningriigiga. Prokuratuuri teatel keeldus tankeri kapten allumas Prantsuse mereväe korraldustele, mis töötu võeti alus jõuga kontrolli alla. Juhtumi uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Laeva kahtlustatakse ka riikliku kuuluvuse tõendamata jätmises ja lipu puudumises. Ungari peaminister Peter Madjar teatas täna, et algatab president Tamás Sulioki ametist kõrvaldamise menetluse, kui riigipea ise kohe tagasi ei astu. Madjari juhitud paremtsentristlik Tiisa partei võitis aprillis toimunud valimised ja lõpetas Viktor Orbani erakonna Fides 16 aastat kestnud võimu. Uus valitsus on lubanud vahetada välja mitmed Orbani ajal tähtsatele ametikohtadele nimetatud isikud. Suliok valiti presidendiks 2024. aastal erakonna Fidesi toetusel ja ta on tagasiastumises keeldunud, vahendab Reuters. Serbia kaalub viisavabaduse lõpetamist Venemaaga, et viia oma viisapoliitika kooskõlla Euroopa Liidu nõuetega ja edendada riigi liitumist Euroliiduga. Serbia esitas liitumise taotluse 2009. aastal ja sai kandidaat riigi staatuse 3 aastat hiljem. Venemaa ja Serbia vahel kehtestati kahepoolne viisavabadus 2009. aasta juulis. See võimaldab mõlema maa kodanikel vabalt viibida teises riigis ilma viisata kuni 30 päeva. Serbia välisministeerium on teatanud, et Belgrade sünkroniseerib oma viisapoliitika Euroopa Liidu omaga selle aasta lõpuks. Ning Kuku Raadio kutsub juba 30. korda osalema selge grupijuhi kampaanias. Tuua meediaraadiote juhi Priit Vare sõnul hoiab selge grupijuht Jaani pühadel kainet joont. ja sekkub vajadusel ka siis, kui keegi tahab alkoholi või mõnuaineid tarvitatuna rooli istuda. Selge grupi juhina saab end kirja panna kuni 18. juunini Kuku veebilehel ja ka 8 registreerimispunktis üle Eesti.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
4: Ja öösel ja ka homme päeval on vähese pilvisusega ja sajuta ilm. Tõsi, homme kohati võib ikkagi hoovihma tulla ja öösel on paiguti udune. Muutliku suunaga tuul puhub öösel 1-6 meetrit sekundis, homme päeval lääne kaare tuule kiiruseks 2-8 meetrit sekundis ja homme õhtuks tuul taas nõrgeneb. Öösel sooja 6-12, homme päeval 18-23 kraadi. Rannikul siiski homme jahedam. Hetkeseisuga Narvas 16, Tallinnas Tartus 17, Viljandis 18 kraadi ja Pärnus hetkel 19. Mõnusat esmaspäeva pärast lõuna jätku siit poolt, täna siis laste kaitsepäev ja esimese juuniga seotud mõned, võibolla sellised uskumused ja sündmused veel mõnel pool tähistatakse täna mündi viskamise päeva, et langetage täna kõik otsused kulli või kirja visates. Ma päris kõik võibolla ei lahendaks ka. Või siis täna ei otsustakski võibolla kõige tähtsamaid asju. Aga täna olevad veel ka julguse päev, et võtke ette midagi sellist, mida varem pole kunagi julgenud teha. Ja meie kuulame ära siin paar lugu ja siis läheb juba päeva laul eetrisse. Sinna tuleb loomulikult ka kommentaar ette ikka. Mõnusat olemist, Elmar.

0: Elmari päevalaul.
1: 15 ja 17 minutit on kell ja täna peame siin päevalaulu rubriigis meeles ühte sünnipäevalast ja soovime palju õnne Reet Linnale. Ja telesaatejuht, väga paljudel laulusõnade autor, laulja, mida kõike veel. Nii, Reedal on huvitavaid lugusid ka, kuigi tema päris esimene, päris tema sooloplaat ilmus ikkagi tema laulukarjääri päris nii-öelda juba ja nii-öelda küpsel hetkel. Aga ma valisin välja ühe laulu, mida väga tihti raadiost ei ole kuulda olnud. Selle pealkirjaks on Ei loobu nüüdki ja no eks Reet ise räägib, kuidas ja mis selle looga kõik on olnud.
0: Elmari päevalaul.
2: Ei loobu nüüdki on laulu pealkiri. See muidu sobib mulle hästi see laul, see pealkiri, see tekst. Aga lauluga on niisugune lugu, et see laul on mul esimene laul, mis on kirjutatud spetsiaalselt mulle. Ja kui Kersti helistas mulle sügisel, ma arvan, see oli vara sügisel, kui Kersti Kuus helistas ja küsis, et kuule, Reet, et kas sa kuidagi oleksid nõus laulma mul selle plaadi peale ühe loo, siis ma tunnistan nüüd tagantjärgi ausalt, et ma oleksin, ma ütleks, nahast välja hüpanud. Ta ei näinud seda sellepärast, et see oli esimene ettepanek, mis on mulle üldse tehtud kui lauljale plaadi peale laulmiseks ja ma olin väga üllatunud sellest, et ta valis selle ja kui ta veel ütles, et kes sellel plaadi peal teised on, kes laulavad, siis see nimekiri on väga auväärne nimekiri ja ma olen hea meel, et ma sinna sattusin ja siis läks nagu tükka aega mööda sellest ajast ka veel enne, kui see laul päris minuni jõudis, nii et ta kõigepealt lasi selle mulle kodus kasseti peal ette. Ta nagu eriti mulle et jätnud, seda ta ütles koha küll, et see on ballaad ja ma ei ole kunagi ballaade laulnud. Ma ütlen, et päriselt kirjutanud laul on mulle ainult minu isa Arve Taug, kõik, rohkem ei olegi. Või siis on mingit duetilugused, aga soololaulena mitte kunagi. Ja siis mängis ette ja lugesin ka sõnad läbi ja siis läks veel tükka aega mööda nagu lindistamisen jõuti, sest kõigil väga kiire ja linnahallis lindistamine toimus ja kui ma siis läksin nagu seda demo linti tegema, ehk siis linti, mille järgi ma oleksin pidanud laulu selgeks õppima. Ma läksin stuudiosse, ma ei mäletanud sellest korrast, mis ta mulle kodus õpetas, mitte midagi ja läksin sinna ja seal oli parasugu kindlasti mäletan Indrek Patte, kes on suurepärane helirežissöör, kes on väga palju häid plaate lindistanud. Seal oli Harmo Kallaste, seal jooksis ringi Raivo Tafenau ja minu mõelest oli Jaak Jürisson ka veel. Ja vaatasin, pillimehed on juksed vägevad. Fonogramm oli valmis ja see lasti mulle ette, et mine stuudiosse, et paneme sõnad sulle ette, need kirjutati seal samas veel parandati, mis vaja. Ja ma läksin laulma, et ilma igasuguse, niisuguse, ütleme, moraalse ettevalmistus, et laulda plaadi peale. Üldse linti laulda, eks ole. Ma tegin seda musta linti, nagu öeldakse. Ja kui ma siis laulsin ja kuulsin, et kättega vehib või nägin, et läbi klaasi, et Kersti vehib selle, siis oli mingi stoppi koht, et vinge, väga hea. Ja ma olin nagu saanud lõpuni ja üks, jah, paar rida enne lõppu ütles mulle Patte, et kuule, oota, teeme selle lõpu uuesti. Ja siis ma sain aru, et tegelikult võeti kogu see asi linti juba kohe ja juhtuski nii, et selleks läks mul umbes kolmerand tundi või tund, kõige rohkem, kõige nende parandustega ja see laul oligi linti lauldud. Ja tagatipus, kui ma sealt välja tulin, siis ütles Arma Kallaste, keda ma pean väga heaks eliloeks, kes on nii palju piisavalt noor veel tegelikult, eks ole hoopis teise põlve laul, ütles, sul on nii huvitav hääl, sa laulad nii hästi. Ma ütlesin, aga te keegi ju ei tea, et ma ju laulan. Ma laulan teistes kohtades, nii et tegelikult see kiitus oli nagu nende noorte poolt oli ääretult sümpaatne, võib-olla kõige parem kiitus, mis ma saanud olen.

0: Elmari päevälaul.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Viimsi on läbi aegade olnud rannarahva kodu. Viimsi valla saarte aasta puhul kutsume sind laevareisile, tutvuma saarte ajaloo, eripärase looduse, kultuurielu ja huvitavate inimestega. Loe saarte aasta sündmusest lähemalt. viimsi.ee/saarteaasta.
3: Professionaalsed töötajad valivad postprofessional tööriistad. Ostes postprofessional tööriistu, saate ProDeal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Postprofessional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo post-professional.com.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Noh, mis nüüd?
6: Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele!
9: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
10: Haukalaat, Laada pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
11: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
12: Täna Suvereporteris.
13: Mõnekas kohe rüsikad käima, jah?
14: Kui turvaline on öises Tallinnas? Suve algus tõi inimesed tänavatele ja kesklinnas käis korralik möll. Samal ajal kui politseinikud esimest kaklust lahendasid, löödi 25 meetri kaugusel juba järgmine nospel lömmi. Kas tasub ikka nina välja pista või on turvalisem kodus istuda?
15: Pigem selline tavaline laupäeva õhtu, et isegi kohati rahulik.
12: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane .
1: no õige kell on 15:34 , hetkeseis on siis ilmajaam.ee andmetel selline , et Mustvees on hetkel 14 , Kihnus , Kundas 15 , Narvas , Rakveres , Jõhvis ja Otepääl ka Jõgeval 16 kraadi . Kehra , Põltsamaa , Viljandi , Tartu , Räpina , Keila 17 kraadiga ja Haapsalus , Türil , Paides , Virtsus , Tallinnas , Võrus , Heltermaal , ka Raplas , Valgas , Põlvas , Elvas , Kuressaares 18 kraadi sooja . aga Pärnus hetkel 19 ja Tõrvas on 20 sooja kraadi . ilm öösel ning homme päeval on vahelduva pilvisusega . öösel ilm enamasti sajuta , homme siiski sajab kohati ka hoovihma . öösel on kohati udune . öösel muutliku suunaga tuul puhub 1-6 meetrit sekundis ning soojab 6-12 kraadi . homme puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhtuks tuul pigem nõrgeneb . sooja homme 18-23 , no rannikul siiski kohati vaid 12 kraadi .

0: Veel paar värsket erakuulutust enne kui järgmise laulu juurde jõuame. Kõigepealt, uut kodu ootab üks pikakaravalise mustvalge kasukaga kassipreili. Nimeks on tal Mimi, ta on noor ja pigem selline väga rahulik kass. Emane siis loomulikult Mimi. Ta on juba kiivitud, steriliseeritud, vaktsineeritud, saanud ka vajalikud parasiiditõrjed ja lähemalt infot saab kass Mimi kohta kas 50461102 telefoninumbril või keskus@varjupaik.ee, see siis meili aadress. Noor emane kass mustavalge kasukaga Mimi ootab endale uut kodu. Ta on kiibitud, steriliseeritud, saanud ka muud vajalikud protseduurid, et uude koju minna ja infot saab kas meili aadressil keskus@varjupaik.ee või telefonil 50461102. Ja tähelepanu ka autoomanikud, ostan teie auto, see võib olla kaubik või ka maastur, masina seisukord ja tema asukoht ei oma suurt tähtsust. Kes tahab oma masinat müüa, siis number 56-304-306. Ostan auto, kaubik või maastur, vahet pole, seisukord ja masina asukoht ka tähtsust ei oma. Telefoni number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Eluks Peetri Jooks juba sel pühapäeval.

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
3: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
4: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Juba sellel laupäeval Tartu laululava alal tasuta kogu pere suvela Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada Lotterii. Õhtu jätkub Summer Start festivaliga. Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10:00. Piletid festivalile piletilevi.ee.
10: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
11: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
12: Valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Tule Sunorekki!
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Elmar siin ja meil on jaanipäeva jutud ja sõnamäng nüüd juba põhimõtteliselt vähem kui poole tunni pärast 16.15 stardib ja igal päeval kuni reedeni mängime välja võitele 4 piletit jaanitulele. No need jaanituled, kus on pilet, eks ole. Teise võite valida, valikusse kuulub 3 jaanituld. Intsikurmul 21. Valgeranna jaanituli 22. ja Saarema jaanituli 23. juunil. Pileteid saab muidugi osta, piletilevist ja loomulikult koha pealt, aga kõige ägedam jaanituli peaks olema selgi aastal Raevalla jaanituli. Seekord Raevalla süris, Harjumaal, nagu ikka, ja see on nüüd tasutu üritus. Aga pidu tuleb kõva. Ja seal on lisaks põhiartistidele Anne Veski Jam, Tugik Start, Sam, laval näiteks ka DJ-d, kaasaegsed rütmid, leiab seal Tivoli ja muid attraktsioone, lasteala kogub perele, toidutänav, food truckid ehk siis toiduautod ja loomulikult Jaani lõkke ja Jaani mängud ka mõnus suvine festival seal on. See on 20. juunil Jüris. Võt nii. Nii et kolmandal pärast kõik see tuur juba käib, see suur jaanituur. Aga poole tunni pärast siis mängime jah 4 piletit välja teie enda poolt valitud jaanitulele. No valikus on 3 üritust. Mina leian kohe nüüd selle laulu, kust olevad tänased laulureaad, ikka tuntud eestikeelne laul ja teie hoidke telefonid lähedal, et saate SMS-i õigel ajal saata.

0: Etreooks pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika. Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Iisakus tuleb jälle külala. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laada kaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
4: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
5: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maiku lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20-60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
6: Südamliku draama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
7: Haapsalus on hea.
8: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
9: Täistund raadios Elmar.
10: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
11: Belgia prokuratuuri teatel on rahaülekande ettevõtet Wise Europe puudutav rahapesu uurimine jõudnud lõppfaasi. Kuu aja pärast rakendub kolmandate riikide

0: väikesaadetistele tollimaks. Euroopa Liit kutsub Iisraeli üles peatama sõjalist pingestamist Liibanonis. Homme sajab mitmel pool hoovihma ja on näikes soojakraadid tõusevad kuni 24. Tere, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. Belgia prokuratuur teatas, et rahaülekande ettevõtted Wise Europe puudutav rahapesu uurimine on jõudnud lõppfaasi ja keskendub kahtlustele, et firmakontosid võidi kasutada kuritegelikele eesmärkidel, sealulgas pettuste, korruptsiooni ja narkokaubanduse rahade liigutamiseks. Uurimine algatati mullu pärast seda, kui Wise'i nimi kerkis korduvalt esile mitmete riikide uurimisasutuste päringutes. Prokuratuuri teatel võis ettevõtte rikkuda rahapesu tõkestamise reegleid. Wise Europe ise kinnitas, et teeb uurijatega koostööd ja rõhutas, et rahvusvahelised teabenõuded on tavapärane osa finantsteenuste tegevusest ega viita automaatselt rikkumistele. Wise'il on üle maailma üle 19 miljoni kliendi ja ettevõtte töötleb päevas miljoneid tehinguid. Pärast uudise avalikustamist langes ettevõtte aktsia Londoni börsil märgatavalt. Riigikogu rahanduskomisjon vaatas läbi ja saatis teisele lugemisele selle aasta lisaeelarve eelnõu, mille üks olulisemaid muudatusi puudutab üksikvanema lapsetoetuse tõusu 80 eurolt 100 euroni alates septembrist. Komisjoni esimehe Anneli Akkermanni sõnul tähendab see tänavu riigieelarvele ligikaudu 600 000 euro suurus lisakulu, mis kaetakse sotsiaalministeeriumi IT-investeeringute arvelt. Lisaks suunatakse ligi 11 miljonit eurot Eesti tehisintellekti arendamise projektidesse ja 17 miljonit idapiiri väljaehitamisse. Samuti loobutakse kavandatud kütuseaktsiisi tõusust, mis vähendab riigi tulusid 36 miljoni euro võrra. Lisaeelarve teine lugemine toimub Riigikogu täiskogus 8. juunil. Kuu aja pärast alates 1. juulist rakendub kõikidele Euroopa Liidu välistest riikidest tellitud kuni 150 eurostele väikesaadetistele uus fikseeritud tollimaks. Euroopa Komisjoni otsuse kohaselt tuleb tasuda 3 eurot iga saadetisest deklareeritud kaubarea kohta. Näiteks juhul, kui pakis on 3 erinevat toodet, kujuneb tollimaksuks 9 eurot. Hiljemalt novembri algusest lisandub väikesaadetistele ka tollikäitlustasu. Maksutolliameti sõnul on muudatuse eesmärk tagada õiglase konkurents Euroopa Liidu ja kolmandate riikide ettevõtjate vahel. Ameti hinnangul ei vasta väljaspoolt Euroopa Liitu saabuvad kaubad sageli siinsetele ohutus- ja kvaliteedinõuetele, samal ajal kui Euroopa tootjad peavad järgima rangemaid reegleid. AFP analüüsi kohaselt ründas Venemaa Ukrainat mais rekordilise arvu kaugmaa droonidega. Ukraina õhujõudude andmetel saatis Venemaa kuu jooksul Ukraina suunas 8150 drooni ja üle 200 raketi. Ukraina hinnangul on rünnakute intensiivsus kasvanud märkimisväärselt, suurendades survet riigi õhukaitsesüsteemidele. Kiiev on viimasel ajal korduvalt pöördunud õhutõrje abi saamiseks ka oma liitlaste poole. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan lükkas tagasi Venemaa juhi Vladimir Putini üleskutse korraldada Euroopa Liiduga ühinemise teemal referendum. Pašinjani sõnul oleks rahvahääletuse korraldamine praegu ennatlik, sest Armeenia ei ole veel Euroopa Liidu liikmeks astumist ametlikult taotlenud ega jõudnud ka kandidaatriigi staatuse saamise lähedale. Putin kutsus eelmisel nädalal üles referendumid kiiresti korraldama, väites, et Euroopa Liidu ja Venemaa juhitud Euraasia majandusliidu liikmesus ei ole oma vahel ühildatav. Samuti hoiatas ta Armeeniat Euroopa Liidule lähenemise eest, viidates nii nimetatud Ukraina stsenaariumile. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja kaitseminister Israel Katz andsid korralduse rünnata Liibanoni pealinna Beiruti lõunapoolset piirkonda, mis on Iraani toetatud Shia liikumise Hisbolla tugipunkt. Põhjuseks terroriorganisatsiooni korduvad relvarahurikkumised Liibanonis ja rünnakud Iisraeli linnade ja kodanike vastu. Euroopa Liit kutsus aga Iisraeli üles peatama oma sõjalised operatsioonid Liibanonis ja austama riigi suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Euroopa Liidu hinnangul süvendab jätkuv sõjaline tegevus piirkonnas ebastabiilsust ja suurendab siviilelanike turvariske.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Ilmast ka öö ja ka homne päev vahelduva pilvisusega. Kui öösel jääb ilm sajuta, siis homme ikkagi kohati saab ka hoo vihma. Öösel küll on kohati udune. Muutliku suunaga tuul puhub öötundidel 1-6 meetrit sekundis ja sooja tuleb 6-12 kraadi. Homme päeval puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhtuks tuul pigem nõrgeneb. Sooja homme 18-23, rannikul siiski kohati vaid 12 kraadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Viljandis ja Narvas 16, Tartus, Tallinnas 18 kraadi, Pärnus 19.
1: Kahest kuueni.
2: Mõnusat esmaspäeva pärast lõunat siit poolt. 4-6 minutit on õige kell, nii et hakkab see tööpäev ka läbi saama, eks ole, ja polegi hullu. Homme teisipäev juba hoopis teine energia. Tavaliselt on nii, on ju. Ja sõnamäng tulekul, nii et pole vaid siin kaua enam oodata täpselt 3 lugu ja siis mängime välja 4 piletit jaanitulele. Ise siis vaatate, kas Intsikurmu, Valgeranna või Saaremaa. Pole vaja muud, on tunni avalaul Anne Veski, Koit, Toome, Toit.

0: sõnamäng .
1: jaanipäev läheneb , jaanituled üle Eesti , no need tavaliselt hakkavad päris enne jaanipäeva juba peale ja mõni on veel pärast jaanipäeva ka , aga rahvas peabki suvel saama aega rohkem kokkutulekuks ja kokkusaamiseks ja noh , Eesti jaanipäeva ilm , see on muidugi eraldi asi , las see praegu jääb . meie räägime siin tegelikult ühest võib-olla kõige ägedamast , suuremast suvisest jaanipeost , see on Rae valla jaanituli . taaskord Jüris , Rae vallas , Harjumaal ta toimub , 20. juuni on kuupäev . Ma arvan , seal on kõik olemas , mida üks õige Eesti jaani õhtu , suur jaaniõhtu pidu endas peab sisaldama , ehk siis lõke , legendaarsed artistid , hea söök , võimalus sõprade , perega , koos lastega seal olla , atraktsioone jätkub , toidu suhtes nagu lausa suur toidutänav ja food truck'id seal kõik olemas ja jaanimängud ja nii on . ja kuidas sinna minna , no pidu toimub jah , iga ilmaga , nagu öeldakse , Loomäe tee 12 , Lehmja , Jüri , Rae vald , tasuta parkla olemas ja pidu ise ka tasuta . võimalus sulle minna sinna kasvõi tõuksi või jalgrattaga , sest nende jaokski olemas parkimisala . see on nüüd tasuta pidu , aga meil on ju üle Eesti ka selliseid väga suuri jaanipidusid , mis on piletiga ja kolmele neist me pakume ka võitjatele võimalust 4 piletit võita . ehk siis , kas tahate Intsikurmale minna 21. juunil , Valgeranna jaanituli 22. või hoopis Kuressaarde ja Saaremaa jaanitulele , see on 23. juunil . sinna siis saate ise valida , millisele jaanitulele piletid võtate . 4 piletit iga päev ühele võitjale . nii , nüüd peaks asjad enam-vähem selged olema . Enam-vähem selge võiks ka olla see , et tuleb saata sõnum õige sõnaga , eks ole , numbrile 1511 ja sõnumiks 1.50. ja tänased lauluread . populaarne eestikeelne laul ja kõlab see kõik nii . miks alles mõistsin ma , et oled see , kes heaks peab mind ? Mustvalges elus sa värvides näitasid mul 3. miks alles mõistsin ma , et oled see , kes heaks peab mind ? Mustvalges elus sa värvides näitasid mul 3. mõelge välja õige sõna , tuletage meelde , kirjutage see SMS-i , SMS saatke numbrile 1511 , hinnaks on SMS-il 1.50 . kõikide õigesti vastajate vahel loosime välja siis 4 piletit teie poolt valitud jaanitulele . miks alles mõistsin ma , et oled see , kes heaks peab mind ? Mustvalges elus sa värvides näitasid mul 3.
0: sõnamäng .
2: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga . Vabastada inimesed . Ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee .
3: tere , Iivo Linna siin . tahtsin öelda seda , et kui sul läheb katuse remontimiseks , siis küsi kindlasti pakkumist ka Katuseremont 24 meestelt . Helista 5152011 või võta ühendust Facebookis Katuseremont 24.
4: valik ruloosid , voldikardinaid ja tekstiile -20%. tule Sunorekki .
5: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku .
6: jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist . proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna .
7: lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini . tavahinnaga väikejäätised , mängud ja mänguasjad 30% soodsamad . Selver , hea mõte .
8: Eesti Loto annab teada , Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
9: tuli on mõnus . tuli soojendab ihu ja hinge . tulle võib vaadata ja avastada mõtteid , millest sul aimugi polnud . tuli puhastab . Tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. tulikivi , hea kaaslane kogu eluks .
10: Kui sa mõtled , et kus see osturõõm siis on ,
9: siis just selline koht on Hinnapomm , Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus , kus igal pool on Hinnapomm . seal saad iga euro eest palju rohkem . asub Tartus Sepa keskuses ja hinnapomm.ee .
11: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastseliinas maarahvalaat . kaks päeva laadame elu hea toidu , käsitöö ja suviste elamustega . kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant . tegevust jagub kogu perele . laval meeleolukas kultuuriprogramm . esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga . avatud on suur laste ja messiala . tule laadale , hoiame elu Võrumaal . suvi algab Vastseliinas maarahvalaadaga . 20. ja 21. juunil .
12: täna Suvereporteris .
13: mul hakkas kohe rusikad käima , jah .
14: kui turvaline on öises Tallinnas ? Suve algus tõi inimesed tänavatele ja kesklinnas käis korralik möll . Samal ajal kui politseinikud esimest kaklust lahendasid , löödi 25 meetri kaugusel juba järgmine Nospel lömmi . kas tasub ikka nina välja pista või on turvalisem kodus istuda ?
15: Pigem selline tavaline laupäeva õhtu , et isegi kohati rahulik .
12: täna õhtul kell 7 Suvereporter , ikka Kanal 2.

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: õige kell on 16:29 ja liiklusteated. Värsked liikluspiirangud siis kahel lõigul. Tänasest Harju maakonnas Tallinn-Pärnu-Ikla teel Jälgimäe ja Ääsmäe vahelisel lõigul, see on kilomeetrid 15-27. Jätkatakse siis veel kuni püha, vabandust reedeni. Reedeni geoloogiliste uuringutega tähendab see seda, et tööde lõigus on üks sõidurada suletud ja kehtib ka kiiruspiirang. Ja omse kohta ka üks eelteade juba Valga maakonnas Koorküla Tõrva Jeti Valgerve teel suletakse omme remondiks Veski sild. See on siis selle tee 6 kilomeeter. Ümber sõit saab korraldatud Patküla Savi Kiinimäe ja Jeti kaudu. Sild avatakse alles novembrikuu lõpus. Ohutut liiklemist!
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad!
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
0: Jah, ilma jaampunkte andmetel on hetke seisuga Mustvees 14, Kundas Kihnus 15 kraadi ning Narvas, Viljandis ja Jõhvis on 16 kraadi sooja. Tallinnas, Otepääl, Jõgeval, Rakveres, Kehras ja Heltermaal on 17 kraadi ning plus 17 Katüril Paides Räpinas. Tartus Põltsamal, Haapsalus, Keilas, Võrus, Raplas, Valgas, Elvas 18 ning Pärnus, Tõrvas, Kuressaares, Virtsus, Põlvas praegu sooja 19 kraadi. Öösel ja ka homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm, öösel ilm enamasti sajuta, kohati kui ludune, homme siiski päeval saab ka kohati hoo vihma. Tuul on öösel muutliku suunaga, puhub 1-6 meetrit sekundis ning soojab 6-12 kraadi. Homme päeval puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja homme õhtuks tuul juba nõrgeneb. Sooja tuleb homme 18-23, rannikul siiski kohati vaid 12 kraadi.

0: võtame nüüd kokku ka selle nädalase esimese sõnamängu siis . Lauluread ja minu arust on tänased vastused siin kõik õiged ja ongi ainult õiged vastused . Ehk siis kõik Nancy fännid teadsid ju täpselt , mis looga ja mis sõnaga tegemist oli , Ära murra mu südant laulu pealkirjaks , aga mul siin juba meie tänane võitja telefoni otsas .
1: Ja tere .
0: Tere , kena pärast lõunat siitpoolt .
1: Tere, tere.
0: Mina Veiko helistan raadiost ja tahaks just Jaani juttu ajada juba, sobib?
1: Ja ikka.
0: Et kus teil see Jaani tulele minek siis plaanis on?
1: Ei ole veel paika vankia ausalt öelda.
0: Mm-hmm. Mul on teile kolm varianti, kuhu ta võiks minna kohe sellise, ma arvan, et vaatad terve perega, neli piletit. Intsikurmu, eks siis Põlva taga Intsikurmus, Valgeranna Jaani tuli või hoopis Saaremaale minna?
1: No Saaremaa võibolla kõnetaks äkki kõige rohkem, mm-hmm. mis sest, et mandri peal olla.
0: Mm-hmm. 23. juuni Kuressaares toimub see Saaremaa Jaani tuli. Ja te võite ise valida, sest te olete võitnud Raadio Selmer tänase sõnamängu.
1: Väga meeldib.
0: Palju õnne. Saame tuttavaks ka. Mina Veiko.
1: Nimi on Kaarel.
0: Nii, Kaarel, mis see õige vastus täna oli? Mis sõna?
1: End.
0: Jaa, et miks alles mõissin ma, et oled see, kas heaks peab mind mustvalges elussa, värvides näitasid mul end. Nii, Nancy lauldud lugu kuuldud siin kevadel suvel palju. Kuulge, aga ma ei hakka teid rohkem segama, ma saan aru, et oled siis nagu roolis või autos kuskil teel või?
1: Jaa, bussiroolis.
0: Jaa, olgu, aga helistame teile üle ja siis saab täpselt juba kirja kuhu Jaani tulele.
1: Jaa, teeme nii, aitäh.
0: Jaa, tšau. Nii palju veel, et selle tänase laulu, kus need read tulid sõnad autor on, ei keegi muu kui Valli Ojavere. Nii läks mäng täna, homme 16.15 taas sõnamängu aeg ja räägime Jaani tuledest ja pidudest üle Eestimaa. Jaalika ja Semmi duett, lugu pealkirjaga Parasiit on järgmine pala, õige peaga selle nädala esimesed libauudised.

0: tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võta ühendust Facebookis katuse remont 24.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa! Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
5: Nälg näpistab! Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Viimsi on läbi aegade olnud rannarahva kodu. Viimsi valla saarte aasta puhul kutsume sind laevareisile tutvuma saarte ajaloo, eripärase looduse, kultuurielu ja huvitavate inimestega. Loe saarte aasta sündmusest lähemalt viimsi.ee/saarteaasta.
7: Tallinn kutsub 44. vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
12: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
13: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Kardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pitsa singi ja juustuga. 300 grammi. 1 € ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkade Pelak. Tervisekassa annab teada, et ravijärjekordade pikenemine mõjub rahvatervisele positiivselt. Uuringud nimelt näitavad, et osa patsiente ei vaja ravile pääsemisajaks enam arstiabi, kuna nende tervislik seisud on vahepeal iseseisvalt paranenud. Pikemad ravijärjekorrad annavad organismile täiendava võimalus oma probleemidega iseseisvalt toime tulla ja vähendavad seeläbi ka survet tervishoiusüsteemile. Tegemist on kulutõhusa lahendusega, mis ei nõua täiendavaid investeeringuid ega personali juurde palkamist. Tervisekassa andmetel väheneb osa järjekordi aja jooksul loomulikul teel, kuna patsiendid, kes paranevad, kohanevad oma tervisemurega või unustavad, miks nad algselt arsti juurde üldse soovisid pöörduda. Ekspertide hinnangul võiks tulevikus kaaluda ka ravijärjekordade käsitlemist ennetava ravimeetmena. Arst kirjutab patsiendile välja raviva järjekorra, ehk siis ravijärjekorra, olenevalt vajadusest kas 8 nädalaks või 8 aastaks. Ja veel innovaatilist. Valitsuses on laual Eesti majanduselu hoogustamise põhjapanev programm, mis näeb ette teise Eesti ehitamise. Projekt on valmis ja teist Eestit hakatakse Hiiumaa kõrvale ehitama hiljemalt aasta pärast. Teise Eestisse pannakse püsti tuulikud, tuumajaam, selluloosi tehased, kaitseväe harjutusväljakud, kanala, Rail Baltic, süstlavahetuspunktid, sotsiaalmajad, päikeseparkid, kaevandused. Nimekirjast jääb hetkel välja veel enam kui 60 vajalikku rajatist ettevõtted, milliseid ei ole praegusesse Eestisse vastuseisude tõttu võimalik ehitada, kuid milliseid on ühele riigile väga vaja ja kergem ongi selle vajaduse tarbeks teine Eesti ehitada. Teine Eesti tuleb samasuguse kujuga, aga tõenäoliselt kokkuhoiu mõttes ka natukene väiksem, sest kõik ära põlatud asjad ehitatakse tihedalt üksteise lähedale. Eesti ei ole kunagi koloniaalriik olnud ja ees ootav on kindlasti rahvusliku identiteedi piire avardav, märgitakse pressiteates. Ja veel tuleviku vaatavad. Kliimaministeerium valmistab ette pilootprojekti, mille eesmärgiks on rajada Eesti eri piirkondadesse tuulevaruhoidlad. Projekti kohaselt kogutakse tugevama tuulega päevadel kokku kasutamata jääv tuul ja suunatakse see spetsiaalsetesse hoidlatesse hilisemaks kasutamiseks. Ametkondade hinnangul aitab lahendus vähendada olukordi, kus elektrit on vaja rohkem kui tuult parasjagu saadaval on. Seni on märkimisväärne osa tuulest jäänud kasutamata ja see on liikunud kontrollimatult edasi naaberriikide suunas. Tuulevarude kogumine võimaldab suurendada energiajulgeolekut ja vähendada sõltuvust ilmastiku tingimustest. Tuule tagavara kogumiseks kutsub valitsus edaspidi regulaarselt kõik inimesi tuult tallama. Riigi infosüsteemi amet annab aga teada, et Eesti e-teenuste turvalisus on viimaste uuenduste järel jõudnud uuele tasemele ja süsteemide kaitsevõime on märgatavalt paranenud, kuna järjest suurem osa kasutajaid ei pääse enam teenustesse nii lihtsalt sisse kui varem. Kus ligipääsüsteemile on piiratud, vähenevad automaatselt ka võimalikud turvariskid ja pahatahtliku tegevuse võimalused. Sisse ei saa kasutaja ja sisse ei saa ka häkker. Tegemist on loogilise arengu suunaga, kus küberturvalisuse tagamiseks vähendatakse esmalt võimalussüsteemiga üldse suhelda. Järgmises etapis kaalutakse lahendusi, kus kasutajatel ei ole enam üheselt selge, kas nad on süsteemi sisse logitud või ei ole, ja see aitab suurendada üldist turvatunnet. Selline lähenemine kujuneb eeskujuks ka teistele riikidele, kuna siiani on küberturvalisust püütud saavutada nii, et samal ajal süsteemid ka toimivad. Selline suhtumine on aga eilne päev, rõhutab amet. Kuulsite uudiseid.

üheksakümnendatest las mina proovin siis ka ja muide järgmise looga läheme päris kaheksakümnendatesse . Aga vaatame natuke tagasi veel jäähoki maailmameistrivõistlustele . Eile oli päris äge mängude õhtu . Mõlemad medalimängud läksid lisaajale ja Norra üllatas siis Kanadat 3-2 võiduga pronksi mängus . Ja noh , finaal oli uskumatu . Ei tulnud ja ei tulnudki need ära , vaid siis tuli lisaaeg ja ei tulnud ja ei tulnud ja siis lõpuks ikkagi tuli . Konsta Helenius tegi 1-0 . Šveitsi publikut ja mängijaid oli kurb vaadata , muidugi järjekordne hõbe . Aga noh , selline see elu on . Soomlastel siis juba 3. maailmameistrikuld viimases 7 aasta jooksul . Ja noh , väravahid olid sel turniiril üldse minust ikka paremate meeskondade väravahid , päris head . Olid Norra oma hea , loomulikult Šveitsil Genoni ja soomlaste Justus Annunen ja nii see asi käis . Kanadlased muidugi üllatasid taaskord oma suhteliselt natukene nagu hambutu mänguga , ei tea , noh jah . Aga nii need MM-id lähevad ja tulevad . Spordisõpradel pole mõtet pikalt siin kurvastada , et üks MM läbi sai , teine läheb kohe käima ja see on veel võimsam üritus , ehk siis jalgpalli maailmameistrivõistlused õige pea juba tulevad . Meie kuulame siin enne kella 5 uudiseid ära veel Paradoksi loo Ära möödu must lähedalt . Järgmises tunnis , no näiteks kummalise maailma uudiseid tulekul ja palju õnne , tööpäev saab kohe läbi .

0: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
1: See oli küll üks kerge lõuna.
2: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
1: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
2: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja ahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja toalettpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl alati väärt!
5: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
6: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
7: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
8: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka kaunis maa. Hommikuprogrammi toetab Hoomipood. Suurim valik DAB plus raadioid Eestis.
9: Raadio Elmar.
8: Täistund raadios Elmar.
10: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
11: Eesti juurtega finantsfirmat Wise tabas Belgias rahapesu uurimine. Eesti inimesed kaotasid möödunud nädalavahetusel kelmidele kokku üle 500 000 euro. Vanim lasterõveste pood lastemaailm sulges uksed. Homme sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest, kuid soojakraadid tõusevad juba üle 20. Tere, kell on saanud 5. Kuku raadio uudistega on stuudios Karinaule. Belgia prokuratuur uurib eestlaste asutatud finantsettevõtet Wise seoses kahtlustega, et kurjategijad kasutasid firma kontosid rahapesuks. Prokuratuuri teatel on mullu algatatud uurimine jõudnud lõppfaasi ja tulemused võivad selguda peagi. Uurijad keskenduvad Wise'i Belgias asuvale Euroopa tütarettevõttele,

0: selgitavad, kas selle teenuseid kasutati pettustest, korruptsioonist ja uimastikaubanduses saadud tulupesemiseks. Prokuratuuri hinnangul viitavad kogutud andmed võimalikele puudustele klientide tuvastamisel ja rahapesuvastaste nõuete täitmisel. Wise kinnitab, et teeb uurijatega koostööd ja rõhutas, et rahvusvahelised teabenõuded on tavapärane osa finantsteenuste tegevusest ega viita automaatselt rikkumistele. Politsei registreeris möödunud nädalavahetusel 77 teadet telefoni ja interneti kelmuste kohta, milles kuuel juhul said inimesed varalist kahju kokku ligi 572 500 eurot. Politsei teatel kasutati pettustes laialdaselt tuntud ettevõtete ja asutuste nimesid, sealgas pankasid, pakiveoteenuseid ja riigiasutusi. Skeemid algasid sageli õngitsus, linkidest või telefonikõnedes, kus ofritel püüti välja petta PIN-koode ja ligipääsu pankakontodele. Politsei rõhutab, et päris ametiasutused ega pangad ei küsi kunagi telefoni teel PIN-koode ega palu anda kaugi juurdepääsu seadmele ning manitseb inimesi selliste kõnede ja sõnumite suhtes olema äärmiselt ettevaatlik. Tallinnas Pärnu maanteele sulges uksed Eesti vanim lasterõivaste pood Lastemaailm, mis tegutses seal alates 1940. aastatest. Ettevõtte juhatuse liige Ingrid Tõniste ütles ERR-ile, et sulgemine oli plaanis juba pikalt, sest pärast koroonaaega ja Ukraina sõja puhkemist on turiste tunduvalt vähemaks jäänud, kuid Pärnu maante kauplus toimis suures osas just nende toel. Tema sõnul eelistavad ostjad üha enam kaubanduskeskusi, mis pakuvad lisateenuseid ja meelelahutust. Seetõttu keskendub ettevõte nüüd oma ülemiste keskuse kauplusele ja e-poele, vähendades füüsiliste poodide arvu. Iraani president Masoud Pezeshkian lubas Jaapanile tagada saareriigi laevadele sujuva läbipääsu läbi strateegilise Hormuzi väina, mis on alates veebruarist olnud suures osas suletud. Presidendi kantselei teatel tegi Pezeshkian vastava avalduse telefonivestluses Jaapani peaministri Sanaeda Kaichiga. Hormuzi väin on üks maailma olulisemaid naftatranspordi sõlmpunkte ja selle turvalisuse on globaalsele kaubandusele võtmetähtsusega. Palestiina äärmusrühmitus Hamas alustab sel nädalal Egiptuses uusi kõnelusi Gaza relvarahu vahendajatega, et otsida lahendust piirkonnas jätkuvale pingelisele olukorrale. Vahendajad on esitanud ettepanekuid relvarahu tingimuste muutmiseks, et leida lahendus, mis oleks vastuvõetav mõlemale poolele. Kõneluste keskne takistus on endiselt Hamasi relvastuse küsimus. Rühmitus rõhutab, et ei nõustu desarmeerimisega tingimustel, mis on välisjõudude poolt peale surutud. Relvarahu edasine etap näeb ette ka Iisraeli vägede järgjärgulist taandumist Gaza sektoris, kuid selle elluviimine on seni veninud. Põllumajandus ja toiduamet tuletab lemmikloomaomanikele meelde, et kõik koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad olema marutaudi vastu vaktsineeritud. Amet tõi näiteks illutise juhtumi Itaalias, kus eelmisel nädalal tuvastati marutaud Marokkost ebaseaduslikult sisse toodud koeral. Haigus kinnitati laboratoorselt ja loom hukati. Marutaudile puudub ravi ja haigus lõpeb nii loomadele kui ka inimestele surmaga. Esmane vaktsineerimine tuleb teha hiljemalt 21. elunädal seejärel aasta pärast ja edaspidi iga kahe aasta järel. Marutaudi Eestisse jõudmise riski vähendamiseks valmistab Põllumajandus Toiduamet ette ka metsloomade marutaudi vastast vaktsineerimist.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Ilm öösel ning ka homme päeval on vahelduva pilvisusega ja kui öö enamasti sajuta, tõsi kohati vaid udune, siis homme on ikkagi päeval ka kohati hoo vihma oodata. Öösel muutliku suunaga tuul puhub 1-6 meetrit sekundis ja sooja 6-12 kraadi. Homme puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhtuks homme tuul pigem nõrgeneb. Sooja homme juba 18-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Narvas, Tartus, Viljandis 17, Pärnus 18 kraadi.
1: Kahest kuueni.
2: 5:05 kell siin 1. juunil ja esmaspäeval, mõnusat kiiret koju jõudmist ja varast suveõhtut võib soovida küll, kuigi noh, see kalendri suvi tuleb natuke hiljem. Ja meil on siin kummalise maailma uudiseid, 2 uudistena tehnikaga seotud, üks räägib ühest mootorsaest, teine aga räägib ühest masinast, millel on uskumatu kütusekulu. No võt täpsemalt juba päris tärmist 3 lugu, neist esimene tuugiks startilt, ma tegelikult sind ju tean. Jäge Elmarja.

0: suvaline maailm.
1: 17.16 kell kummalise maailma uudistes läheme tehnika maailma. Tänapäeval tegelikult räägitakse, kui masinatest ja eriti autodest räägitakse, siis ainult need elektriautod ja elektrimasinad ja et ilma juhitaja, mis seal kõik veel on. Nüüd aga üks huvitav masin, mille panid kokku Ameerika Utah ülikooli tudengid ja nemad ei keskendu elektriautodele, vaid tegid ikkagi sellise, no ütleme siis klassikalise ikka sisepidi põlemismootoriga masina, mis töötab ikka fossiilkütustel. Aga ta on paganama, jah, kuidas me nüüd ütleme, hästi nagu põistlik ja soodus. Ühesõnaga, see auto on selline, mis on võimeline sõitma ühe galloniga ja see on Ameerika gallon, mitte brittide. Brittide gallon vist 4,5 liitrit. Aga ameerikaste gallon on 3,8 liitrit, noh laias laastus, on võimeline sõitma selle ühe galloni bensiiniga või kütusega 2100, kuulake veel, 45 miili. Ehk siis meie mõõdustikus 3452 kilometrit ühe galloniga, 3,8 liitrit. Ja see on mingi veider masin, ta kujult näeb välja nagu hästi madal, aga siis tal on nagu kõrgendused, nagu neli sellist jalast on all, tegelikult kolm. Ja seal on üsna väikesed rattad peidetud niimoodi ära. Ta on üsna voolujooneline. Ja aeratunnamalise disainiga ja kaalub ta vaid 49 kilogrammi. Nii kerja masin on. Selline carbon fiber kere, eks ole. Ja hästi väike kütuse paak, mis on ainult 300 grammi. Ja te kuulsite õigesti. Ja põhimõtteliselt on ta siis selline noh, nagu hästi voolujoonel ja ma ei tea, mingi supermasin, mis on võimeline sõitma siis 20 miili, ehk siis 20 miili on põhimõtteliselt 32 kilometrit ilma tankimata. Pagis on 300 grammi. See super mileage, selline on ta nimi, super mileage on siis umbes, et kõige parema kütuse kuluga masin, ei ole head eestikeelset tõlget, on nüüd teinud mitmed testid ja läbi ja noh, sinna mahub ka põhimõtteliselt inimene, kes on sinna pigem alla 1,63 meetrit pikk ja ei kaalu rohkem kui 54 kilo, nii et üsna väikeste inimeste auto on see ka. Ja väidatavalt siis on see masin võimeline tõesti sõitma Utahst New Yorki ühe galloni 3,8 liitriga ja see on siis 3450 miili, võibolla natuke isegi peale. Jama on selles, et see on ikka paganama keeruline trip, kui te ette võtate selle reisi mõlge 3500 kilometrit ja teie tipkiirus on 37 kilometrit tunnis. Ja noh, te peate umbes iga 30 kilometri tagant oma paaki täitma. Nii et teoorias ja mingil määral praktikast ka suurepärane masin on ju, vähemalt kütusekulu poolest, aga praktikas ilmselt on ta mõeldud seal, no ütleme nii, et ümber maja sõitmiseks või midagi taolist.
0: Kummaline maailm.
2: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Mõttikad hinnad kaarautas, eri värvi betuunjad, vaid 1,69 €. Elubus Marakt kuni 80 cm, 3,99 € ja Garden Center Männikoore mulch 50 liitrit, 3,59 €. Osta ka kaarauta.ee.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Haapsalus on hea.
8: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
7: juba sellel laupäeval Tartu Laululava alal tasuta kogupere suvela Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada loterii. Õhtu jätkub Summer Start festivaliga Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10:00. Piletid festivalile piletilevi.ee.
9: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
10: Täna Suvereporteris.
11: Mul hakkas kohe rüsikad käima, jah?
12: Kui turvaline on öises Tallinnas? Suve algus tõi inimesed tänavatele ja kesklinnas käis korralik möll. Samal ajal kui politseinikud esimest kaklust lahendasid, löödi 25 meetri kaugusel juba järgmine nospel lömmi. Kas tasub ikka nina välja pista või on turvalisem kodus istuda?
13: Pigem selline tavaline laupäeva õhtu, et isegi kohati rahulik.
10: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: keskine tee teineteiseni. Stefan Laulis, kell on minuti pärast 5:30. Üks uudis veel siia enne ilmateadet ja see on päris selline uskumatu katsetus. Me räägime meie heast tuttavast David Rushist, mees, kes läheb Ameerikas Idahos ja kelle eesmärk on püstitada iga nädal uus maailmarekord. Eks ta ise mõtleb neid alasid välja. No viimased olid tal siin mingi vist nende, mis need olid siis need tikud, olid hambatikkude purustamine seal ja õhupallide õhus hoidme ja need on ikka süütud naljad. Nüüd läks ta ühe asja kallale, mida ta ütleb, et on aastaid proovinud, üritanud, mõelnud selle peale ja nüüd on ta ametlikult selle maailmarekordi omanik ka. Tähelepanu, seda küll ei soovita kellegil selle peale. No mõelda võite, aga jätke need saed puutumata. Käsi saag, elektriline, juhe taga saag töötamas ja seda ta hoidis tasakaalu siis pea kuklas oma lõua peal. Saak töötas. Loomulikult oli ta kiiver, lõuakaitse, kaelakaitse, kindlad käes ja meeskond ootamas nii kui midagi peaks juhtuma, kohe saak nii-öelda, noh, stepsist välja on ja, aga no ohtik oli see ikka, ta ütles, et ega ma enam seda kunagi ei proovi ilmselt, väga. Aga tegi selle ära, töötav saag lõua otsas ja 4 minutit 14 sekundit. Vot, ja võibolla sellistest rekorditest ikka ei pea rääkima.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
0: Ja kell on 5:30 saanud teeme lahti ilmajaam.ee ja hetkel on Mustvees 14, Kundas Jõhvis Kihnus 16, Tallinnas Narvas Heltermaal Jõgeval, Viljandis Otepääl Tartus Virtsus ja ka Keilas 17 kraadi. Rapla Rakvere, Räpina Türi, Paide ja Põltsamaa, ka Haapsalu Võruvalga 18 kraadi peal, Pärnus Elvas Põlvas Kuressaares ja Kehras 19 kraadi sooja ja Tõrvas on hetkel siis sooja 20 kraadi. Pole paha. Nii, öösel ja homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm, öösel ilm sajutab ja siiski saab kohati ka hoo vihma. Öösel on muidugi udune kohati. Muutliku suunaga tuul puhub öösel 1-6 meetrit sekundis, homme läänekaare tuule kiiruseks 2-8 meetrit sekundis. Sooja öösel 6-12 kraadi, homme 18-23 kraadi sooja.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab e-luks Peetri Ooks. Juba sel pühapäeval.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Ja. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt need raega ja platsis.
3: Tõsiselt, jah.
2: Muidugi.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kui tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonatariga koos olles, sest ta on ull saiafän. Kui tihti? No, kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedesse. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal naost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
1: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks kodutehnika.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Mis sulle Prismas meeldib?
5: Ma ei tea, mulle Prisma on elu aega meeldinud.
6: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
7: See on 24/7 lahti.
8: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
9: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
10: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
11: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
12: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
13: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
14: Lihtsalt Thermacell.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Iisakus tuleb jälle külalaat. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laadakaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
17: Rannainfo.
18: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
19: Ja, no 17.43 näitab õige kell ja Rannainfo on meil suvises programmis, nii on. Ma ei tea, kui paljud inimesed siin lähiajal kavatsevad varbad vette panna. No varbad vette võib ikka panna, see pole probleem. No hetke infoga on ikkagi see, et väga ujumisilma ei ole, sest nendest randadest, kus infot on, siis kollane lipp on näiteks Paala järves, seal on vesi 17, Riiska järves, seal 16 graadi, Võru Tammule järve järves on ka kollane lipp, 16 graadi veesooja ning Viljandi järves on vesi 17 graadi, seal ka kollane lipp, nii et nii-öelda omal riisikol esial kui mujal. Ikka veel punased lipud lehvimas. Aga noh, mis ta siin lubab? Prognoos ütleb, et varsti on juba 24-26 graadi sooja siin nädala teisel poolel ja no kuule siis peab ikka vette minema.
17: Rannainfo.
18: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
19: Esimese juuni 2. kuuni programm on lõpu sirgele jõudnud ja ega siin muud ei olegi kui mõned head lood teile ära mängida. Raen on siin kohal toimetub juba, tal on siis uus suvine mäng, nii et saab kindlasti tore olema. Mina tänan kuulamat, soovin teile ikka mõnusat õhtu jätku ja kohtume homme kella 2. kuuni. Tšau!

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
2: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: No, mis nüüd?
5: Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga. Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Haukalaat, lauda pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund raadios Elmar.
11: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
12: Endine Eesti suursaadik Kasahstanis Jaap Ora vaidlustas oma ametist vabastamise. Ekspress Grupi aktsionärid otsustasid lõpetada ettevõtte aktsiatega kauplemise Tallinna börsil. Gaasivõrk tõstab suvel hindu. Iraan peatas kõik vahendajate kaudu peetud läbirääkimised USA-ga. Homme sajab mitmel pool hoovihma ja on näikes, kuid soojakraadid tõusevad juba üle 20. Tere õhtus, teeme tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. Endine Eesti suursaadik Kasahstanis Jaap Ora läks välisministeeriumi vastu kohtusse, vaidlustades oma ametist vabastamise. Ora sõnul on seni jäänud mulje, nagu oleks ametist lahkunud omal soovil, kuid tegelikult ei toimunud see vabatahtlikult. Välisministeerium ei ole juhtumit kommenteerinud, viidates pooleli olevale kohtumenetlusele. Jaap Ora lahkus suursaadiku kohalt mullu detsembris, pärast president Alar Karise riigivisiiti Kasahstani, mille järel sattus ta välisminister Margus Tsahkna ja välisministeeriumi juhtkonna kriitika alla. Ekspress Grupi aktsionärid otsustasid lõpetada ettevõtte aktsiatega kauplemise Tallinna börsil ja viia ettevõtte börsilt ära. Selleks esitatakse vastav taotlus Nasdaq Tallinna börsi noteerimise järelevalve komisjonile. Ühtlasi kiideti heaks plaan võtta üle vähemusaktsionäridele kuuluvad aktsiad, mille

0: osakkeista makstakse hyvitist 1,26 eurot aktsia kohta. Express Groupi käive ulatus mullu 80 miljoni euroni, kasvades aastaga 5%. Puhaskasum vähenes aga 68% ja oli miljon eurot. Belgia prokuratuur uurib eestlaste asutatud finantsettevõtet Wise seoses kahtlustega, et kurjategijad kasutasid firma kontosid rahapesuks. Prokuratuuri teatel on mullu algatatud uurimine jõudnud lõppfaasi ja tulemused võivad selguda peagi. Uurijad keskenduvad Wise'i Belgias asuvale Euroopa tütarettevõttele ja selgitavad, kas selle teenuseid kasutati pettustes, korruptsioonist ja uimastikaubandusest saadud rahapesemiseks. Gaasivõrk tõstab suvel hindu. Koduklientidele hakkab alates augustis kehtima püsitasu 7,32 eurot kuus ja tarbitud gaasikogusele põhinev tasu. Ärikliendid peavad hakkama maksma võimsustasu. Ettevõtte teatel on püsitasu või kuutasu taristupõhiste teenuste hinnastamisele tavapärane lahendus, mis aitab katta taristuhaldusega seotud püsikulusid. Täna lõppes kaitseväe tänavune suurim õppus Kevatorm, millest võttis osa enam kui 12 000 Eesti ja liitlasriikide sõdurit. Tänavus õppuse keskmes oli Eesti diviisi ja liitlasvägede koostöö harjutamine riigi kaitsmisel tavapärase sõjalise konflikti tingimustes. Esmakordselt toimusid õppelahingud lisaks Eestile ka Kirde-Lätis. Õppuse juhi kolonel Aron Kalmuse sõnul rakendati tänav Ukraina sõjas saadud õppetunde, sealhulgas mehitamata süsteemide kasutamisel ja nende vastuvõitlemisel. Kaitseväe hinnangul näitas õppus Eesti ja liitlaste võimet tegutseda ühiselt ja kiiresti reageerida ka võimalikele julgeolekuohtudele. Iraan peatas ajutiselt kõik vahendajate kaudu peetud läbirääkimised Ameerika Ühendriikidega. Iraani riigimeedia teatel põhjendab Teheran seda otsust Iisraeli jätkuvate sõjaliste operatsioonidega Liibanonis ja väidetega, et piirkonnas saavutatud relvarahu rikutakse kõigil rinnetel. Teheran ja Washington on jätkuvalt eri meelt Lähis-Ida sõja lõpetamiseks kavandatud leppepunktides. Iraani tänane otsus võib muuta diplomaatiliste lahenduste otsimise veelgi keerulisemaks. Palestiina äärmusrühmitus Hamas alustab sel nädalal Egiptuses uusi kõnelusi Gaza relvarahuvahendajatega, et otsida lahendus piirkonnas jätkuvale pingelisele olukorrale. Vahendajad on esitanud ettepanekuid relvarahu tingimuste muutmiseks, et leida lahendus, mis oleks vastuvõetav mõlemale poolele. Kõneluste keskne takistus on endiselt Hamasi relvastuse küsimus. Rühmitus rõhutab, et ei nõustu desarmeerimisega tingimustel, mis on välisjõudude poolt peale surutud. Prantsuse merevägi pidas Atlanti ookeanil kinni rahvusvaheliste sanktsioonide alla kuuluva Vene naftatankeri. President Emmanuel Macroni sõnul viidi operatsioon läbi koostöös mitme liitlaspartneriga, sealhulgas Ühendkuningriigiga. Prokuratuuri teatel keeldus tankeri kapten allumas Prantsuse mereväe korraldustele, mis tõttu võeti alus jõuga kontrolli alla, juhtunu uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Ilm on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega, sademeid ei ole, aga kohati võib esineda udu. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 6 meetrit sekundis ja öösel on sooja 6-12 kraadi. Homne päev tuleb vahelduva pilvisusega, kohati on hoovihma võimalus ja puhub peamiselt läänekaare tuul kuni 8 meetrit sekundis. Õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja homme 18-23, rannikul kohati kuni 12 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas 16, Pärnus 17 ja Tartus 18 kraadi sooja.
3: Õhtusumin.
2: Kui nüüd vaadata pikemad prognoosid, mis need järgmised päevad meile toovad, siis ülehomme kuni 24 kraadi sooja päeval, neljapäeval ja reedel juba 26 kraadi. Nii et juunikuu on alanud, ilmad tõotavad ka minna üha soojemaks ja suvisemaks. No mis sa hing veel oskad soovida, on ju nii. Aga lisaks mesilaste suminale sumiseb ka õhtusumin siin Raadio Elmar sagedustel ka suvisel hooajal edasi. Ja stuudias on siit poolt seda toimetamas ja teile muusikat vahendamas Raen Väikene. Soovin teile mõnusat kuulemist!

Nendest narkootikumidest ei tea me küll midagi, oli selle äsja kõlanud laulu pealkiri. Täitsa võimalik, et kõige pikema pealkirjaga laul Raadio Elmar muusika valikus. Aga me alustame nüüd ühe uue mänguga, kus just nimelt laulude pealkirjad ja nende teadmine on olulised. Mängu auhinnaks sellel nädalal on meil Raadio Elmar Pajakinnas plus kruus ja võitja selgub neljapäeval finaalis. Nii et kokku neli mängu, nii nagu ikka. Aga see mäng käib nii, et me kuulame üht helilõiku, kuhu on kokku segatud kaks tuntud Eesti laulu. Ja küsimus on mängijatele, mis laulud need on, mis on nende laulude pealkirjad? Vastuseid ootame sõnumiga, lühinumbril 1511, sõnumi hind 1,5 eurot ja tähtis on, et kirja saaks just laulude pealkirjad. Esitaja võib olla, aga ei pea olema. Need pealkirjad on olulised ja kui nüüd on nii, et tunnete ära ainult ühe laulu, ei ole katki mitte midagi, saadki ikka vastus ära, sest finaali võib pääseda ka ainult selle ühe laulu teadmisega. Loos otsustab, kes on edasi pääseja. Tõsi, kui nüüd mõlemad laulud on õiged, siis saab finalist endale valida kaks loosinumbrit. Kui aga finaali pääseb ühe laulu ära arvamise abil, siis saab finalist valida ühe loosinumbri. Loosinumbrid kokku on 8. Ja ega siin muud midagi keerulist ei olegi. Kuulame ära tänase helilõigu. Ja hoiatan ette, et see ei ole väga pikk, pigem on ta lühike ja võib-olla selline äkiline, nii et olgem siis valmis reageerima. Ja usun küll, et tunnete ära, mis laulud need on. Ja kordan üle, et tähtis on, et just laulude pealkirjad oleks teie sõnumis olemas. Kas olete valmis? Läksime!

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess, päevalille seemned. Parim snack on jess, vau! Wow!
3: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
4: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
5: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
6: Täna Suvereporteris.
7: Hakkas kohe rüsikad käima, jah?
8: Kui turvaline on öises Tallinnas, suve algus tõi inimesed tänavatele ja kesklinnas käis korralik möll. Samal ajal, kui politseinikud esimest kaklust lahendasid, löödi 25 meetri kaugusel juba järgmine nospel lömmi. Kas tasub ikka nina välja pista või on turvalisem kodus istuda?
9: Pigem selline tavaline laupäeva õhtu, et isegi kohati rahulik.
6: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

Mäng jätkub, aitäh kõigile, kes juba vastused ära saatsid. Saan öelda, et siiamaani on kõik kahe punkti väärilised vastused, nii et mõlemad laulud olete kenasti ära tundnud. Aga kui juhtumise on siiski nii, et teise laulu pealkiri või esimese laulu pealkiri ei tule meelde, saatke ära vastus ühe laulu pealkirjaga. Ka teil on võimalus pääseda finaali. Tõsi, te saate küll sinna finaali valida ainult ühe loosinumbri, aga ka üks on lahinguvälja sõdur, ütleb ju üks rahva tarkus. Aga mäng siis väga lihtne. Kuulame ühte laulukatkendit, sinna on kokku miksitud kaks tuntud Eesti laulu ja küsimus on mängijatele, mis laulud need seal on, mis on nende laulude pealkirjad. Ja vastuseid ootame lühinumbril 1511 veel lähiminutitel, siis juba loosime välja finalisti ja olge valmis ka, et ma teile helistan siit stuudiost juba tunni teises pooles. Nii palju reeglite kohta, tähelepanu, siit tuleb tänane laulukatkend.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Nälg näpistab! Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 mg parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
0: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
7: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.

0: Võtame tänase mängu kokku. Kuulasime ühte laulukatkendit, kuhu oli kokku miksitud kaks tuntud Eesti laulu ja soovisime teada nende laulude peal kirju. Ja nüüd on meil edasipääse ja loositahtel selgunud. Proovime talle helistada. Hallo, tere õhtust, Raadio Elmar helistab siit poolt. Kuidas on teie nimi?
1: Tore. Kai.
0: Helistan teile selle pärast, et teie meie tänases mängus olete nüüd selle hooaja kõige esimene finalist loositahtel ja neljapäeval pretendeerite Raadio Elmar pajakinda ja kruusi peale.
1: Väga tore.
0: Aga teil oli seal keegi kõrval ka, ma kuulsin, rääkis, et
1: ja,
0: kes küll, siis oli see põhiline nuputaja?
1: Ei, mina ise oli.
0: Aga ütleme nüüd eetris välja ka siis, mis laulud olid?
1: Everybody ja Suvi Ivo Linnalt.
0: Just, kätte jõudnud Suvi on ka selle loo pealgi.
1: No, jah,
0: aga jah, näiteks YouTube'is on ta Suve nime all, nii et lugesime mõlemad vastused õigeks. Kas oli lihtne?
1: Suhteliselt, jah.
0: Et tulid pealkirjad ka kohe, sest tihti on nii, et oho, ma laulu tean, aga ot, mis laul see on?
1: Ma natuke seda Suve googeldasin, aha, et kas ikka on.
0: Aga...
1: Ja viskas, et on Suvi ikka.
0: Aga Kai, mis plaanid nüüd juunikuuga ja üldse Suvega on, et kas saate puhata ka?
1: No, natuke ikka, jah.
0: Ja juba juunikuus või peate veel ootama natukene kauem?
1: Ei, juulis ikka. Juuli-august.
0: Selge. Aga teate, Kai, me suundume nüüd teiega väljas poleetrit. Teil on mõlemad laulud õiged, järelikult saate kaks numbrit endale valida neljapäeval toimuvasse finaali, nii et kohe jätkame juttu. Ja selline oli siis tänane mäng. Juba homme tulevad uued laulud ja uued nuputamised.

0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune külaline, meil on Kristoffer Rajaver. Tere hommikust sulle, Kristoffer.
2: Tere hommikust.
3: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik.
2: Kukkus kuidagi niimoodi välja.
3: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
2: Kohe. Mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on üks põhiteema reiside laati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrad maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa. Siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks. Pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud. Tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et minu jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha. No, mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta aga iial continental breakfasti, mingi British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganes te seal sööte maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust. Jah.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Kevad! See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
2: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
4: Mina olen Da Vinci. Kika tehase tegevjuht. Kika tehases jälgivad inspektorid kvaliteeti. Ja mina jälgin kvaliteedikontrolli inspektoreid.
5: Väga hea tegelikult, väga hea.
3: Lemmikud soovitavad, meie valmistame. Kika.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
8: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib esineda udu. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 6 meetrit sekundis ja öösel sooja 6 kuni 12 kraadi. Homne päev tuleb vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub peamiselt läänekaare tuul kuni 8 meetrit sekundis. Õhtupool on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Ja homme sooja 18 kuni 23, rannikul kohati kuni 12 kraadi. Hetkel aga Tallinnas 16, Pärnus 17 ja Tartus 18 kraadi sooja.
3: Õhtusumin.
8: Õhtusumin täna 1. juunil esmaspäeval stuudios jätkuvalt Raen Väikene. Tulekul on Ott Leplandilt laul pealkirjaga Mõistatus. Aga Jaapan... Ma usun küll, et paljud inimeste jaoks siin Eestis on selline paras mõistatus. No esiteks niivõrd kauge maa ja see kultuuri mõttes ka ja üldse eluolu mõttes kuidagi täiesti teissugune, et tundub nagu müstika. Ja no näiteks kui meil siin paraku on kurb tõsiasi, et hinnad võivad üle öö tõusta, siis näiteks täna aastal 2019 tõusid Jaapanis kinopiletite hinnad, aga seda esimest korda 26 aasta jooksul. Et kui tavaline pilet maksis seni 1800 jeeni, siis alates 1. juunist 2019 tõusis või hakkas see maksma 1900 jeeni, et umbes $1 võrra see hind tõusis. Mis põhjus? Põhjus oli see, et uute kinode ehituskulud olid suurenenud, siis IMAX-tehnoloogia paigaldamine olevat olnud kallis ja ka maavärina vastased meetmed. Nende rakendamine olevat ka teinud kinopileti hinna kallimaks. Aga tuli välja pärast hiljem, et see

kõrgem hind jaapanlaste kinoentusiasmi oluliselt ei jahutanud, ikka käidi kinos edasi. Huvitav on ka Jaapani kohta see, et Jaapanis domineerivad kohalikud filmid. Et veel aastal 2024, kus on andmed, moodustasid Jaapani filmid kogutulust 75% ja ülejäänud olid siis välisfilmid. Ja välisfilmide osakaal. Ja see eristab Jaapanit tegelikult paljudest teistest riikidest, kus pigem Hollywoodi filmid on populaarsemad. Nii et tõeline mõistatus ja imedema meie jaoks.

1964. aastal Kingstonis sündinud Sophia George on Jamaica lauljatar. Oma karjääri jooksul on ta 1985. aastast alates jõudnud välja anda 5 stuudioalbumit, millest viimane Sexy Dum Dum ilmus üle 20 aasta tagasi. Üsna mitmed lauljatari singlid jõudsid Jamaica edetabeli etteotsa. Kuid peamiselt tuntakse Sophia George'i ikkagi tänu 1985. aastal ilmunud singlile Girly Girly, mille autoriks reggae-muusika laululooja Anthony Sangi Davis. Tollal Inglismaal õpetaja ametit pidanud Sophia salvestas laulu Sonic Sounds tütarfirmas ja sellest sai suur hit, mis ilutses 11 nädalat Kingstoni raadiojaama edetabeli tipus. Hiti staatuse sai laul ka Inglismaal, jõudes Briti tabelis 7. kohale. See andis Sophia George'ile võimaluse esineda kõrgelt hinnatud Briti telesaates Top of the Pops. Seega on tegu siiski nii nimetatud ühe hiti imega. Eestikeelse kaveri sellest kuulsast regelaulust on salvestanud ansambel Eldorado. Laulu pealkiri on Mitu Girlie.

0: Lugu laulust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
3: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
5: Iisakus tuleb jälle külalaat. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laada kaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.

0: it to be true.
1: Tallinna loomade varjupaigas ootab kodupakkumisi Fanta, kes on kass, kes oma olemuselt on tagasihoidlik, uute inimestega harjub ta aeglaselt ja omas rütmis. Rohkem infot tema kohta telefoninumbril 51 41 431 või kirjutades tallinn@varjupaik.ee. Niisiis Tallinna loomade varjupaigas ootab kodupakkumisi kass Fanta, kes on oma olemuselt tagasihoidlik ja uute inimestega harjub aeglaselt. Aga helistage 51 41 431 või siis kirjutage tallinn@varjupaik.ee. Läänema loomade varjupaigas ootab uut kodu, suuremat kasvu, isane triibuline kass Floppy. Tema on iseloomult iseseisev ja rahulik, aga teiste kassidega läbisaamine on valikuline. Rohkem infot tema kohta meili aadressil laanema@varjupaik.ee või telefonil 523 89 57. Läänema loomade varjupaigas ootab uut kodu, suuremat kasvu, isane triibuline kass Floppy. Iseloomult iseseisev ja rahulik, aga teiste kassidega on läbisaamine valikuline. Ja rohkem infot tema kohta telefoninumbril 523 89 57 ning meili aadress on laanema@varjupaik.ee.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Eluks Peetri Jooks juba sel pühapäeval

Si vähem, tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huid, kes leidis omad.

0: 21. juunil toimub Võrumaal Vastseliinas Maarahva Laat. 2 päeva laadame elu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastseliinas Maarahva Laadaga 20.–21. juunil.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
3: Raadio Elmar õhtu sumin ja stuudios jätkuvalt Raen Väikene. Kohe-kohe hakkab Ivo Linna meile laulma sellest, et kätte on jõudnud suvi. Ja suvi, pulmade hooaeg, loomulikult. Ka Eestimaal on ju soovitud ikka pulmi pidada või vähemalt seda registreerimist teha kusagil mõnes huvitavas paigas. Olgu selleks siis mõni raba, mererand, kas Koidikul või seal õhtul või mõni muu paik. Aga täna, aastal 2005, abiellus ansamblist White Stripes tuntud Jack White Brasiilias Amazonase jõe peal kanuus. No tegelikult isegi kohas, kus ühinesid 3 jõge, Rio Negro, Solimões ja Amazonas. Ja tema kaasaks sai Briti modell Karen Elson. Paaripanijaks oli aga šamaan. See oli Vaiti jaoks tegelikult juba teine abielu. Varem oli ta aastatel 1996-2000 olnud abielus oma bändikaaslase trummari Mac Whiteiga. Ja muide Mac viibis ka pulmas seal oma eksmehe uue naise paaripanemise hetkel. Paraku aga see abielu, vaatamata põnevale alguspaigale, ei jäänud kestma. Aastal 2011 teatasid nad lahkuminekust ja veel aastal 2013 esitas tema naine eksabikaasa vastu suisa lähenemiskeelu, süüdistades teda ahistamises ja teiste muusikutega suhtlemise pärast tema sõimamises. Vaat sellised lood. Aga suvi on käes.

0: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . Meie aia kangelane .
1: Ilm on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega, sademeid ei ole, kohati võib esineda udu. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 6 meetrit sekundis ja öösel sooja 6 kuni 12 kraadi. Homne päev tuleb vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Puhub peamiselt läänekaare tuul kuni 8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Ja sooja homme 18 kuni 23, rannikul kohati kuni 12 kraadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas 16 ja Tartus Pärnus 17 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Esmaspäev, 1. juuni ja teie kuulate raadio Telmar stuudios siin õhtut sumistamas jätkuvalt Raen Väikene. Bändilt nimega Revals tuleb järgne laul, mis kannab pealkirja Ära torma ja tegelikult kuldsed sõnad ei tasu tormata, ei inimsuhetes ega ka näiteks töö kohas ja oma töö tegemistega. Ja üks kurb näide sellest aastast 2008, kui 1. juunil puhkes tulekahju filmistuudio Universal Studios võtteplatsil Hollywoodis. Tuli läks lahti sellest, et üks töötaja kasutas hoonele paigaldatavate asfaltkatuse kivide kuumutamiseks põletit ja ei veendunud selle tööohtuses lahkus töökohalt ja need kuumad kivid süütasid katuse ja põleng levis kiiresti, sest hooned olid peamiselt puidust ja kergesti süttivad. Tulekahju hävitas mitmed filmi ajaloo jaoks olulised võttepaigad ja maketid. Üks suuremaid kaotusi oli makett, mis oli tuntud filmist või filmi triloogiast Tagasi tulevikku, seal kus see film on Hill Valley kesklinn. Samuti hävis seal Kremlinite filmidest kujutatud Kingston Falls ja teine oluline kaotus oli King Kongi attraktsioon, mis oli osa stuudio tuurist ja kus külastajad said kokku puutuda hiiglasliku King Kongi figuuriga. Kõik see paraku põles maha. Hiljem küll osad võttepaigad taastati, aga suur osa filmi ajaloost oli paraku jäädavalt kadunud. Aga see ei olnud siiski veel kõik isegi. Aastal 2019 juunikuus avaldas New York Times vabakutselise ajakirjaniku Jody Roseni artikli, milles väideti, et kahju oli tegelikult palju tõsisem, kui algselt avalikustati.

Tulekahjus hävis ka hoone, mille number oli 6197, mis oli King Kongi atraktsiooniga kohe külgnev ladu ja lisaks paljudele videotele asus seal ka tohutu muusikarhiiv, kus asusid näiteks Bryan Adamsi, Aerosmithi, Eaglesi ja lugematute teiste artistide nii nimetatud masterlindid. Hiljem siiski selgus, et vähemalt osad neist olid kas jõutud eelnevalt dubleerida või siis digitaliseeritud, nii et päris kõik sealt ikka õnneks kaduma ei läinud. Aga selline lugu siis töökohal tormamisest. Revals laulab aga inimsuhetes tormamisest.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on Reet Linna esituses Ei loobu nüüdki ja selle laulu salvestamisega seonduvalt on Reedal rääkida üks päris põnev lugu.
0: Elmari päevalaul.
2: Ei loobu nüüdki on laulu pealkiri. See muidu sobib mulle hästi see laul, see pealkiri, see tekst. Aga lauluga on niisugune lugu, et see laul on mul esimene laul, mis on kirjutatud spetsiaalselt mulle. Ja kui Kersti helistas mulle sügisel, ma arvan, see oli vara sügisel, kui Kersti Kuusk helistas ja küsis, et kuule, Reet, et kas sa kuidagi oleksid nõus laulma mul selle plaadi peale ühe loo, siis ma tunnistan nüüd tagantjärgi ausalt, et ma oleksin, ma ütleks, nahast välja hüpanud. Ta ei näinud seda, sellepärast, et see oli esimene ettepanek, mis on mulle üldse tehtud, kui lauljale plaadi peale laulmiseks ja ma olin väga üllatunud sellest, et ta valis selle ja kui ta veel ütles, et kes sellel plaadi peal teised on, kes laulavad, siis see nimekiri on väga auväärne nimekiri ja mul on hea meel, et ma sinna sattusin ja siis läks nagu tükka aega mööda sellest ajast ka veel enne, kui see laul päris minuni jõudis, nii et ta kõigepealt lasi selle mulle kodus kasseti peal ette, ta nagu eriti mulle ette jätnud, seda ta ütles kohe küll, et see on ballaad ja ma ei ole kunagi ballaade laulnud. Ma tunnen, et päriselt kirjutanud laulu on mul ainult minu isa Arvet Aug, kõik, rohkem ei olegi. Või siis on mingid duetilugused, aga soololaulena mitte kunagi. Ja siis mängis ette ja lugasin ka sõnad läbi ja siis läks veel tükka aega mööda, nagu lindistamisen jõuti, sest kõigil väga kiire ja linnahallis lindistamine toimus. Ja kui ma siis läksin nagu seda demo linti tegema, ehk siis linti, mille järgi ma oleksin pidanud laulu selgeks õppima. Ma läksin stuudiosse, ma ei mäletanud sellest korrast, mis ta mulle kodus õpetas, mitte midagi. Ja läksin sinna ja seal oli parasugu kindlasti mäletan Indrek Patte, kes on suurepärane helirežissöör, kes on väga palju häid plaate lindistanud. Seal oli Harmo Kallaste, seal jooksis ringi Raivo Tafenau ja minu mõelest oli Jaak Jürisson ka veel. Ja vaatasin, pillimehed on juksed vägevad. Fonogramm oli valmis ja see lasti mulle ette, et mine stuudiosse, et paneme sõnad sulle ette, need kirjutati seal samas veel parandati, mis vaja. Ja ma läksin laulma, et ilma igasuguse, niisuguse, ütleme, moraalse ettevalmistuseta, et laulda plaadi peale. Üldse linti lauldakse, et ma tegin seda musta linti, nagu öeldakse. Ja kui ma siis laulsin ja kuulsin, et kätega vehib või nägin, et läbi klaasid Kersti vehib selle, siis oli mingi stoppi koht, et vinge, väga head. Ja ma olin nagu saanud lõpuni ja üks, jah, paar rida enne lõppu ütles mulle Patte, et kuule, oota, teeme selle lõpu uuesti. Ja siis ma sain aru, et tegelikult võeti kogu see asi linti juba kohe ja juhtuski nii, et selleks läks mul umbes kolmerand tundi või tund, kõige rohkem, kõige nende parandustega ja see laul oligi linti lauldud. Ja tagatipus, kui ma sealt välja tulin, siis ütles Arma Kallaste, keda ma pean väga heaks heliloeks ja kes on nii palju piisavalt noor veel tegelikult, eks ole, hoopis teise põlve laulud, ütles, sul on nii huvitav hääl, sa laulad nii hästi. Ma ütlesin, aga te keegi ju ei tea, et ma ju laulan. Ma laulan teistes kohtades, nii et tegelikult see kiitus oli nagu nende noorte poolt oli ääretult sümpaatne, võib-olla kõige parem kiitus, mis ma saanud olen.

0: Elmari päevalaul.
1: See oli küll üks kerge lõuna.
2: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
1: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
2: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.

õhtusumin . õhtusumin jätkub täna esmaspäeval 1. juunil ja stuudios on Raen Väikene. Aalikalt tuleb nüüd laul pealkirjaga Motiiv. Aga enne räägin teile ühest mehest, kelle motiivid ilmselt olid õilsad või otsustagi ise. Igal juhul oli 1. juuni aastal 2007, kui Ameerikas Michiganis asuvast vanglast vabanes mees nimega Jack Kevorkian, tuntud ka kui doktor Surm. Ta oli aastatel 1990-98 aidanud väidetavalt vähemalt 130 inimesel siit ilmast lahkuda. Ja 1999. Mõisteti ta süüdi ühele oma patsiendile surmasüsti tegemises. Aga see juhtum oli toona eriline, sest Kevorkian võttis kogu asja videosse ja edastas CBS-i saatele 60 minutit. See pani prokuratuuri tegutsema ja mees võetigi kinni. Varem oli ta 4 korral vabaks lastud, kuna Michiganis ei olnud vastavalt eutanaasia seadust. Otsene surmava süsti manustamine viiski teise astme mõrva süüdistuseni ja lõpuks ka tema süüdi mõistmiseni. Ta sai 25 aastat, aga kandis ära vaid 8. Vabastamise tingimuseks oli kohustus mitte anda nõu ega osaleda eutanaasias. Ta ise suri muide loomuliku surma 83-aastasena, nii et oma teenust ta enda peal ei rakendanud. Tema elust ja tegevusest valmis ka aastal 2010 HBO film You Don't Know Jack, kus peaosa mängis Al Pacino. Nii palju siis sellisest mehest, aga nüüd lubatud Aalika ja Motiiv.

0: Laulis Jaanike Sillamaa ning lugu Lootus. Aga need kuulajad, kel täna päeval jäi kohtumine kogumikuga kuulmata ja loodavad seda kuulda nüüd, siis te ei pea mitte pettuma.
1: Kohtumine kogumikuga.
2: Tänase lastekaitse päeva puhul on meie kogumik ka lastele pühendatud ja lapsed sellel kogumikul laulavad. Kuivõrd CD-versioonis anti see kogumik välja aastal 1998, siis just nimelt sellest aastast see me hetkel tagasi läheme. See oli see aasta, kui 19 Euroopa riiki keelustasid inimese kloonimise. Ford Motor Company teatas, et ostab ära Volvo. Toimusid taliolümpiamängud Jaapanis Naganos ja film Titanic võitis 11 Oscarit. Veel autuudiseid tollest ajast Mercedes ostis ära 40 miljardi USA dollari eest Chrysleri ja moodustati Daimler Chrysler. Apple Computer avalikustas iMaci. Siis me veel ei osanud ette kujutada, mida see kõik tulevikus tähendab. Prantsusmaale vermiti esimene metall euro. Asutati ettevõtte Google. Hansapank ja Hoiupank teatasid, et leivad pannakse ühte kappi. Rootsi annetas Kadrioru lossi remondiks 60 miljonit krooni. Koit Toome esitatud laul Merelapsed sai Eurovisiooni lauluvõistlusel Suur-Britannias Birminghamis 12. Koha. Siis me veel aimanud, et mõne aasta pärast me võidame Eurovisiooni lauluvõistluse. Tartus valmis 1998. aastal kohalik suurim büroohoone ehk siis Emajo ärikeskus, mida rahvasuu kutsub siiamaani pläskuks. 1. septembril avati Tartus purskaev ja skulptuur nimega Suudlevad tudengid. Raadio Elmar alustas küll tegevust aastal 1997, 1. detsembril, aga üle Eesti hakkas see levima aprillist 1998. Ja Postimees on ka kunagi kirjutanud Elmari kohta nii, suurima kuulatavusüppe tegi raadiojaam pool aastat hiljem, mil võõrartistidest loobuti ja Elmar Eeter täitus ainuüksi eestikeelse muusikaga. 1998. aasta lõpul pälvis raadio ka Tartu linna ja Postimehe aastapreemia. Ja sellest, kui kiiresti aeg lendab, saab aru ehk siis, kui ei mõelda, kes on sündinud tol ajal. Praegu paljud tegelased omal alal tipus, kuid sünniaastaks 1998 on näiteks mehel, kel nimeks Karel Tilga, sportlane, Ralf Aron, Eesti autosportlane, Johannes Erm, kümnevõistleja või ka Hans Christian Aavik, tuntud viiuldaja. Temagi tol aastal sündinud. Millised laule me kuulasime, kes armastas Eesti muusikat teadis kindlasti peast Smilersi laulu Tantsin sinuga taevas. A-rühma popmuusik oli populaarne, Chuckie Starti teine pool, Terminaatori ajateenija ja Müürsepp ja Sõbrad sõbra laul. Kuid, kes oli kursis sellega, mis toimus mujal maailmas, teadis, et Savage Gardeni Truly Madly Deeply on tõeline hitlugu ja loomulikult on 98. aastast pärit ka Celine Dioni My Heart Will Go On. Ja siin ei saa mainimata jätta seda, et Celine Dion esialgu ei tahtnud üldse seda laulu sisse laulda. Lõpuks oli kuidagi mitte nüüd vägis ja ka pool rõõmuga valmis selle loo sisse laulma ühe jutiga ja näete, milline hit sellest sai. Aerosmithi I Don't Wanna Miss a Thing, Madonna Frozen ja lisaks veel Backstreet Boysi erinevad laulud. Ja nüüd jõuame me selle CD-plaadini, mis anti välja 98. aastal Entel Dentel Trikadrei. Plaadifirma Melodia andis vinüülina esimese Entel Denteli plaadi välja aastal 1971. Uuesti anti sama vinüül välja veel 1987. ja 89. aastal ja siis 1991. aastal ka kassetina. Need laule on muidugi erinevates variantides esitatud oigu palju kordi, erinevatel kogumikel ka kindlasti olemas, kuid selle plaadi sissejuhatuse on kirjutanud Onu Kalmer ise. Ja algab see õigupoolest Juhan Liivi luuleridadega. Kui mina olin veel väikene mees, üks helin mul helises rinna sees. Ja siis lisab Onu Kalmer. Oleme püüdnud selle helina talletada järjekordsele plaadile. Siin on esindatud laululapsed üle kogu Eesti. Iga pisipõnn on oma lauluga kaasa toonud kodukandi hinguse. Siit õhkub Viru ranniku paekallast, meie saarte kadakast karjamaad ja laidude laine viirge. Siit kummardavad teile Haanjama kuplite kuusetukad ja kuulete Laanemetsa tammiku kohinat. Lõuhõisked kutsuvad kuldsetele nurmedele ja haljasilmsetele järvedele. Tule sõber sinagi laulupärga punuma, Onu Kalmer. CD-le on mahutatud kokku 43 muusikapala ja kuulame siis ära kohe selle avaloo pealkirjaga Entel Dentel. Ja toredat lastekaitsepäeva jätku!

0: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane .
1: ilm on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega , sademeid ei ole , kohati võib esineda udu . puhub muutliku suunaga tuul kuni 6 meetrit sekundis ja öösel sooja 6 kuni 12 kraadi . homne päev tuleb vahelduva pilvisusega , kohati sajab hoovihma . puhub peamiselt läänekaare tuul kuni 8 meetrit sekundis . õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga . ja sooja homme 18 kuni 23 , rannikul kohati kuni 12 kraadi .

0: Tartu Sumin.
1: Laulis Nancy ning Pilgud ja nooled. Aga siin hiljuti tabasid pealinlaste pilgud üsna ära nuditud puid. Puutüvesid, mis ainult nagu puutüved on püsti. Oksad kõik maha võetud ja kuhugi kadunud. Ja loomulikult hakkasid kohe ka kriitikanooled selle pihta lendama. Millega täpsemalt siis tegu oli, sellest oli täna hommikul Raadio Elmar eetris juttu.
0: Hommikul toimus.
2: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman, väljas on oigu palju rohelust ja vanemuse tänavat mina praegu enam ei näegi, sest puud on ees. Aga ega igal pool ei ole. Mitmel Tallinna tänaval vaatab kõndjale vastu vaatepilt, kus teeäärsed pikad puud on täielikult ära nuditud ja alles on jäänud üksnes pikad tüved ja kunagistest okstest taim onvad lõikekohad. Kuidas sina reageeriksid, kui vaatad aknast välja ühel hommikul oma koduaeda ja näed, et kõik on ära nuditud?
3: Ootlen, kes tegi kõigepealt? Ja kui see on koduaed, siis muidugi siin mingisugust vabandust ei ole ausalt, tuleb see süüdlane üles leida. Aga linnas ma niivõrd närvi ei läheks, sest ma tean, et nii ikkagi aeg-ajalt tehakse. Ja need puud vist on tihti peale ka paplid, millega niimoodi käitutakse, mis üpris maha nuditakse.
2: Ja. Sellised kunstilised kujundid jäävad alles need, siis näed, ja. Kuidas need oksad täpselt on loodus voolinud. Aga jah, et siis kui see asi tuleb kasuks, keegi on sul töö ära teinud aias, mis siis ikka nuriseda.
3: Aga Õhtuleht tõesti nüüd uurib tõesti. Inimesed on ju uurinud, et aga mis siis juhtus, et kas on kellelgi selline kurikaval vandenõu muuta Tallinn veelgi hallimaks ja kuumutada suvised tänavad hästi-hästi kuumaks, no et saaks juba asfaltil isegi muna praadida. Ja tegelikult ei ole midagi nii dramaatilist. Tallinna Keskkonna ja Kommunaal Amet oli selleks küsimuseks valmis ja selle pressi esindaja Kadri Karnau räägib asjast.
2: Vesivõsud lõigatakse nudipeani, et hoida lõike haavad väikesed, see aitab neil kiiresti kinni kasvada ning vähendab mädaniku tekkimise riski.
3: Ja no, linnas on see mure ju ka, et sa ei saa lasta ühel puul kasvada taevani, sest seal võib tulla ette elektriliin, seal võib tulla ette teine maja, seal võib ette tulla parkimiskoht ja igasugused muid muresid ausalt öeldes. Ja, et noh, kui saab, siis jääb loomulik võrakuju alles, aga jah, tõesti nii mõnelgi tänaval on need hooldustööd praegu siis ära tehtud, noh, märtsis, aprillis. Tundub, et vist ka mais on natukene seda lõikust jäänud, aga üldiselt tuleb hoolduslõikust teha väljaspool kasvuperioodi.
2: Siin mõni linnakodanik tunnebki muret ka, et kas ei ole võibolla hilja peale lõikustöödega jäädud, et puudele saaks tekkida uued kevadised pungad ja siin jah, tänavu kevadel hooldatigi ligikaudu siis 800 puud ja seda hoolduslõikust tehaksegi väljaspool kasvuperioodi. Ja suurem osa töödes seal hulgas siis Õismäe tee puud lõigati märtsis osa objekte juba siis aprillis tõesti.
3: Kuule, mina käisin eelmisel nädalal Tallinnas ja ma sõitsin täiesti tavalist teed mööda, et kui sa ikkagi nagu Tartu poolt tuled ja hakkad Mustamäe poole näiteks minema, siis see Järve vana tee ja kui juba siis Pärnu maanteega kohtuv see liiklus sõlm saab ületatud, siis ma vaatasin, pikkene kui roheline siin on, et on küll suured majad, on vanemad paneelikad, on kõrged uued tornmajad, aga ikkagi nagu väga roheline oli ja see oli nagu kesklinna kant, ma ütleksin isegi, et ma tundsin nagu korraks head meelt, et ikka nii roheline on pealinlastel.
2: Ja seal tuleb kohe ju paremalt kätt varsti üks park ka ju veel.
3: Jah.
2: Ma ei teagi, mis selle pargi nimi täpselt on, aga on ka, et on Parti suured majad park. Ümber ringi ja siis tuleb park ja siis varsti tuleb see Mustamäe keskus.
3: Jaa. Ei, rohelus on väga tore. Mina küll olen nüüd puutunud kokku ühe rohelusega, millega ma oska mitte midagi peale hakata, Lauri. Nimelt mu auto parkib ühe puu all.
2: Ja seal on auto peal, sul on mingit rohelist või?
3: Ei ole rohelist, see on Pärna puu ja see auto külli aken konkreetselt nagu kleebib, et see oleks nagu mesine. Sa tead, millest ma räägin?
2: Ma tean, millest sa räägid, jaa. Ja mul on aastin rõdule on kuskilt tuul kannud, nii tugev tuul on olnud, et ma ei ole varem seda nagu kohanud, et oleks rõdu kollaseks värvunud. Mingisugust õie tolmu, mingisugust kollast on kuhugi kandunud, ma ei tea, kus kohas see tulnud on. Ja täitsa kollane on, et mõtlesin, et tuleb korralik rõdu pesu ette võtta.
3: Ilmselt tuleb, jah. Ja väga huvitav on ka see, et linnas liikudes näen ma, et kus on need kõrgemad tänavaservad või noh, kõnnikivi, kõnnide kivi, eks ole.
2: Äärgivi.
3: Siis sinna on kogunenud sellist putsakad, mis alguses on nagu selline isegi natukene valge kirju ja hiljem läheb ära pruuniks, sest ta kuivab. Ja mõtlesin, mis asi see on. Ja ma kahtlustan, et need võivad olla need suured kastaniküünlad, sest kastanid õitsevad tohutu võimsusega sel aastal. Ja noh, kui need õied sealt maha puhutakse, sest ütleme nii, et see tuul on järjekindel ja seda on ikkagi jälle iga päev meeletult, et siis on sellised nagu suured padjad on ka.
2: See on nagu vati sellised tuustid ja sellised õrnad hästi õhulised.
3: Selle aastal.
2: Kas see ei tule ka paplilt või?
3: Ei, ma ei tea, ma ei tea. Me peame minema neid siis...
2: Me ei ole nii loodust
3: teadud, et andeks. Me peame sorteerima minema neid. Ega siin muidu teada ei saa ju proovid võtma ja...
2: Kust, mis tuleb ja ma tahaks teada, kus see kollane tuleb mulle rõdule näiteks.
3: Jah.
2: Aga et üks kindel selle kogu selle uudise moraal praegu no. kokku võtta, ilusesti otsad kokku sõlmida on see, et ilma loata sommeri ajada ärge minge
3: ei.
2: Isetegevust korraldama.
3: Ja teine moraal on see, et inimestele meeldib rohelus.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Õhtu sumin.
1: Raadio Elmar, Õhtu sumin, stuudios on Raen Väikene ja täna on esmaspäev, 1. juuni. Ansambel Justament hakkab meile nüüd kohe laulma laulu Õhupall. Aga meie suundume kõigepealt oma mõtetes Šveitsi, Alpidesse ja ega sa lausat öelda, kui ikka tahad üle mägede minna, siis ju muud varianti polegi, kas minna üle mägede või mäe alt. No võibolla üle mägede saab kuidagi ka õhupalliga, aga selline väga massiline ja jätkusuutlik selline reisimisviis kindlasti ei oleks. Täna, aastal 2016, avati Šveitsis Alpides ametlikult Gotthardi tunnel, mis on maailma kõige pikem raudtee tunnel, 57 kilomeetrit maal. Ja see on ka maailma sügavaim liiklustunnel, kuni 2300 meetri sügavusel mäe sees. Ehitustööd kestsid seal ligikaudu 17 aastat ja tunneli rajamine läks maksma umbes 11 miljardit eurot, mis teeb sellest ka ühe maailma kõige kallima taristu projekti. No alati tekib küsimus, et kas sellest on ka kasu olnud. Ja vastus on tegelikult nii ja naa. Uuringud näitavad, et tunneli avamine on tõesti vähendanud autode arvu paralleelsel Gotthardi maanteelõigul, mis oligi eesmärk. Teisalt jälle on leitud, et tunnel ei ole toonud olulisi regionaalseid majandushüvesid Ticino kantonile, mille jaoks see tunnel üldse oli mõeldud. Aga vähemalt tegid nad tunneli kenasti valmis, mitte ei lõppenud see kusagil häädemeestel.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Lenna ja suvehommik Setumaal oli selle loo pealkiri. Aga Raadio Elmar kuulajad kindlasti on aegalt tähele pannud, et Lenna on mõne hommiku seal Setumaal veetmise asemel olnud hoopis tükkis Raadio Elmar eetris. Täna ei olnud see hommik. Külas käis Koit Toome.
0: Elmari hommikujutt.
2: Sa oled kogu aeg, Koit, nii popp ja selline noortepärane, et nii muusikas, kui ka ma vaatan nagu sind alati nagu see riietumistiile kõik, et ma mõtlen kogu aeg, et tahaks ka nagu Koidu moodi rohkem olla, et ma praegu vaatan, kus sellist kella saaks või jube kifti püksid on sul. Kelle järgi sa ise joondud?
3: Kule, mina ei joondu.
2: Kelle sa malli võtad?
3: Täpselt samamoodi, nagu ma tegelikult muusikat olen teinud, et tegelikult täiesti usaldun oma sisetunnet, et oma mingit oma maitse on välja kujunud ilmselt, et kui ma lähen poodi, siis ma vaatan, kui mingi asi kõnetab, mingi asi nagu mulle meeldib, siis nii on ja noh, muidugi telesaadetis ja seal pannan igasugused Karolin Kuusikud ja muud, kes panevad on juriidis, see ütlevad, et pane see selga ja see, aga muidu ega oma igapäeva, isegi töö, argipäeva esinemised ja oma igapäeva riided asjad ja kõik see ühes, kogu see vibe on ju see, kuidas sa nagu oled ja mida sa postitad ja kuidas see, et see on üldiselt ikkagi, eks ma kuidagi panen oma kõhutunde järgi, et oma, usaldan oma sisetunnet ikkagi.
4: No mina jälgin sind sotsiaalmeedias.
3: No
4: ja puhkusel käisid, jume on sul ka võimas, eks ole?
3: Kuule, ma olen juba 4 nahka juba maha ajanud. Ma kujut ette, milline ma olin. Et ma olen tõesti see üldiselt see tüüb, kes mitte kunagi ei puhka. Kuidagi juhtus täiesti jälle juhuslikult selline asi, et meil lepsime juba pool aastat tagasi kokku, et okei, et lähme lapsega väikse, noh, pojaga lähme Türki, natukene lihtsalt võtame, noh, väikest ja oleme passu ääres ja nii sama. Ja siis selgus, et me läksime külla, mingi 2 nädalat hiljem selgus, et me kutsuti Hispaaniasse külla tuttavate juurde ja nüüd oli 2 nädalase vahega, olime nädala Türgis ja siis läksime, nüüd käisime, just tulime Hispaaniast ja nüüd on tõesti, mina, kes ma muidu kunagi ei puhka, nüüd on juhtunud elus esimest korda selline lugu, et ma olen 2 korda järjest puhkamas käinud, nii et jõudsin just kõik Türgi need nahad maha ajad, just sain uue jälle šoki peale, nii et olen igalt poolt jälle päike oli, muidugi kevadine päike oli armut, aga tore oli, väljas oli 28 graadi ja päike paistis ja meil oli siin vist tollel ajal mingi sugune vihmad ja tormid, nii et oli kohe tore vaadata neid uudiseid, et me aga noh, loodame, et nüüd tuleb ikkagi mina ootan seda ilusat Eesti suve ka, et tundub, et hakkab vaikselt hakkab looma.
2: Kuna sa saad veel mitu nahkara vahetada siin, ja, et Eestima suvi alles algab ja need kuuma lained ja asjad veel tulevad. Just. Aga mis sul nagu töises plaanis on nüüd siin suvel ees veel, et ega siin suve kuu ju käes alates tänasest?
3: Eesti suvi on tore, aga kahjuks väga lühikene, et need kõik need odala vahetused kõik on ju loetud, on ju, ja eks meil ongi esineme niimoodi paras jagu, et iga nädal kusagil ikka ja nädala vahetustel, et aga saab ise ka suve nautida ja puhata ja äkki maale minna ja sõbrale külla ja sauna teha ja aga muidugi igasugused mingid tõrva ooperipäevadel James Bondi kaala, kus ma laulan seal mingite välismaa, mingite solistidega seal mingid Bondi lugusid ja siis sellel aastal 26. juunil oleme astunud üles erikavaga Retro Bestil. Anna retrovärki, aga lai bändiga ja noh, ikkagi niimoodi kaasaegselt.
4: No siin kõrralt vaadates on jäänud küll selline mulje, et sa nagu kogu aeg lähed elus edasi, mis on väga äge, kogu aeg tuleb nagu midagi uut, aga palju sinust seda nostalgiat on, sest Eesti inimestes neis on nagu tohutult seda nostalgiat ja vana muusikat.
3: Eks meil kõigis on, et aga noh, mõnes mõttes ikka elu läheb edasi ja vaata ei saa nagu, noh, muidugi oleks hästi lihtne ju visata jalad seenale ja tegelikult lihtsalt on ju
4: ainult vikerkaart laulda.
3: Ainult jah, on küll hiljate vikerkaart laulda ja niimoodi. Aga noh, elu läheb edasi ja ajad muutuvad ja tegelikult endal tekib ka, mul ei olnud aasta, et seda kihku, et tahaks uut muusikat õudselt teha, aga praegu mul on see, mul on õnneks nagu tagasi ja mul on alati just vaja olnud seda läbi aastakümnet seda tiimi ümber, et ma üksi ei ole siuke üksi nokitseja nagu Sven Lõhmus võib-olla või selline, et mul peab olema hea, ma ise sõnu ju tekste ei tea, mul peab olema hea teksti kirjutaja, kellega mul klapib, et muusika ja tema paneb sinna sellised sobivad sõnad ja kindlasti kaasprodutsent, kes suudab sellele sellise kaasajakse ja moodsa sellise värvikõla, noh, soundi kõla ja selle tekitada. Nii et mul on enda asjad, mida ma ka kuulan ja mis mulle meeldivad ja uued asjad, mis tulevad peale. Võtta, noh, see on mingi lahe, siis ükkast asja võiks proovida kunagi midagi sarnast. Nii et see tiimi, ma arvan, töö, mina on selline tiimi töö mees, et mulle meeldib nagu teistega teha, kui sul on õige meeskond ümber.
2: Nii et mingi osa ikkagi on nostalgiat sinus ka ja ikka. Mida sul näiteks kodus on sellist nostalgilist vanast ajast? Ma ei tea, kas see olümpiarekoti, see viigri kuju või mingi vana buffet 80-tatest?
3: Seda ma ei, mul ei ole kunagi olnud, et ma olen üldiselt see, kes kõik oma vanad asjad olen kas ära jaganud või ära visanud või kuskile pannud muuseumi mingisugused vanad Eurovisiooni pinsakud annud ära. Aga ei, mul üldiselt, ma ikkagi vist pigem olen selline, kes tegelikult ei jää väga sinna mineviku nii kinni, et ma pigem lähen nagu ajaga kaasa ja tulevad uued põnevad välja, kutsud uued asjad ja uued asjad hakkavad ka meeldima. Muidugi soe koht on ikka kuuled mingit vana 90-ndate lugu või teeme Maariaga oleme vahel teinud kuskil esinemisel kohtumist mingit sikust vana lugu minu bändiga ja see on nagu tore. Või vahel on isegi Saara käinud vanu Code One'i laule minuga laulmas kusagil niimoodi. Ikka muidugi on tore ju. Tuleb kohe mingi pilt, tuleb mingi 7 soprast ja Eesti televisioon Ja, aga noh, see on muidugi hullu kreisi mõelda, et täna ikkagi setis on laulud laule, mida ma laulan, mis on tegelikult 31 aastat vanad, et see ei mahu mulle vähe muidugi.
4: Kuule, uutest asjadest rääkides sina ja uued ägedad autod, need käivad ikkagi nagu ju käsi käes, et ma ei ole küll märganud, et see on mingisugused uuniku, me armastaksid. Millega sa praegu sõidad?
3: Millega? Tead, mul on...
2: Kas ma pakun? No see ratti?
3: Ei ole.
2: Ferrari?
3: Ei.
2: Lamborghini?
3: Ei. Ma ütlen ausalt, et tegelikult mul on pigem see asja, et...
4: Siis on Mersu.
3: Mul on... Ei. Ei ole
2: Porsche ikka. Vastust.
3: No jah.
2: on Porsche.
3: No jah. Yes. Et millega peab inimene sõitma on ju. Mul on nüüd selline rahulik selline, kuhu esimene auto vist teised naarsid, et üle mingi, ma ei kujuta, et 10 aasta kuhu mahub terve pere peale, et lapsed mahuvad kada. et sellega me saame tõesti terve perega sõita. Nii et see on selline rahulik Porsche Panamera, et sellega saame nagu... Jah, ma olen terve perega täpselt, 4 kohta on seal autos.
4: Kas ma pakun roheline?
3: Ei ole.
2: See on tume hall.
3: Pruun.
2: Või see kuulikas tume hall.
3: Ja selline kuldne pruun.
2: Ja ma olen analoogselt
3: autot näinud. Peesikas.
2: Ja, väga ilus. Valge nahk sisu.
3: Jah.
2: Jah.
3: Vastab tõele.
2: Ma nüüd pilti vaadanud.
3: Aga ma ise vaatan, minu jaoks on tegelikult auto tegelikult, ma ju ise, et ma ei käi esinemistele, aga niimoodi ei käi oma autoga juba, ma arvan, seal 2010. Aastast, et tegelikult meil on bändi buss ja autojuht ja nii ja ma ise tõesti oma autoga teen sisuliselt ainult lõbusõite, et väike sut siia te sinna, et väinekord sõidan, tulen Lõuna-Eestisse, tuleme pojaga, käime iga järve ääres siin tuttavatel külas ja naudime Eesti suve ja võtta siuksed asjad, et või teeme poistega ühe roadtripi kuskil Euroopas, iga suvi üritame ühe teha. Nii et aga sellist on, noh, tegelikult ka praegu tulime Tallinnast, tulime bändi bussiga ja selles mõttes, et jah, et mul ei ole sellist väga palju, aga ma sõidan täna suhteliselt vähe autoga ise.
4: Aga kui sa vanaks saad, me kõik ükskord vanaks saame.
3: Nagu Keter ütles, jah, ja. Nagu laulis.
4: Aga kas sa siis hakkad igatsema midagi oma noorusest, et ostaksi kulli või tahaks kitti omale?
3: Mul ei ole vist, mis sa arvad, millega mina kunagi sõitma õppisin isaga. See, vaata, Moskvitsi käru oli see, sükka kastikas, mille oli taga, sükkane kast oli taga, vaata, see sükkane pirukas või kuidas see nime?
2: Jah, see oli pirukas.
3: Sellega mind õpetati kunagi sõitma ja muidugi mingite siis juba mingid ladade ja sigullidega ka hiljem. Aga ei, mul seda vist ei ole. Ma olen küll näinud, mul on paar tuttavat, oli selline, tuli nendel mingi retro tuhi peale ja nad putitsid üles mingi vana Žiguli, et see oli täitsa nunnu ju vaadata, kui mingi 01 korda tehtud 01 Tallinna linnas sõidab, ainu. Aga ei, mul vist ei ole, sükkust ei ole pigem. Minu jaoks on alati lihtsalt, ma naudin nagu sükkust head disaini, sükkust üldse lihtsalt meeldib. Elus peab kõik nagu ilus olema, ainu. Et kuidagi mulle meeldib, kui on asjad nagu ilusti disainitud, tehtud, nad on mingisugune oma mingi vaib ja hing ja sükkane, see on nagu tore. Et ma olen alati selle koha peal, kui natuke kirglik vist olnud, et mul meeldivad ilusad kohad, lokatsioonid, siuksed asjad on ju. Et nii, et eks igal ajal on omad kiksud, et mina siis proovin oma moodi hakkama saada.
2: Auto on see, et ta peab olema nagu vastavad vajadustele ja ta peab ka meeldima reaalselt.
3: No jah, ta ei ole minu jaoks ainult nagu külmkapp või rööster, et ta on minu jaoks nagu midagi rohkemat. Ta on nagu minu iseloomu kudagi võibolla osa või mingi minu kudagi selline vaibi pikendus. Ta on või noh, mitte see, et on nagu, see räägib ka minust midagi.
2: Täpselt, nagu need sinu püksid.
3: No täpselt. et on nagu ja mitte ainult punktist tabu, ta ei ole minu jaoks nagu külmkapp või rööster, ta on minu jaoks nagu kõige enam, et tal peab mingi oma mingi lugu olema või oma mingi hing või siukene asi.
2: Et selle Mosse sellega enam ei näe sind ega.
3: Enam, see jääb sinna minevikku, et see lasse mälestus mul jääb, kuidas ma sellega Saarema seal kruusa tee peal harjutasin, õppisin sõitma.
2: Otsige uhket Porset ja lehvitega Koidule ja öelge, et äge uus lugu on sul.
4: Ja oluline on see lugu ära kuulata. Me siin praegu Elmaris ka kohe teeme ja sul on Koit hea võimalus see sisse juhatada.
3: Ja, et siis minu uus laul, mul on hea meel uue tiimiga uus laul, et mina olen siis muusika teinud sõna Diana Hallas ja kaasprodutsent Karl Killing, Vallo Kikas siis ka aidanud miksida ja masterdada ja siit tuleb minu uus laul, ma põgenen.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Õhtusumin.
1: Laulis Anett Vaikmaa ja Tuleb, mis tuleb, oli selle loo pealkiri. Aga jaani aeg tuleb igal juhul. Mõnikord ilusama ilmaga, mõnikord vihmasemalt, aga tuleb ikka. Ning jaanipühade eel kutsub Raadio Kuku kuulajaid taas kokku leppima, kes on nende jaani seltskonnas kaine autojuht. Ja see kampaania selge grupijuht toimub juba 30. korda. Ja registreeruda saab juba alates tänasest kuni 18. juunini Kuku veebilehel kuku.ee. Lisaks veel ka 8 registreerimispunktis üle Eesti. Paljud kindlasti on juba päris mitmeid kordi, võibolla kõik need 30 aastat, olnud kaineks grupijuhiks, aga kes alles esimest korda sellest kuuleb, siis miks mitte võtta sellest pakkumisest kinni ja olla selle aasta kaine grupijuht. Aga nüüd taas muusikat. Ilmselt üks selle suve tuntumaid lugusid, Kesselaid.

0: Tartu Sumin.
1: Laulis Black Velvet ja lool pealkirjaks Jennifer. Aga siit Raadio Elmar stuudiost tervitab kõiki hiliseid kuulajaid Raen Väikene. Ühest küljest mul on hea meel, et ma ei ole mitte üksi, vaid ka teie olete ärkvel ja saame siin niimoodi koos muusikat kuulata. Teisest küljest aga jälle, no kellaaeg siiski on hiline. Ja mida kauem olla üleval, seda vähemaks jääb ju unetundide arv. Ja uni on oluline ning sellest oli juttu ka tänases päevapüüdjas.
0: Õhus on mõte.
2: 95% noorte tervis on ohus, nii kirjutab nädalavahetuse Postimees. Milles on mure? Noored magavad liiga vähe, sedastab uneekspert ja psühholoog Kene Vernik. See on sümbioos bioloogilistest muutustest teismeas ja üha süvenevast nutisõltuvusest. Viimane hoiab noori õhtuti ohtlikult kaua ärkvel ja kurnab nende aju, mis aga varajase äratuse tõttu seejärel piisavat puhkust ei saa. Noore seas rikutud unerežiim võib aga jätta ränga pitseri kogu hilisemale elule, tekitades probleeme nii vaimse kui füüsilise tervisega. Viimased 15 aastat on noorte unevõlg meeletult kasvanud, praegu on saab paraku 95% ja see tuleb otseselt nutiseadme kasutamisest. Noored magavad nädala sees vähem kui 6 tundi ööpäevas, lapsed on väga väsinud, neil ongi tähelepanu probleemid, keskendumisprobleemid, mäluhäired. Selle kurnatuse juures on loomulik, et nad on impulsiivsed, neil on keeruline luua seosed ja see on juba epideemia. Unevõla tagajärg on see, et noor inimene jääb kiiresti kroonilistesse haigustesse. Veresoonkonna haigused on number üks. Meil on 20-aastased juba südamehaigustega ja kõrge vererõhutablettidega. See on muutus, millest on vaja rääkida. Ja lisaks meie kognitiivne võimekus langeb. Isegi kui sa oled sündinud väga intelligentsena või vaimselt võimekana, aga sa ei maga, siis sellest ei ole mingit kasu, sest aju on üle kuhjatud mürkainetega ega saa tööd teha. Ta on aeglane. Ja kui me tuleme nüüd kooliaja juurde, siis tundide varane algus on vastuolus noore bioloogiaga. Ja mis juhtub inimesega, kes piisavalt ei maga? Kõik trenni tulemused tehakse uneajal. Kõik, mida sa õpid, omandad uneajal, ka emotsionaalne taastumine käib uneajal. Ja päriselt nüüdseks on see kinnitus leidnud fakt, inimene surebki varem ära, kui ta ei maga. Kene Verniku mõte on selline. Mul on nii kahju, et ikka veel on inimesi, kes ei hinda magamist. Uni ei ole antud meile niisama. Inimene kasvab, taastub ja areneb ainult uneajal. Päeval ainult kulutab. Jätke see meelde, ainult kulub. Kui sa ei maga, siis sa ainult kulud ja vananed kiiresti ja sured palju kiiremini ära.
0: Õhus on mõte.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Õhtu sumin.
1: See oli Püürmüüd ja lugu sinuta. Meie tänane õhtu sumin 1. juunil esmaspäeval hakkabki nüüd läbi saama. Aga ma leidsin tegelikult veel ühe sellise infokillukese, mis seotud 1. juuniga ja see räägib valimistest. Ja võibolla ka sellest, et kui Eestis siin umbes on 1 000 000 valimisealist inimest, kellest omakorda mitte kõik veel ei pruugiga valimiskasti juurde minna, siis näiteks Indias on see number kõvasti suurem. Seal on hääleõiguslik inimesi üle 968 miljoni. Kokku on neid seal ju 1,4 miljardit. Ja miks ma sellest räägin? Täna, 1. juunil aastal 2024 lõppesid seal parlamendi alamkoja valimised, kus seekord osales rekordarv inimesi, kokku 642 miljonit valijat. Ja neist 312 miljonit olid naised, mis on omakorda kõigi aegade suurim naiste osalus India valimistes. Ja neid, seekordseid India valimisi peetakse maailmas suurimateks demokraatlikeks valimisteks, ületades osalejate arvu poolest kõiki varasemaid valimisi. Ja selle teadmisega tänaseks lõpetame. Aitäh kuulemast, jääme homseni!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Liis Lemsalu, tere sulle kallis Liis.
2: Tere. Kas sul Tallinna tingimustes on mingi variant, näpud mulda pista rõdu või midagi?
3: On, jaa. Mul on täitsa maitse taimed seal, mul on piparmik, mul on till, mul on petersell. Mul on hortensia just panin kasvama, lavendel hakkab varsti õitsema. Et mulle meeldib selline looduselu nii palju, kui saab seda endale koju tuua.
2: Kas sul hortensiad ära ei sure? Ma olen kogu aeg hädas sellega. Nad lillepoodides on nagu nii ilused ja siis nad varsti nikastavad ära.
3: Tead, see on esimene kord, kui ma 7 aasta jooksul julgen neid proovida, sest et ma olen alati võtnud teisi taimi. Ütleme nii, et ma annan endas parima päriselt.
1: Ma ei saa üldse aru, millest te räägite sellise hortensiad. Et ma nüüd liitun ka selle vestusringiga.
2: Tule liitu.
1: Et...
2: Kisi juurde tagasi.
1: Ma sain aru, et sulle meeldivad tüütud asjad, et nagu rohimine ja põnased kartuli koorimine meeldib sulle ka.
3: Ja võt see mulle ei meeldi, sest et oh, ja ära seda isegi too välja.
2: Seda võib mina teha. Mul on super kooria ja ma olen harjutanud. Ma üks päev just mõtlesin, et ma olen tõenäoliselt tonne kartulid ja ma ei lusa juba ära koorinud.
1: Liis tuleb rohima su juurde ja siis
3: koorin.
1: Sina lähed kooritama kartuleid näiteks.
3: Ja siis kuule mu
2: Lauri lihtsalt sööb.
1: Ja, mina söön.
3: Ja. Ei, sina võiksid mu laulu Kirssi laulda. Või siis isegi kehastada äkki Villem Trillemiks ja räppida, Lauri, kuule.
1: Ei ole proovinud. Või no ma oskan räppida, ei ole proovinud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune stuudiokülaline on meile Raadio Elmar hommikustuudiasse kohale jõudnud, selleks on Andrei Zevakin. Tere hommikust sulle!
2: Tere, tere hommikust!
3: Meil isegi oli natukene väike kahtlus, et kas sa Eestis parajasti oled, sest sa liigud nii palju!
2: Oi jumal, ma olen praegu täiesti sükse spontaansuse laine peale, et käisime USA's, mis sai otsustatud päev enne, käisin Šveitsis, mis sai otsustatud tund aega enne lendu ja USA's tegelikult oli see Coachella, tegelikult oli päris tore, väga kallis, aga selles mõttes kogemus oli päris hea, siis nüüd ma käisin Šveitsis ka, Matjas Käit, meil siis Eesti koondislane mängib Šveitsis, mul on see halb õnn on peal, nad kaotasid ja siis vastased ka võitsid ja siis mul on ebareaalne, selle kohta öeldakse Drake curse on, et kui Drake, see siis USA rappar, millegi peale tavaliselt panustab või midagi nagu vaatab, siis läheb täpselt risti vastu pidi. Ja vahet oled,
3: kas te saaksite, palun siis Eesti jalgpallist ennast mõlema teemale hoida edaspidi?
2: Me otsustasime, seal oli siis Matjas üks sugulane ka otte, ja siis me olime, et mingi, et kuulge, et no, see ei ole reaalne, et me ei lähe mitte kuskile enam, nagu, et see lihtsalt täiesti jubedus, peab vist täiesti hoiduma nendest mängudest.
1: Ma just laupäeval vaatasin Karol Metsa mängu ka Bundesliigas ja siis läks ka nagu läks, et kaotasid 0-2 just.
2: No vaati, eelmine mäng ju lõi värava ka ja puha ja...
1: No just.
2: Me ei tasu vaadata ikka asju.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiia Sommer ja Lauri Hermann tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Bakk ja Veiko Taar, tere hommikust sõbrad!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
3: Aha, nagu, me oleme siin nagu uhked.
1: Nagu tippi
3: või meile näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta, keegi ei tule niimoodi, et pole etenduse pealt kuskil mingis seinis, et see oli hea seen, kuule, aga, panen seda veel kord.
2: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
3: väga harva,
2: see on ju...
3: Väga harva.
2: Sulle jah, võibolla nii. Tõesti.
3: Aga ma ei ole kunagi seal kommikarbist raha leidnud või siis kuskilt midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuaks.
2: Ja ilgi toodi lihtsalt kõiki teist sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kott oli toodi lavale.
3: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga, väga erinev.
2: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
3: Minul pole midagi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.